0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Árásir hafa staði yfir á Kýví í Úkraínu nótt með flugskeytum og drónum. Blaðamaður AFP fréttaveitunar segir að mikil blossar hafi sést yfir borginni. Borgarstjóri Kýv, Vitali Klitschko, greindi frá því á samfélagsmiðlum að árás hafi verið gerð á vöruhús og brot úr flugskeyti hafi hafnað á nærliggjandi byggingum. Þá voru einnig gerðar drónárásir á Kharkiv í norðaustur Úkraínu. Árásirnar í Kýv áttu sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en Úkraína og ESB undirrituðu í gær samningum nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eflingu drónaframleiðslu. Yfirvöld í Hollandi segja að yfir 900 fleiri dauðsföll hafi verið í landinu í lok júní og byrjun júlí þegar hitabylga gekk yfir vestur Evrópu. Dánarorsök þeirra sem létust er ekki þekkt en talið að dauðsföllin meiri rekja til hitabylginar. Margir hinna látnu voru 80 ára og eldri og byggu í suður og austur Hollandi þar sem hitinn náði 40 gráðum og sumum svæðum. Fleiri lönd í Evrópu hafa einnig greint frá hærri tíðinni dauðsfalla í hitabylginni, líkt og Belgia, Bretland, Frakkland og Spánn. Hópur alþjóðlegra viðurfrænga segir að hitabylgjan í júní hefði verið nær óhugsandi án loftslagsbreytinga. Argentína vann England 2-1 í spennu trilli í undanúrslitum HM í gærkvöld. Argentínu býður úrslitaleikur gegn Spáni á sunnudag en England mætir Frakklandi í bronsleiknum á laugardag. Lið Argentínu verður þriðja liðið í sögunni sem fær færi á að verja heimsmeistaratitilinn. Varhugaverðar aðstæður geta skapast í dag, fimmtudag, vegna mjög hvassra vinda. Í tilkynning frá Vegagerðinni segir að búist sé við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum norðvestanlands. Kviður geti náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og framundi miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst í austanverðum Öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæður geta því verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengivagna. Og meira veðri, veður horfur að landinu til miðnættis, suðvestlæga 8-15 metra á sekundu en 5-13 metra á sekundu í dag. Skýjað á vesturhelmingi landsins en dálítil væta af og til, en yfirleitt þurft austanlands og bjart með köflum. Hiti 11-22 stig hlýjast á austurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlæga 8 og dálítil væta á vestanverðu landinu en bjart að mestu og áfram hlýtt austan til. Frétti verða næsaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sprengingar heyrðust í norður og vestur hluta Írans í nótt samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli. Loftvarnakerfi voru sett í gangi í Teheran og bandaríski herinn gerði einnig árásir á nokkra staði við suðurströnd Írans. Al Jazeera segir að minnst ákosti 35 manns hafa verið drepnir og 337 særðir eftir árásir bandaríkina í Íran undanfarna daga. Yfirvöld í Hollandi segja að yfir 900 fleiri dauðsföll hafi verið í landinu í lok júní og byrjun júlí þegar hitabylgja gekk yfir vestur Evrópu. Dánarorsök þeirra sem létust þeir ekki þekkt en talið að dauðsföllin meiri ekki til hitabylgjunar. Margir hinna látnu voru 80 ára og eldri og bjuggu í suður og austur Hollandi þar sem hitin náði 40 gráðum á sumum svæðum. Fleiri lönd í Evrópu hafa einnig greint frá hærri tíðni dauðsfalla í Hitabelginu líkt og Belgia, Bretland, Frakland og Spánn. Kópavogsbær hefur ákveðið lengi opnunartíma salarlaugar í sumar. Frá með 19. júli til 27. september verður opnunartími salarlaugar lengdur á sunnudögum til klukkan 10 kvöld. Opnunartíminn lengist í 2 tíma en nú opið til 8 lögum Kópavogs helgar. Ef vel tekst til, stefnir bærinn einnig á að lengja á helgaropnun í Kópavogslaug. Argentína vann England 2-1 í spennutrilli undan úrslitum HM í gærkvöld. Argentínu býður úrslitaleikur gegn Spáni á sunnudag en England mætir Frakklandi í bronsleiknum á laugardag. Lið Argentínu verður þriðja liðið í sögunni sem færi á að verja heimsmeistaratitilinn. Varhugaverðar aðstæður geta skapast í dag vegna mjög hvassra vinda. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist sé við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum norðvestanlands. Kviður geti náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og fram undir miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst í austanverðu Öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæður geti því verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengi vagna. Og meira að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis suðvestlæg 8 til 15 metra á sekundu en 5 til 13 í dag. Skýjað á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til en yfirleitt þurft austanlands og bjart með köflum. Hiti 11 til 22 stig hlýjast á austurlandi og horfur á landinu næstu daga suðvestlæg 8 og dálítil væta á vestanverðu landinu en bjartað mestu áfram hlýtt austan til. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum að vefum nokkar rúf.ri sem eru uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögadagskvöld í Rás 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir voru drepnir og að minnstakosti 6 særðust í flugskeyta og drónaárásum Rússa á Kýf í Úkraínu í nótt. Borgarstjóri Kýf, Vitali Klitsko, greindi frá mannfallinu og samfélagsmiðlum. Hann greindi einnig frá árás og vöruhús og sagði að brot og flugskeyta hefði hafnað á nærliggjandi byggingum. Árásirnar í Kýf áttu sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Ursula von der Leyen, forstjóra framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. En Úkraína og ESB undirrituðu gær samning um nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eflingu drónaframleiðslu. Yfir 90.000 handahófskendar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýsti yfir neyðarástandi í landinu árið 2022. Þá hafa minnstakosti 470 dauðsföll orðið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafi látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök fólksins. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur, ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik, heldur frekar sem skipulagt ofbeldi, sem, miða við umfang og skipulag, gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna Pete Hegseth tilkynnti í gær að hermenn 30 ára og eldri þurfa að fara í mælingu á

0: testosterónhormóni í árlegri heilsufarskoðun hermana. Hexet greindi frá þessu í myndskeiði á X. Hann sagði mælingarnar yrðu gerðar til að greina hvort hermenn skorti testosterón og til að tryggja að hermenn hefðu rétt gildi til að geta náð sem mestum árangri. Þeir hermenn sem mælast með lágt testosterón hafa val það hvort þeir fari í hormónauppbóta meðferð og hermenn undir 30 ára aldri geta einnig valið að fara í mælingu. Hexet sagði þó ekkert til það hvort konur í hernum þurftu einnig að gangast undir mælingar á testosteróni. Varhugaverðar aðstæður geta skapast í dag vegna hvassra vinda. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist sé við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum norðvestanlands. Kveður geta náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og framundi miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst í austanverðu öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæður geta því verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengivagna. Fréttaveran er sagður í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregna les minni Sigurðardóttir. Mesti vindræg klukkan 3 og nótt eru 15 metrar á sekundu við Rauðanúp og 15 metrar á sekundu við Straumnesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1026 millibar stígandi. Seltjarnarnes suður, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 7, létt skýjað, hiti 11 stig, flati á Breiðafirði, vestsuðvestan 11, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Patreksfjörður, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig, Bíldudalur, suðvestan 6, hiti 9 stig, Bolungarvík, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Straumnesviti, suðaustan 15, hiti 8 stig, Hárbjargsviti, suðvestan 8, hiti 10 stig. Blöndós, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig, Skagatá, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig, Sauðanesviti, suðvestan 12, hiti 12 stig. Akureyri, austsuðaustan 2, hiti 13 stig. Grímsey, vestan 12, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, vestnorðvestan 5, hiti 14 stig. Húsavík, suðsuðaustan 1, hiti 13 stig. Rauðinúpur, vestan 15, hiti 10 stig. Rauðarhöfn, vestan 4, hiti 11 stig. Fondur, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 9, hiti 15 stig, Dalatangi, vestan 5, skýjað, sjó lítið, hiti 17 stig, loftþrýstingur 1018 millibar stígandi. Seley, vestsuðvestan 7, hiti 14 stig, Vattarnes, norðvestan 4, hiti 12 stig, Kampanes, vestsuðvestan 8, hiti 16 stig. Papey, vestsuðvestan 5, hiti 13 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 3, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestan 11, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig, Stórhöfði, norðvestan 10, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestan 4, hiti 8 stig, Grindavík, vestan 1, hiti 8 stig og Garðskagaviti, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Sjóveðurspá um 650 km suðsuðvestur Reykjanesi er 1030 millibar hæð sem þokast norðaustur. 650 km norðaustur á Jan Mæjan er 1020 millibar hæð sem fer norðaustur. Veðarhorfur á miðum og djúpundum miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og suðvestan 8 til 13 metra á sekundu en 10 til 15 austan til seint á morgun. Faxaflóa mið, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 kvöld. Vestlæg 3 til 10 á morgun. Breiðafjara mið, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 kvöld á morgun. Vestfjörðmið, suðvestan 10-15, norðvesturmið, suðvestan 10-15 í nótt, breytilega 8-3-10 hádegi og morgun. Norðausturmið, vestan 13-18 en suðvestan og vestan 10-15 síðdegis, vestan 8-13 í nótt en lægir seint á morgun. Austurmið, vestan 8-15 en lægir sunnan 5-10 seinnipartinn. Vestan 5-13 kvöld hvassast norðan til en lægir á morgun. Austfjörðmið, dregur og vindi, sunnan 5-10 hádegi, breytilega 8-3-8 í nótt og á morgun. Suðausturmið, vestan og suðvestan 8-15 en lægir austan til á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 en hægar í nótt og á morgun. Grænlandsund, suðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld, suðvestan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 10-18 en vestan 8-15 í kvöld, hvassast sunnan til. Vestan 5-13 á morgun en 3-8 annað kvöld. Austurdjúp, vestlæg 8-5-13 en hægari sunnan til seinnipartin. Norðvestan 3-10 á morgun. Færeyjadjúp, vestlæg 8-5-13 en breytilega 8-3-10 síðdegis. Norðan 3-10 annan kvöld. Suð austurdjúp, vestan og norðvestan 5-13 hvassast nyrst. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 8-13 en hægari suðaustan til. Suðvestlæg 8-3-10 á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan og suðvestan 8-13 en suðlæg 8-5-10 setnipartin og sunnan 3-8 seint annað kvöld. Næst verða við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:53 í dag. Verið sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Steiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu háum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa þið með?
5: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 38 morgó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
6: Rást 2.
0: Fyrst og fremst
6: Við erum Rást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher gerði árásir víða í Íran í gærkvöld og nótt. Loftvarnakerfi fór í gangi í Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Þá gerði bandaríski herinn einni árásir og nokkra staði við suðurströnd landsins. Íranar réðust á bandarískar herstöður í Bahrein, Kuveit og Jordaníu. Al Jazeera segir að minnstakosti 35 manns hafi verið drepnir og 330 séu særðir eftir árásir bandaríkjana í Íran undanfarna daga. Kýr Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fer til Úkraínu í dag til fundar við Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu. Þetta verður síðasta fer Starmers til landsins sem forsætisráðherra en hann víkur úr embætti næstu viku fyrir Andy Burnham sem tekur við sem, af Starmers sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra. Búist við að Starmer ítryggi stuðning Bretlands við Úkraínu og að sá stuðningur haldi áfram þó skipt verðum í brúni í Bretlandi. Starmer tilkynnti afsögn sína 22. júní. Þrátt fyrir dvínandi vinsældir hans heima fyrir er hann sagður njóta virðingar margra erlendra þjóðarleiðtoga. Sér í lagi fyrir stuðningsin við Úkraínu og skuldbindingar við Atlasafsbandalagið. Starmer og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, hafa leitt undirbúning fyrir friðargæslulið sem verður útsent til Úkraínu þegar friðarsamkomulag næst. Þá kemur Bretland einnig að stóru 90 miljarda evra láni Evrópusambandsins til Úkraínu sem samþykkt var á mánudag. Argentína vann England 2-1 í spennutrilli í undan úrslitum HM í gærkvöld. Argentínu býður úrslita leikur gegn Spáni á sunnudag en England mætir Frakklandi í bronsleiknum á laugardag. Lið Argentínu verður þriðja liðið í sögunni sem fær færi á að verja heimsmeistaratitilinn. Og þá að veðri. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að búist sé við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum norðvestanlands. Kveður geta náð 25 metrum á sekundu á Steingrímsfjarðarheiði og í Húnafirði og Skagafirði frá hádegi og fram undir miðnætti. Eins getur orðið álíka hvasst

0: í austanverðum Öræfum síðdegis og kvöldið. Aðstæðunar geta verið varhugaverðar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsbíla og tengivagna. Og meira að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til. Bjart með köflum austanlands en líkur á stökum skúrum þar síðdegis. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á danskólunum oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda úti almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp. Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 16. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher gerði árásir víða í Íran í gærkvöld og í nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í höfuðborginni Teheran í Íran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana.
1: Bandaríski herinn gerði einni árásir á nokkra staði við suðurströnd Íran. Íranar réðust á bandarískar herstöður í Bahrein, Kuveit og Jórdaníu. Íranski byltingavörðurinn sagði að bandaríkin hefðu gert árásir meðal annars nærri barnaspítala í Íran og því hefðu árásir þeirra á bandaríska herstöði í Jórdaníu verið til að hefna fyrir þá árás. Al Jazeera segir að minnst á kosti 35 manns hafi verið drepnir og 330 séu særðir eftir árás í bandaríkina í Íran undanfarna daga. Íranar sleftu konu af bandarískum og írönskum uppruna úr fangelsi og er hún á leið til bandaríkina. Konan, Dena Karari, hefur verið í varðhaldi í Íran síðan í desember 2024. Donald Trump bandaríkjaforseti þakkaði Íranum fyrir að leysa konuna úr haldi í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 800 virkir skógareldar geisa nú í Kanada og ríflega 100 þeirra teljast vera stjórnlausir. 1,9 miljón hektara lands hefur brunnið og sem er álíka stórt svæði og Slóvenía. Skógareldarnir ógna ekki einungis lífi á jörðu niðri og gróðurlendi heldur ógnar mengun af þeirra völdum heilsu fjölda fólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto og þau verstu af öllum stórborgum heims og kanadísk yfirvöld ráðlögðu íbúum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri borgum í Kanada. Reykurinn frá skógareldunum hefur borist áfram til Pennsylvaníu, New York og fleiri ríkja í norðausturhluta Bandaríkjana. Soran Mamdani, borgarstjóri New York, borgar ráðlagði íbúum borgarinnar að forðast óþarfa útiveru og nýta sér kælistöðvar víða borgina. Kýr Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fer til Úkraínu í dag til fundar við Volodymyr Zelensky forsæta Úkraínu. Þetta verður síðasta ferð Starmers til landsins sem forsætisráðherra, en hann víkur úr embætti í næstu viku fyrir Andy Burnham sem tekur við af Starmer sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsæti.

0: Ráðherra. Fréttalestri er lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla mótna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæri hlustendur, Rása 2. Jú, það fimmtudagur 16. júlí og framundan vaknar með ykkur eins og venja hér á sumardögum virkum morgnum. Og hér eru við Urður og Þráinn Steinsson, mætt galvösk og það bara vel liðið á vikuna og loksins komið fimmtudaga bara.
4: Góðan dag, kæri hlustendur.
3: Og það, hérna, það bara eins og það við vorum að tala aðeins veðrið, þetta svona svolítið sama stefið kannski, við erum alltaf að tala veðrið og HM og...
4: Já, við erum að tala það sama, sko, en það aðeins annað, þegar ég kom út í morgun,
3: Já.
4: Það ekki frá því að ég hafi séð smá blátt á himni.
3: Já.
4: Sem að mjög góð tilbreyting því að þetta bara búið að vera grátt.
3: Hvað var þetta?
4: Margata.
3: Já, himinin.
4: Já.
3: Já, ég var búin að gleyma honum. Ég hérna akkurat himinin blár.
4: Einmitt. Já, eftir, ekki Já. Alveg blár, en það eitthvað svona, einhver snefila bláu þarna.
3: Já, mér brá svo. Ég var inn á baðherbyggi, snendingun í morgun, búin að fara sturtu og svona á hress. Var að greiða mér, eins og við sjáum Og þá hérna, þá sá ég allt innur bara einhvern veginn koma einhvern svona skrýtna birtu innum gluggan og hérna, þetta var gamla góða, gulla. Og mér leiði bara svona svolítið eins og bara austfyrringar væri svona vinka
4: eða blikk okkur. Þetta segja að sól.
3: Það kom smá sól, það glampi. Kannski var þetta bara ég.
5: Einhver að keira fram hjá með háur.
4: Já, eitthvað hann, þú voru hvað miskið þetta held
3: ég. Já, akkurat.
4: En við kvartum ekki, það milt og fallegt við
3: þetta. Já, milt og fallegt bara og...
4: Við segjum takk.
3: Við segjum bara takk, algjörlega. Og já, veðrið, ég bara séði það að það bara bjart þarna fyrir austan og norðan og svona og einhvað svona meiri dumbungur hérna vestan til. Það bara eins og hefur verið. En það styttir alltaf upp. Að endingu, að sjálfsögðu.
4: Færra vikur kannski en það styttir upp.
3: Já, algjörlega. Við erum að horfa á bjart. Það bjart framundan. Hvað sagði þið? Það drungi en það bjart framundan. Þú vorum að tala hérna í gær en það var ekki
4: ekki.
3: Já, akkurat. En þetta svona allt í bland. HM í gær.
4: Akkurat, við erum alltaf að tala sömu hlutina
3: já.
4: En sáu þið leikinn.
3: Já. Þetta var vonbrigði.
4: Já.
3: Fyrir þau okkar sem voru kannski Englands megin í þessu öllu saman að þetta?
4: Það verður að segja, þetta svona ég myndi ekki segja þetta verið mjög allavega fyrir mittleiti, ekki mjög spennandi úrslitaleikur Spánn Argentínu
3: Já, úrslitinu þetta framundan og þau eru á sunnudagskvöldið klukkan 7 ef ég maður rétt
4: Og brámstökkurinn er á laugardaginn
3: Það er mætast frakkar og englendingar Svona, hvernig ætla að sé að gíra sig í brónsleik eftir þetta? Þessa vegferð á HM, hvernig haldið þið að það sé?
5: Það sé algjörlega 50-50 að fara í þetta með hangandi hendur eða bara, heyrðu, þú ert að keppa titil velun
3: Besti taparinn
4: Ég vildi að það væri öfugt
3: Já
4: Sem miklu meira spennandi leikur, England-Frakland, ekki
5: saman?
3: Já
4: Og svona kannski allavega byggjast flestu við sem viðum tala við að frakkar myndu keppa titilinn
3: Það eitt áhugavert sem að við rættum hér í framöndan á dögunum Hjörvari Hafliða sinni Það var að tala Argentínu og kom inn á það sérstaklega hversu mikið bræðralag væri innan liðsins Þetta væri svolítið mikið sko ekta vinskap og pínu svona kannski bara fólk sem að menn sem að ólust upp saman og eru vinir og líkt þessu við okkar landslið þannig að 2016 þannig að EM það sem að gekk vel hjá okkur og það var svona svolítið mikið að bara mjög góðu vinum þar þannig að mjög þetta áhugavert
4: það ekki að sjá samt Nei, það flott hvað að vera bara komin áttúrulega.
3: Já, akkurat, nákvæmlega. En við fýlum vinskap hér í framöndan og ætlum að ræða við fullt að vinnum okkar hérna í dag. Við ætlum að gera ýmislegt, Urður, við ætlum til að mynda aðeins að fara inn á ungmennin okkar og tungutak. Íslenska tunguna, þarf að segja, íslenska tunguna.
4: Já, við ætlum að ræða svona aðeins tungumál unga fólksins. það enginnist oft af hröðum breytingum og svona skapandi orðanotkun og, og slettum ef svo má segja og stundum til dæmis ef maður að hlusta ungbunni tala saman eða, eða skoða eitthvað á samfélagsmiðlum og það koma hann upp orð sem að þau skilja öll en við kannski sem eldri erum skiljum ekki alveg eins og eins og dæmis gleisa, lu, moms, amok einhvern kannast þið við þessu orð?
6: Ég sko bara, Nei. Ég datta hans út fyrir ekki, ég bara, þetta finnst ekki hvað það var að segja, hvað það fannst að segja.
4: Við erum við að fá, já, fá útskýringu á þessu og hún Sandra Smáradóttir sem aðstoðar forstöðukona í félagsmiðstöð og Eiríkur Röggvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði, þau koma einna til okkar klukkan hálf átta.
6: Já, mjög spennandi. Og þátturinn verið textaður á textaðarpinu.
4: Já.
6: Síðu átta átta. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra þegar hún birti í gær frumvarps áform í samráðsgátt um samfélagsmiðlabann fyrir börn 14 ára og yngri. Kannski tengist það einhverju leiti, ég skal ekki segja. En,
4: já, nú aðeins meira að gera hjá mennta og barnamálaráðuneytinu heldur en öðrum ráðuneytum. Það verður þess, þau eru mjög duglega að setja inn, inn frumvarps áform.
6: Já, hún ekki í sólinni fyrir austan.
4: Nei.
6: En þarna ráðherrann sem sett að fylgja fordæmi ríkja eins og Ástralíu og Bretland sem að hafa þegar sett á slíkt aldursamark og á sama tíma hafa stjórnvöld í fleiri Norðurlöndum, svo sem Danmark og Nóri haft þessi sömu áform fyrir stefnu.
4: Já, það segir í tilkynningu að þetta sé gert til að bregðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmönnum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmynda.
6: Mm-hmm. Nefnilega og við ætlum að fá hann Guðmund Fylkisson sem að hefur lengi verið á þessari skoðun að banna eigi samfélagsmiðla fyrir börn yngri að 15 ára.
4: Já, hann lögreglumaður og hefur verið sér eftir að leita týndu börnum í fjölda ára og einmitt, hann mjög ánægður með þessa breytingu og ætlum að fá hans að heyri í honum hérna eftir.
6: Einmitt. Og talandi HM við þetta þá ætlum við að nú þegar orðið ljóst hvaða þjóðir mætast í úrslitum þá hérna ætlum við aðeins að fara og spóla til baka og skoða þetta aðeins þetta mót þetta voru þetta 48 þjóðir sem voru skráðar til leika og fyrir mánuði síðan sem að mótið hófst og þetta eru hvað 102 leikir að baki og tveir eftir og það eru þetta margt sem búið að gerast og kannski einhverjar skemmtilega sögulínur sem að hafa myndast og við ætlum að fá hann Einar Örn Jónsson sem eru þetta bara sérfróður hitt og þetta þegar tengist knattspyrnunni og hann eru þetta íþróttafréttamaður hér á RÚV
4: Já, hann kemur til okkar í lokþáttar en við ætlum að byrja á að hringja norður því að fyrir helgi þá opnaði nýtt bakari á Húsavík sem markar ákveðin tímamót því að það hefur ekkert bakari verið starfrækt á Húsavík í 2 ár eftir sko mjög langa sögu þannig að ég held að húsvíkingar séu mjög ánægðir með þetta framtak og það eru heimamenn sem opnuðu bakarið þau Birgitta Bjarney Svavarsdóttir og Geir Ívarsson, þau eru hjón og hún Birgitta ætlar að vera á línu hjá okkur og segja okkur frá nýja bakariðan á Húsavík
6: Birgitta frá Húsavík, þetta hljóma kunnulega
4: Já, þetta hinn Birgitta, það er fær það Birgitta Haugdal og svo það Birgitta Bjarney
6: Já, frábært, heyrum að bakariðinu á Húsavík, þannig réttinaskams

0: Karlsvagnin með Valdimar, það framundan sem heldur áfram hér á Rás 2, Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson. En húsvíkingar hoppuðu hæð sína fyrir helgi því nú geta þeir sótt sér nýbakað brauð og bakkelsi í heimabænum á ný. Bakaríð Gilið opnaði dyr sínar á föstu dag en ekki hefur verið starfandi bakarí í bænum frá því að heimabakarí hætti rekstri fyrir að verða tveimur árum. Á bakvið bakaríð standa heimamenn hjónin Birgitta Bjarni Svavarsdóttir og Geir Ívarsson og hún Birgitta á línunni hjá okkur. Komdu sæl Birgitta.
1: Komið sæl.
0: Góðan dag.
1: Hvað segir þið?
0: Við segjum bara gott en þið fyrir norðan.
1: Við segjum ljómandi gott hérna á húsavíkinni.
0: Það ekki, og heimamenn og ferðalangar ánægðir að vera konum með bakarí í bænum á ný?
1: Já, heldur betur. Við svo sem áttum alveg vona góðum viðtökum, en guð mig góður. Þetta var svolítið mikið fram úr bara viltustu draumum, sko. Þannig að þetta búið að vera dásanlegt.
0: Hvað kom til að þið ákveðuð að fara í þennan rekstur? Hafið þið áður ekki veitingastað eða bakarí eða eitthvað slíkt?
1: Nei, alls ekki. Við erum einhver reyndar verslun, hérna, en málið bara það að sagt, ég rek verslunina, við eigum verslunina Garðasorma, sem var beint á móti hérna, gamla bakarínu, heimabakarí. Hmm. Og síðan hana í enda september 24, þegar lokar, þá var það gríðalegu skellur bara fyrir bæinn. Og hérna, þannig að ég fór strax á stofana og hringdi nokkra aðila og kynnti þeim þetta frábara tækifæri að opna bakar í húsæk. Og það vildi engin býta á öngulinn hjá mér þannig að ég sagði við manni minn sem notabene ég brjálaðslega vel gift sko en hann ekki alveg seppin að hérna að við erum þá bara að gera þetta. Og hérna og við fórum í það þá í byrjun oktober 24 og það verkefni svona var í pípunum fram í janúar og þá vorum við að spá í sagt, bara gamla staði og hérna gamla það sem heimabakri var. En það gekk ekki upp þannig að við söldum þetta eitthvað og síðan hérna segja leigjendurnir okkar sem eru í, á nýja staðnum sem nýja bakri er upp. Þá fer allt á fullu í maí fyrra að undibúa að hérna bara, við myndum bara opna bakarí þar svo flytti þeir út í desember og það búið að vera að taka húsnæði í nefið að innan allavega og hér eru við 11. júli opnuðum við
2: já,
1: þannig að en við erum bara svo ótrúlega líka heppin sko með hérna vini og fólki kringum okkur að hérna mjög góði vinir okkar tengdust hérna áður fyrr heimabakarí og unnuðar líka þannig að við þau eru með okkur í staffinu og svona
0: En heimabakarí sem að hætti 2024 menn það átti sér mjög langa sögu á Húsavík, ekki satt?
1: Já, sko Húsavík á yfir 100 ára sögu sem að hafa bakarí og Húsavík er bara þannig staður að það bara þarf að vera bakarí hérna og ég, eins og mér finnst bara það á að vera bakarí hana. Og ég bara lít á það að hérna, bakarí sé bara hluti að mjög nauðsynlegum innviðin í okkar bæ og ég vona bæjarbúar séu sammála mér. Það kemur alltaf bara ljós.
2: Við hérna, við urðurum hérna og þráin sko orðin vön því að vakna snemma núna hérna í sumar og í morgun þættinum okkar og þið eru vandalega farin á flakk fyrr en ella held ég og farin að baka eða ekki, eru húsingingar duglegir að vakna snemma og grípa hjá okkur brauð?
1: Já, heldur betur, það bara sko, við opnum hérna síðasta laugardag þá reyndar bara svona, þú veist, ætlum að opna og bara klukkan 12 og hafa svona þú veist, kósi stemmingu Það var náttúrulega bara svona, það var náttúrulega biðru sem við náttúrulega þekkjum ekki inn á Húsavík. Eins og eitt sagði við mér sem að ég ágreiti á lögða en hann sagði, mér langar að segja þér, þetta svona Dunkin' Donuts biðru hérna út fyrir utan. Þannig að, hérna, já, það bara, við opnum bara, hérna, leið og það komið eitthvað fram í borð og að, hérna, sé hans fyrir auðlistan opnaðan tíma og fólk kemur bara leið sko, þeir eru búin að vera að byrja núna þrjú að hérna og svo eru þeir farnir að hafa þeir þurft að sko henda aftur í úst þegar að vinnudeginum hefði átt að ljúka þá hafa þeir bara hend aftur
0: alltaf klárast bara, já
2: en Birgitta, nú liggur forvitni hérna á mér sko, það ég mani þetta að hafa heimsótt bakari á Siglufirði og þar var með bent á að ég yrði nú að grípa með eitthvað konar anísstykki og svo hérna man ég og gamla bakarinn á Ísafirði, Ólafur Ragnar Fossetti, hann lét senda oft eftir Napóleons snittum, þetta svona einhver hefð og slíkt og þú talar náttúrulega heimabakarið, einhver svona rík hefð, eitthvað sem við hinn hérna sem erum að ferðast húsa ykkur
1: Já.
2: Verðum að
1: hýta á? Ó, já, það er hornið.
2: Það er hornið.
1: Húmen hornið.
2: Já.
1: Þið kallið það kringlu.
2: Já, einmitt.
1: En húmen hornið það er bara, eins og ég sagði, við, úst, ég náttúrulega bara alls ekki í bakstrinum, sko. Úst, ég bara góð í öðru. Þannig að, hérna, eina sem ég bað á hérna, mína menn í vinslusalum að bara hafa húmen hornið fullkomið. Og þeim tókst það svo sannlega, en það, hérna, það er náttúrulega svona okkar sérkenni hérna og þú farði í rauninni hvergi. Og maður hefur, eins og margir hafa sagt, sko, hérna, eftir við opnum, guð, ég held að þetta væri glatað að eilífu að fá þetta hot, skilur við.
2: Já, hérna, er það, þetta er sérst kúmen og líkist núna þessari kringlu með þessum kúmen.
1: Já.
2: Og er þetta svona lengja eða er þetta
0: eins og... Þetta er horna, ekki?
1: Þetta er bara svona eins og, þú veist, svona kringla, þetta lítur út eins og kringla, en þú veist, þið verður bara að koma og smakka, sko.
0: Já,
1: þetta er, þetta er svakalegt.
0: En hvað annað svona bjóðuð upp á, er það sérhafa ykkur í einhverju sérstöku?
1: Herðu, við ákvaðum að leggjast bara upp með í byrjun svona... bara gamla, úst, allt þetta gamla góða við vorum svo ótrúlega heppin að við fengum bara uppskriftir sem hafa fyllt gamla bakarinnu frá því bara og síðustöld þannig að við erum með mjög mikið af uppskriftum sem að eru svona gamla nostalgían sko og svo hérna bakarinn okkar sagt, hérna, hann lærði hjá Brauðakó þannig að hann kemur með svona einhverja strauma að sunnan skulum við segja
0: svona súrdeigs, eitthvað svoleiðis
1: já, en það er ekki komið en það verður og hérna, en við erum að keyra núna á bara nostalgínu og fólk og heimafólk er náttúrulega bara að elska það sko. Þannig að við erum ótrúlega þakklátt sko.
2: Já
0: og hvernig er svona stemmingin almennt fyrir norðan og hvernig er sumarið búið að vera hingað til?
1: Heyru, það bara búið að vera aðeinslegt. Bara búið að vera núna bara aðeinslegur hitti, gríðalegt mannlíf í bænum og hérna, og bara við náttúrulega fáum það mikið að túristum lunga nú árinu. Það er líf og fjör á Húsavík.
2: Allir á leiði í kvalaskoðun með Bjössa Sör og annars svona.
1: Já.
2: Já. Nákvæmlega.
1: Þannig að það er bara með öllum skilur, þú getur valið ripa og trebátana og bara
2: En er ekki, hérna, er ekki bara svona grámikla og dumbungur eins og hérna hjá okkur?
0: Please, já.
1: Ó, nei.
2: Þá viljum við ekki vita meir.
1: Það er bara dásanlegt, þannig að ég myndi bara koma til Húsavíkur og senda bara þáttin ykkar frá Húsavík. Þið eru velkomni í Gilið Bakari og senda það bara.
2: Þetta er frábær kvartug.
0: Við reynum að kíkja norður til að fara og fá okkur kúmenhorn á gilinu. Birgitta Bjarney Svavarsdóttir til að hafa ekki með nýja bakarið og takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
1: Ná, bleð.

0: sveik mig. Sumarið, það sveik mig, þetta lag sem að ég var fyrir flutt svona fyrir ári síðan hérna á Rás 2, Úlfur Úlfur. Og já, hvort að sumarið svíki okkur öll, þannig eins og það við getum svo sem kannski kvartað yfir dumbungnum eða grámíklunni en við sáum hérna frétt bara rétt í þessu urður að það komið ár frá því að síðasta eldgos hófst. Við getum takka fyrir ýmislegt bara að sé ekki engar náttúruhamfarir til að mynda. Það fyrir að sé skýjað, en það eru einmitt þetta nýjunda eldgos á sund núgskýjaröðinni sem að hófst þetta fyrir ári síðan og stóð yfir í þrjár vikur. Já. Og það ekki búið að gjósa síðan, en það víst þannig að það landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem að líklegt að þykji að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi.
1: Það hefur aldrei liðið svona langur tíma með til gósa frá þessi hreina hófst.
0: Akkurat.
1: Og grindigingar farnar að flytja aftur í bæin og stefna skólahald í haust, þannig að það svona alltaf gerast.
0: Og ræddum við nýjan bæjastur og þar hérna í upphafi þessara þátta framöndan. Hérna, það sem hann talaði að þetta varða leiðina
1: Grindavíkur. Já, Pétur Markar sem er nýr bæjastur í Grindavík.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: En hér eftir örskamma stund, eftir fréttayfirlit, þá ætlum við að fá til okkar góða gesti, Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði og Söndru H. Smáradóttur sem aðstoðar forstöðumaður í félagsmiðstöð.
0: Ok, slay.
1: Akkurat, við verðum á þessum nótunum því við ætlum svona að tala tungumál unga fólksins. Og svona orð og orðatiltæki sem að við sem eldri erum og nú segi ég mér líka að sem við skilum ekki alveg. Þannig að það var áhverð að heyra hvað þau hafa að segja.
2: Ný sending af Barbúr, Kormokur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalókin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi söpsélar, stóð draghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri, Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumar eða bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja hergerði árásir víða í Íran í gærkvöldu nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Tveir voru drepnir og að minnstakosti sex særðust í flugskeita og dróna árásum rússa á Kýf í Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu ESB og Úkraína samning nánari samvinnu í varnarmálum. Nýjunda eldgosið á Sundhnúkskíga röð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur liðu þar til því lauk. Enn landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Morgun fréttir verða saðar klukkan 8.

0: Það held ég, heldum áfram hér í framundan á Rás 2 og við erum komin með góða viðmælendur hérna í hljóðvert til okkar því að við ætlum að ræða aðeins ungmennin okkar og tungutak þeirra. Urðu þú last upp hérna nokkur orð hérna í morgun eins og gleysa, lu, moms, að mokka einhvern. Þetta allt dæmi úr, já, hvað, orðaforða unga fólksins í dag sem að við sem eldri erum, kannski skiljum ekki alltaf og tungumál unga fólksins einkennist af hröðum breytingum, skapandi orðanotkun, slettum og miklum áhrifum frá alþjóðlegri tækni og tölvuleikja menningu mögulega. En hingað þau komin Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði og Sandra H. Smáradóttir sem aðstoða forstöðukona í félagsmiðstöð. Verið hjartanlega velkomin, bæðið tvö.
1: Takk.
2: Takk, velkomin til okkar. Eiríkur, sko, við höfum lengi heyrt á að þetta ekkert nýtt kannski að ungmenni þau tala annað tungumál en, mm-hmm. en þetta að breyta svolítið hraða núna. Ekki
1: satt. Það getur velverið og jú, það alveg rétt að þetta alþekkt í bara öllum tungumálum að hérna unglingar þeir tala hérna sitt sérstaka mál það bara til þess svona að merkja sig sem hlut af hópnum og fylgja tískuströmmum og svo framvegis og hérna svo þegar unglingarnir eldast koma út á vinnumarkaðin eftir tvítugt verða ábyrgir þjóðfélagsþegnar eins og það heitir þá hérna þá breytist málið og svo aftur þegar fólk hérna komið á eftirlaun eins og ég sko þá verður það aftur kæru og hérna svona hættir að hugsa eins mikið hvernig það talar. En sjálfsagt breytist þetta hraða núna heldur en oft áður og það náttúrulega líka alþekkt að það samhengi milli þjóðfélagsbreytinga og málbreytinga ef að þjóðfélagið sem sagt, íslenskt þjóðfélag var náttúrulega tiltölulega lítið breytt í 1000 ár. Mm. Það voru hérna sömu atvinnu hættir og það sama sem fólk fegst við ekki miklar tækninýjungar eða þjóðfélagsnýjungar og málið tók mig af því. Nú náttúrulega allt á fleigi ferð, allstaðar í kringum okkur. Þannig að það ekkit skrítið að tungumáli breytist.
0: Það voru bara danska slettur hérna árum áður kannski sem að, og núna eru unglingarnir okkar með bara allan heiminn í vasanum.
1: Já, einmitt.
0: Og alla tæknina og það allt saman.
1: Já, já.
0: Einmitt. En hvernig hefur þetta breyst, hefur slangur, sko nú kom einhvern tíðan orðabók út slangur 82 held ég. Mm-hmm,
1: já.
0: En þetta hefur kannski breyst að því leiti að fólk er kannski ekki að það bara nota þessi erlendu orð eða hvað?
1: Já, já, sko, það kannski sem það ýmislegt sem hefur breyst það náttúrulega meira en það væntanlega núna að fólk eða unglingar sko tali, sko, noti heilu setningar á ensku eða síðu hugsanlega heilu samtölun á ensku, ekki bara einstök orð. Og hérna sko, það ekkit óeðlilegt með þann heim sem að þau lifa í.
2: En Sandra, þú ert að vinna í félagsmiðstöð og orðin sem ég las upp hérna á þann gleysa, lu, moms, að mokka einhvern, ég held ekkert af okkur hér viti nákvæmlega hvað þessi orð þýða, þau nota mikið þessi orð til dæmis og getur kannski útskýrt fyrir okkur hvað þessi orð þýða?
3: Já, sko þau notaði þetta mjög mikið og ég veit ekki að því ég orðin 30 ára, ég þarf mjög ofta að byrja að bara útskýra aðeins hvað þau eru að tala um. Já, mokka eitthvað, það bara vera betri en eitthvað í eitthvað. Þannig að ég myndi til að segja að Eiríkur íslensku mokkar okkur öll hér inni.
1: Já.
3: Þegar hann er svona bestur í íslenskunni. Og svo moms, minst moms svolítið áhugavert af því að þegar ég var yngri þá var alltaf ángríns. Þú veist, ef þú varst ekki að ljúga þá svo varu ángríns. En moms er svona, ef útið að færi þá er það upp á líf móður minnar, on mom's life. Mm. En þau nota það mjög alvarlega. Þannig að þetta er eiginlega besta leiðin svona ef þið þekkið eitthvað nú link og þið vitið hann að ljúga ykkur, þá getið þið sagt, ok, momsa þetta. Og ef hann momsar ekki, þá er hann að ljúga. Þannig að ef hann momsar, þá er þetta ekki lígi. Þetta er mjög, það er alveg svona sterkur svona, svo ég sletti moral compass í kringum það. Þú veist ekki að fara ljúga upp á líf móðinnar.
0: Það er gott að vita
3: þetta. Þannig að, og mér áhugavert mitt með að momsa, veist, þetta er on moms, en þau segja síðan momsa. Þau sko íslensku væði þetta sem er mjög áhugavert. Hvað fleiri orð varstu með?
2: Gleysa?
3: Gleysa er að hrósa ykkurum. Ja. Þannig að þú ert, þetta er svona eiginlega að maður umvefi eitthvað hrósi. Þetta er svona eins og ég myndi að það er kleinuring og þú ert að setja glassur á hann. Það er að gleysa kleinuring. Þú ert í rauninni bara að umvefi eitthvað hrósi. Hættir ekki að hrósa.
1: Þannig bleið eins og var að segja sko, það ekki þannig að þú taki enskuna bara hráa upp heldur sko, notaðu hana til nýsköpunar, búa til orð sko út frá enskunni og það svo sem ekki alveg nýtt heldur við hérna tökum sambandið hérna gera eitthvað á nóinu hérna, það komið úr sko in no time á ensku þarna sko enska neitunin hérna no hún gerð að nafnorði í íslensku og þetta sem sagt sýnir að tungumálið lifandi þó við séum að nota sko enskt hráefni þá erum við að vinna með tungumálið og það sýnir að sko málkerfið lifandi hjá þessum múlingum og það skiptir öllu máli.
2: En þessu ávart að velta því fyrir sér líka sko, bara einhver eitt sem að byrjar að nota eitthvað orð sem að svo bara dreifist, hvernig komast þessi orð svona að hjá ungu fólki?
3: Sko, ég sé þetta alveg mikið á, kemur frá TikTok og, eða Tokkinu eins og ég kalla það og þar eru þau að sjá vídeo, stutt vídeo á náttúrulega sem á ensku og mjög mörg af þessum orðum að koma úr það sem kallað African-American vernacular sem sest, hvernig svartir í bandaríkjunum tala og við þekkjum þessi orðin svo woke og eitthvað það kemur líka þaðan og svo að færast yfir í úlinga nútímans og þetta byrjar já oft bara með ykkur einu vídeo sem verður bara stort eins og það 6-7 æði og allt það, þú veist, ég held að þetta komi bara þaðan.
0: Það allavega gleðilegt eins og þú segir Eiríkur í þessu tilfelli að momsa og þá allavega erum við með unga fólki sem eru að klæða þetta að svona setningaskipan eða þar að segja að klæða þetta að tungumálun okkar. Sko ég man eftir því að tala við mína unglinga og þau voru að spura hvort við ættum ekki að letsa. Mm-hmm. Það var eitthvað bara let's go eða ekki, eitthvað að fara.
1: Jú.
0: Og það fannst mér alveg afar sérstakt að tala um að fara að letsa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta fannst mér ekki alveg ganga upp einhvern veginn og ég var að svona reyna að útskýra þetta en þau töpuðu þræðinum og voru farin í símann einhvern veginn, þetta er svona þrjá sekundur akkurat
2: Gengur velja Kristjáni en Sandra, þú talar áðan að þú þurftir ofta að byrja krakkana um að útskýra fyrir þér hvað þau væri að tala um, en er það líka í hináttina? Hefur þú notað orð sem að þau kannski skil ekkit endilega?
3: Já, það kemur alveg fyrir. Ég var spurðum daginn hvað fyrir takk þitti sem ég mjög fyndi að því það frasi sem ég nota mjög mikið en þó það kemur alveg fyrir að þau horfa bara á mig og eru bara eins og ég hafi bara verið ég veit ekki, dottið í bara eitthvað allt annað tungumál
2: Forníslensku
3: bara algjörlega forníslensku en þau eru, það sem ég gefum líka stúlingar eru forvitin og þau spurja bara þeim finnst ekkit vandræðilegt heldur að skilja mann ekki þau eru ekki eins og kannski fullara fólk væri og maður kannski að gagvart úlingunum þá maður ofta eitthvað svona æ, ég þor ekki að tala við það því hann tala bara eitthvað tungumál eins og ég var í skíðaferð og eitthvað krakki sagði, já, fyrir þetta þessi skímokka þig og ég bara bað hann að útskýra máls því ég var bara hrætt hvað hann hefði verið að segja þannig að ég held að þau það líka eitthvað sem úlingar eiga líka, þú veist, þau eru ekki feimin við að segja, herðu, ég skil ekki þetta orð, getur útskýrt þetta orð og mér finnst það svo frábært og eins og við erum að tala um þessi máltilfinning, þau geta samt ekki þau eru að flýta sér svo mikið og þau setjast kannski ekki niður að hugsa hvað gæti þetta orð þitt í kontekstinni þau spyrja bara, og mér finnst það bara frábært
1: það sem er náttúrulega skiptir máli er sko, eins og ég segi, það er alveg eðlilegt að unglingarnir tali hérna sitt mál en síðan þegar þau sko vilja fara að tala formlegra mál, skulum við segja þá er það náttúrulega á ábyrgð okkar fullna fólksins að þau hafi það sko búi yfir þeirri kunnáttu og það er auðvitað það sem hefur mikið skort að hérna, ég meina það hefur dregið úr lestri og hérna það var nú bara fréttur daginn hvað við stæðum okkur hræðilega illa í útgáfu á námsefni sem skiptir auðvitað miklu máli nú eitt hérna ég tók eftir því fyrra þegar ég var að hérna, skipta íbúð og skoðaði fullt af fasteignalýsingum ef þið skoðið myndir í fasteignalýsingum, hvenær sjáið þið bækur eða bókahillur? Aldrei. Það bara er ekki, það er ekki sexy, sko.
0: Já.
1: Það selur ekki. Og hérna, við þurfum að breyta þessu.
0: Þetta er sko sláandi, því að ég man eftir segði því að hafa heyrt frá fólki sem að fór gagnt í verslun til þess að finna bókahillur og spurðu þeirra það í versluninni og þar var ung manneski sem að vissi ekki alveg hvað
2: vissi ekki hvað orðið bókahilla wow.
0: Akkurat, þannig að þetta er erfitt en finnst þér, Eiríkur, sko þú kannski, já lifaði gegnum svona nokkra fylgjur af ungu kynslóðinni í gegnum, hérna, nokkra kynslóðir hvernig með, sko, þessa þróun, sko, mér finnst eins og unga fólki sé oft að reyna að stýta sér leið í einu og öllu og bara einmitt það að tala formlega mál sem að þau þurfu oft að taka til þá sýnist man einhvern veginn eins og þau kannski bara þekki ekki vitingarhátt eða fari bara einhvern veginn stýta sér leið og það komi bara einhvern veginn bara orð í nafnhætti allt í einu Er þetta eitthvað sem alveg nýtt eða
1: Nei
0: eða hefur þetta verið gættum?
1: Erfitt að átta sig á því vegna að okkur náttúrulega okkur vantar sko upplýsingar óformlegt mál fyrir tíma og hérna við höfum ef við erum að skoða sko hvernig hérna unglingar töluðu fyrir 50 árum sko við höfum ekkit af því að sko það sem er náttúrulega núna að þessi stóra breyting með netinu að hérna við höfum gífurlegar upplýsingar mál hérna allra þjóðfélagshópa En við höfum ekki slíkar upplýsingar frá því fyrir 50 árum að því að hérna, við höfum ekki hérna, það til hérna, útvarpinu alls konar upptökur en það yfirleitt ekki upptökur af óformlegu máli unglinga og það hvergi að finna. Þannig að við getum ekki sagt sko hvort það hefur mikið breyst. Ég hugsa að þetta hafi breyst en við vitum það að sko það ákveðin atriði málinu sem eru flókin og hérna það þarf mikla þjálfun til þess að ná fullu valdi á þeim og spurningin sjáum við unglingunum fyrir þessari þjálfun og við genum það ekki nema tala sem mest við þau og sjá til þess að þau lesi sem mest.
2: En það verið mitt lengi verið bent á mikilvæg þess að við varvindum íslenskuna og höldum henni við. Veist þér, Sandra, sérðu það í félagsmiðstöðinni, eru krakkar svona áhuga samur um að halda íslenskunum við eða eru þau mikið að fara yfir í enskuna?
3: Þau eru kannski ekki að, ég get alveg talað fyrir sjálfum, ég tala alveg líka mikla ensku og mér svolítið oft illa vegið að bara úlingum, ég 30 ára og ég á fullt af vinum og við slettum ótrúlega mikið á ensku, þú veist, í öllum vinahópum sem ég í, þannig að mér þykir svolítið mikilvægt að, við erum svolítið aft að hamra á því að úlingarnir tala ekki nóg íslensku, en það er alveg rétt að þau eru ofta fallbega vitlaust eða nota eða setja upp setningar eins og þau væru að tala ensku og ofta maður að hugsa, ertu að búin að hugsa þessa setningu upp á ensku og ertu svo búin að þýða hann yfir á íslensku til að tala við mig og það er alveg rétt sem Eiríkur segir, þau lesa ekki nóg, ég held líka að þau eru að lesa svolítið hrattmál, þau eru að lesa mest bara samskipti sín á milli, þau eru að horfa á sjónvarpa á ensku, þau eru að lesa bara TikTok eða Facebook status eða tweetið á whatever skilur þannig að ég held að það sé líka svolítið illa þau eru ekki kannski alveg í stakk búin að vera búin að lesa nóg af svona réttri málnotkun því að þau skrifa líka sín á milli, þau skrifa ekki nenneru þau skrifa NN, þau skrifa ekki vinkona þau skrifa WFNK og þetta gerði maður alveg sem krakki og maður var í takkasíma og eitthvað en þau eru kannski ekki fá nógu mikið af efni sem er skrifað upp rétt fyrir þau. Þannig að þau eiga smá líka ekki alltaf sens.
1: Nei og hérna og það er náttúrulega eins og Sandra segir það þarf ekki að unglinga til það er nú gerna en hérna hlusta hérna á HM stofuna til þess að heyra meiri ensku en manni finnst þægilegt sko en hérna sko það var hérna mikil umræða í fyrra haustum minkandi lestur á Laxness í skólum og mér fannst svo umræða svona hluta til byggð á miskinningi þar að segja sko það stekkur engin inn og fer að lesa Laxness nema með ansi góðum undirbúningi og við þurfum að sjá fyrir þessum börnum málingar fyrir þessum undirbúningi og hérna það hefur brugðist
2: Og hvað er svona mikilvægt að við gerum til að bregðast við þessu, Eiríkur?
1: Ég, sko, það er einhver töfralausnir til, það er bara þetta að, hérna, að tala sem mestu krakkana og lesa fyrir þau, sem sagt, sjá þeim fyrir lesefni hérna, og sjá þeim fyrir áhugaverðu námsefni sem hérna, mikið vantar á og það er ekki takt að sem segið, það er ekki takt að stýta sér leið og það er ekki takt að kenna skólakerfinu þetta eitthvað svolítið, þetta er ábyrð hérna okkar aldra og náttúrulega ekki síst hérna fóreldrana
0: Sandra, þetta er í huga að spyrja, við komum hérna, tölum það áðan að það eru þetta ásælilega hraðar breytingar í þessu öllu saman og í þínu starfi, tekur eftir því bara hreinlega að sko, það er kannski einhverju frasi eða orð sem að krakkarnir eru að nota sem er bara orðið allt og gamalt í næstu viku, einhvern veginn þannig?
3: Algjörlega, það er rosalega erfitt þó að ég sé að hitti svo úlinga hvernig með einasta degi alla vikuna þá ég oft bara sjálf að hlaupa á eftir þeim, sko, því að ég segi eitthvað og þá alveg, varst þú að Sandra út 30 ára, sko, þú veist, maður alveg oft tekin fyrir, ég náttúrulega algjört ang, eins og þau segja, þannig að, já, algjörlega, og en já, ég held samt að þetta verið alveg eins hjá fóreldrum mínum, þegar ég byrja að tala um að ætla að beila,
0: já,
3: þau voru bara hvart að tala um og afi minn leiði mér aldrei að segja ok, að því að það jökull upp á Kaldadal, ég má ekki segja ok,
0: já,
3: segja,
0: já.
3: Allt í lagi, fyrir takk
0: Það mér þá var nú gerð hérna sko, það var gerð vísindileg tilraun á þessu beila orði hér held ég fyrir einhverju síðan það sem það var bara sko hvort stýrið það þáufalli eða þolfalli beila þú á einhverju eða á eitthvað?
3: Já og þegar ég var í menntaskóla þá var íslensku kennari minn að beða okkur að fallbega hellaður þannig að það er líka alveg hægt að taka sumum að þessum orðum og gera og ég meina kannski fyrir svona kennarana og foreldrana. Það líka eitthvað bara setjast niður og prjóða fallbyggði þessi orð. Prjóða hafa þau í íslenskunni.
1: Það er nefnilega það, sko, hérna, í staðin fyrir bara að pussa og sveigja og sko, hafna þessu, þá bara að skoða hvernig þetta er notað og hérna, sko, það sem að, hérna, fólk festi sig oft í einhverju svona eins og, sko, sé ekki nota rétt fall eða eitthvað svona þess. Skiptir einhver máli, sko, það eru ótal, hérna, dæmi um það að sko, fall og fallstjórn hafi breyst, sko, í málsögunni. Og við vitum ekki af því og það truflar okkur ekki neitt aðalatrið er orðin beigist en hérna hvort að við notum þolfall eða þáfall, það bara skiptir engum á.
0: Það bara þróast áfram en þetta er rétt, við ætlum kannski að heyri einari erni hérna íþróttafréttamanni og eftir og er ykkur eins og þú bentir á þá hefur kannski heyrist eitthvað svona ensku skotið í lýsingum okkar starfsfólks hérna á hámstofinni og það er annars ymsifrasar reynt lag og vera á deginum sínum og vera, þessi leikmaður er á eldi núna, þetta er alls konar svona frasar sem að eru teknir beint úr þannig að við skulum lesa yfir Einari hérna á eftir
2: Látum hann heyra það
1: Einari Örn reyndar hérna til fyrirmyndar málfar og ég unni sem skrifa sérstakann pistil hann
0: Já, akkurat, við erum sammála því Þetta er forðilega umræða og þetta er kannski bara eins og það er eðlilegt að þetta þróast allt saman og hérna og við þetta bara heldum að fylgjast með því ég er svona, maður einhvern veginn beigir derhúna þegar maður er að tala við unglíkana einhvern veginn og hérna what's up fellow kids, þekkt setning þannig að þetta er svona við, hérna, við stöndum með þér, Sandra, í þínu starfi
2: Takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur líka
3: Ekki málið
2: Sandra Há Smáradóttir, aðstofa forstöðu kona í félagsmyndstöð og Eiríkur Rögvaldsson professor emeritus í íslenskri Málfræð, takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan

0: Þetta var hljóðstu Tweety, duettinn, gott mál. Þetta var gott, vel valið frá við.
1: Já, það var við hæfi.
0: Já, akkur, við vorum að tala enda gott mál.
2: Ótrúlegt saman, þarna slepptum þarna í einu lagi.
0: Já, þetta voru Andrea Gylfa og Þorlóti Bjarni, eða ekki?
2: Svona... Andrea á textan.
0: Já, einmitt.
2: Fekk íslensku tónlistarverðlaun fyrir hann á sínum tíma.
0: Já, já, akkurat. En það var gaman að tala við þau Söndru H. Smáradóttir og Eirík Rögnvaldsson. Og eins og við grínumst þetta með áðan, þá var þetta spjall textað á textavarpinu síðu 8-8-8
1: hérna áðan. Já, frá útskýringar þeim orðum sem hér voru notið.
0: Já, en við, það er ástæð til þess að gleysa þau og þeirra spjall hérna áðan.
1: Vá, hvað fljótur aðlega og læra að nota þessu
0: orð. Já, akkurat í ungur í andam. Við ætlum að hleypa fréttastofunni að, svo höldum við áfram í framöndan á Rás 2.
3: Ný sending af Barbúr, Kormokur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalókin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi svepsjelar, stóð draghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók forlagið. Nýsending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
8: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partybúðinni í Skeifunni.
9: Xpeng

0: Prova the Storytel í dag.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumar útsala húsasmiðnur á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
9: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
10: Grillað með Hagkaup.
11: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Tveir voru drepnir og að minnstakosti sex særðust í flugskeita og dróna árásum Rússa á Kýf, höfuborg Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu Evrópusambandið og Úkraína samningum nánari samvinnu í varnarmálum.
12: Borgarstjóri Kýf, Vitali Klitsko, greindi frá mannfallinu á samfélagsmiðlum. Hann greindi einnig frá árás á vöruhús og sagði að brot úr flugskeiti hefði hafnað á nærliggjandi byggingum. Árásin er í Kýf áttu sér stað aðeins nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Úrsulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, en Úkraína og ESB undirrituðu í gær samningum nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eflingu drónaframleiðslu. Þá voru gerða drónaárásir á Kharkiv í norðaustur Úkraínu í nótt. Ekki hefur verið greint frá mannfalli í þeim árásum. Rússneskar hersveitir gerðu einnig miklar árásir víða Úkraínu í gær. 13 voru drepnir og 50 særðust í þeim árásum. Aukin þungi hefur færst í átökinni í Úkraínu undanfarið og mikið mannfall var í júní eða það mesta í landinu í einu mánuði síðan í apríl 2022.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og þessu tengt 100 söfnuðust í Kýf höfuborg Úkraínu í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra. Mótmælt var í mörgum borgum landsins af sama tilefni. Fedorov greindi frá því í gær að hann létti af embætti í tengslum við uppstokkun í ríkisstjórn landsins. Þing landsins samþykkti í gær afsögn Júlíu Svíritenko, forsætisráðherra. Fedorov hefur notið mikilla vinsælda í embætti. Hann var meðal fyrstu talsmanna þess að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna í stríðinu við Rússa. Hann samdi líka við Elon Musk aðgang úkraínskra hermanna að Starlink gervinatakerfinu og að loka á aðgang Rússa að því. Zelensky greindi frá því á þriðjudag að hann hygðist stokka upp stjórnina. 800 virkir skógareldar geisa nú í Kanada og ríflega 100 þeirra teljast vera stjórnlausir. Með 1,9 miljón hektara landshefur brunnið sem álíka stórt svæði og Slóvenía. Skógareldarnir ógna ekki einungis lífi á jörðunniðri og gróðurlendi heldur ógnar mengunin af þeirra völdum heilsu fjöldafólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto og þau verstu af öllum stórborgum heims og kanadísk yfirvöld ráðlögðu íbúum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri borgum í Kanada. Reykurinn frá skógareldunum hefur borist áfram til Pennsylvania, New York og fleiri ríkja í norðaustur Bandaríkjunum. Soran Mandani, borgarstjóri New York, ráðlagði íbúum borgarinnar að forðast óþarfa útiveru og nýta sér kælistöðvar víða borgina. Bandaríki hergerði árásir víða í Íran í gærkvöld og nótt. Loftvarnakerfi fór í gangi Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta Írans í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Þá gerði bandaríski herinneitni árásir á nokkra staði við suðurströnd landsins. Írana réðust á bandarískar herstöðvar í Bahrein, Kúveit og Jórdaníu. Ár er í dag liðið frá því að

0: Níunda eldgosið hófst í Sundhnúksgígaröð á Reykjanesskaga, því lauk þremur vikum síðar. Landris við Svartsengi heldur áfram. Salome Jórunn Bernharðsdóttir náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Ísland segir kvikusöfnun halda áfram.
1: Staða núna svo sem svipu og við höfum séð síðustu mánuði. Það að segja kvikusöfnun heldur áfram, hún hæg. Landris heldur áfram með stöðum hraða sem að gefur til kynna að það sé ennþá líklegasta sviðsmyndin að það verði nýtt kvikuhlaup austan Svartsengis eins og við höfum varað við síðustu mánuði sem geti síðan enda með eldgosi.
0: 27 miljónir rúmmetra hafi safnast upp samkvæmt líkönum frá því í júní. Í fyrri atburðum höfðu safnast mest 23 miljónir rúmmetra.
1: Þannig að þetta mesta kvikusöfnu sem við höfum séð eftir að atburðir hófust á Sundhnúksgígaröð. Það allavega við heldur það í stöðu að líklegast er talið að við sjáum kvikuhlaup og mögulega eldgos. En svo þarf bara að þróast enn frekar til þess að sjá hvernig hlutinir halda áfram.
0: Sagði Salome Jórunn Bernharðsdóttir og veður, suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til, hiti 11-22 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Það rétt framundan með ykkur á þessum fína fimmtudegi. Nú orðið ljóst hvaða þjóðir mætast í úrslutum og heimsmeistarakeppni Karla í knattspyrnu en úrslutaleikurinn hann verður spilaður á sunnudaginn og hann Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, hann ætlar að koma til okkar hér í lokþáttar og fara með okkur yfir mótið og það sem framundan er.
5: Já, akkurat og honum var rósa, honum Einari hérna rétt áðan, hjá Eiríkur Rögnvaldsson talaði hann talaði sérstaklega góða íslensku í Hámenstofunni og annars staðar. Þannig að við þurfum aðeins að hérna hafa verið kannski svolítið svona rokkin þegar hann kemur á eftir.
4: Já, þurfum að hrósa honum.
5: Já, eða bara að draga niður kannski.
4: Já, eða það.
5: Já, akkurat.
4: Það kemur í ljós.
5: En hérna réttina skams þá ætlar hann Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður, að setjast niður með okkur og við ætlum að ræða, já, áformum lagasetningu eða þarf að segja að í gær þá var birt í samráðsgátt. Frumvarps áform samfélagsmiðla bann sem að Inga Sæland lagði fram.
4: Já, fyrir sérst börn 14 ára og yngri.
5: Já.
4: Ætlum að fara yfir þetta með Guðmundi Fylkissyni, við skulum fá eitt lag fyrst.

0: Hæði í húsi, 200.000 naglbítar, þeir að hlusta á framöndan hér á Rástvö. Það eru Urður Örlíks, Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur. En við ætlum að fara að ræða aldurstakmörk á samfélagsmiðlum því Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra birti í gær frumvarps áform í samráðsgátt stjórnvalda samfélagsmiðlabann fyrir börn 14 ára og yngri. Ráðherran fylgir þannig fordæmi ríkja eins og Ástralíu og Bretland sem hafa þegar sett á slíkt aldurstakmark. Á sama tíma hafa stjórnvöld í fleiri norðurlöndum, svo sem Danmörku og Noregi, haft slík áform fyrir stefnu. Og í Samráðsgáttinni segir að með þessum hætti sé verið að bregðast við vaxandi hættu sem börnum og ungmönnum stafar af ótímabæri, óheftri og áráttu kendri notkun samfélagsmiðla. Og það eru skiptarskoðunir á þessu máli en einn af þeim sem hefur lengi verið á þessari skoðun er Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur sér aft sig að leita týndum börnum í fjölda ára og hefur vakið athygli á málefnum barna með fjöldaþættan vanda. Og hingar hann komin, vertu velkominn Guðmundur.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segiru, hvers vegna telur þú að þetta sé jákvætt skref og það ætti að setja aldurstakmörk á samfélagsmiðla?
1: Nú ætlum ég að fara sko alla leið í áfengið. Það hérna...
0: Byrjum þar,
1: sko. Ég fór nefnilega að það var reyna lækna dagar í vor og þar var svona málþing. Og þar voru hérna, læknin að tala það að áfengi ætti að banna bara sko undir 25 ára því að við værum enna, sko framheilin og það væri enna þroskast til 25 ára. Ekki það, ég vissi það ekki þegar Ástralía bannaði þetta á sínum tíma, en sko þessi samfélagsmiðlar eru náttúrulega bara, þetta er bara stjórnlaust, þetta er sýndarmennska á allan hátt fyrir krakkarna. Og þetta er bara nánast verkværi djöfulsins og sama tíma get ég ekki verið þannig sko. Veist, það tvískinningurinn svo í þessu sko. Þannig að setjum á þetta aldrei stakmörk alveg það sé bara alveg bráðnæsilegt.
0: Þú runnir mikið með börnum og ungmönnum í vanda með fjölþættan vanda. Hefur þú séð þetta svona stig magnast í vandanum þessi notkun á samfélagsmiðlum og hvernig þau eru að eiga samskipti þar inná?
1: Ég kannski ekki alveg tekið undir þetta hefur stig magnast, þetta fór bara strax úr böndunum. Við sjáum þarna fíknefnasöluna og við sjáum ofbeldið og hérna kynferðisbrotin. Það sem síðan sko gagnvart litla hópnum mínum, þar að segja krökkunum sem glíma við fjölþættarvanda, þau eru í ykkurum úrræðum, þau eru lokuð inni, þau fá ekki að vera svona úti með öllum hinum krökkunum og þau eru með samfélagsmiðlana og þau sjá alltaf þetta 30 sekundna kick einstaklings á degi, safnast saman yfir daginn og þau halda að dagurinn sés bara uppfullur af svona uppbóðsleiri gleði og hamingju allan daginn og fá þar að lendi ranga hugmynda af því hvernig er úti og það verður til þess að þau hérna, já, bresta í ofbeldið að reyna að komast úti eða hvernig sem það er og svona þarf að verða vonbrigðin þegar að þau koma út og hlutinir eru kannski ekki alveg eins og samfélagsmiðlarnir sína þeim sko.
2: Þetta er auðvitað sérstakt mál að tala þegar við erum kannski mjög meðvitum það að við sendum ekki börnin okkar í bíó mjög ung að horfa á einhverja hræðilega mynd, eitthvað slíkt sko, og við erum öll þetta mjög á því en samt erum við bara kannski að gleyma okkur algjörlega í því að þau eru bara með að stíma fyrir fram að sig og það er allt opið, allur heimurinn og allur, já, bara viðbjóður og annars slíkt.
1: Jú.
2: Þannig að við höfum ekki, okkur ekki tekist að búa til einhvers konar hegðun utan þetta, fyrst til einhver okkur tæknina og allt það, en við gleymum þessu.
1: Jú, en það hafa sumir sagt að sko, þú, þegar að barnið þitt er heima og inn í herbergi, þá heldur að allt sé bara öruggt og gott, sko, en það er kannski jafnvel bara á hættulegasta staðnum þar, sko. Ég tek nú stundu samtali við fólk þegar það verður að fara að kaupa snjallsíma fyrir ungbörn. Hvort þú seti ekki örugglega inn svona foreldra parental control þannig að þau getur stjórna skjátíma og netinu og hvað þau sækja og staðsetningum og öðru slíkur sko. Því þú gerir það ekki þegar krakkin er orðin 14 ára sko. Þannig að þú verður bara, þetta er bara hlutur sem verður að gera strax sko.
2: En börnin eru þarna komin með aðganga að samfélagsmiðlum og þar er kannski bara óprotinlegaðar komið með aðgang að þessi fólki, unga fólkin.
1: Jú. Já. Og það er náttúrulega sko svo sem samfélagsmiðlar, ég veit ekki tölvuleikirnir, ég veit ekki hvort að þeir séu skilgreindi sem samfélagsmiðlar en sumir þeirra eru náttúrulega orðnir svona nettengdir og það er verið að spila og lögreglan við þeim heima með allan sér, við erum náttúrulega komnir með bara netspilara sem að tengjast krökkunum þar og reyna þá að líka að grípa kannski vanlíðan eða þá að finna krókudílana sem að þvælast þar.
0: Þar eru svona spjallsvæði það sem hefur verið að nálgast börnin ekki satt.
1: Já.
0: Og þið eru að fylgjast með þar.
1: Já. Það hérna, já og líka það er bara verið að spila þetta. Þetta gefur möguleika á að hérna að ná sambandi við krakka sem eru kannski fana einangra sig eitthvað slíkt sko. En ég meina við sjáum sko ég er mjög gagnrýni vilt á Boffs og þeirra umhverfi og þar er afþreyingi, það er svo lítið við að vera þarna hjá þeim og krakkarnir hafa þar aðganga að Playstation og það er bara skipulegið þau daginn af því að þar er þetta
0: Hvað er Boffs?
1: Það var náttúrulega það er sér stuðlar og meðferðar úr aðeins þeirra þannig að krakkar sem er í neyðavistum þau eru af hverju verður það nánast að taka þau síma því að þau geta bara verið í því
0: að spila töluleiki og annað
1: já og síðan í samskiptum inn út í svo sem veit ekki hvernig þetta er í dag ég hef ekki núna ekki nýjastu upplýsingundar það þannig að þetta er ekki bara samfélagsmyndir þetta er líka þessir hérna leikir, netleikir en samfélagsmyndir þetta er aftur á móti að sýna krökkunum kannski miklu skakkarmyndar raunveruleikanum
0: en hvað finnst þér að setja þetta í lög eins og stendur núna til það svona líka kannski alveg fyrir hvernig takmarki verður innleitt né hvernig því verður framfyllt
1: Já, ég hlustaði á Sigríði Andersen og Kolbrúnu Baldastóður í gær og þar var einn Sigríður að benda á að það var ekki tilgangur laga að vera uppeldisverkværi, heldur svona stjórntæki, eitthvað sem slíkt. Nú það var sett á hjálmaskilda á börn undir 15 ára og það ekki refsivert. Ég held að eitthvað staðar þarf að byrja og ég vona að síðan sagt, leiðin lausnin verði tæknilega en ekki eitthvað annað. Það, ég menna, við erum með ykkur að flögu í fótbolta og vitum hvort að maður rangstæður eða hvort hann fór inn fyrir marki við hljótum að geta, það hlýtur að vera til eitthvað tækni sem getur hindra það að einstaklingu sem er með síma og er undir aldrei geti gert hvað sem er, sko. Mm. Því að, ég menna, ég veit að þessi krakkar eru, það er nánast allt sem þau eru með er á eitthvað nátt persónukent, sko.
2: Já.
1: Þau eru með hérna bankakortin sín og alls konar hluti þannig að ég trúi ekki öðrun að það sé til tæknilega lausn á þessu bara til þess að loka þessu sko. Mm.
2: Guðmundur, þú hefur lengi verið á þessari skoðun, eða þarf að segja, hefur séð til sko bara, þú hefur verið vitali og rætt þetta og nefndir hérna fyrir einhverju síðan að Ástralir hefur tekið þetta upp, hefur eitthvað fylst með? Hvernig þetta hefur lukkast?
1: Nei, ég hef alveg nóg með eldast þessi börn sem er að strúka endalaust.
2: Einmitt, akkurat.
0: Mm. En þetta er svona eitthvað sem að, einmitt, þú verður hort til bara upp á svona stjeða hjá þínum hópi að þetta er eitthvað sem að verði jákvætt skref eða allavega svona myndi mögulega hjálpa þeim?
1: Ég vona það muni gera, það muni verða til þess að svona að leiðrétta kursin hjá mörgum og minga þetta álag sem að skapast hjá þeim og þeim sem í kringu þau þessar raungu upplýsingar og svo náttúrulega sérma þau bara hvað, þessi hérna, samanburðunum það alltaf verið að láta allt líta vel út og annars líkt
0: mm-hmm.
1: ekki það var svo sem fyrir snjallsíma en þetta náttúrulega verður bara meira og meira og meira þannig að gagvart mínum hópi á þá vonast ég til þess að þetta myndi aðeins létta á þeim það, þetta álag.
0: Og þetta verður þó að minnstakosti þá bara verkfæri fyrir foreldra til þess að geta stutt sér við?
1: Já, verkfæri svo sem er til í dag og sem er þá, þetta parental controlling, krakkarnir náttúrulega búin að finna leiði fram hjá, en ég trú ekki öðrun að það sé til tæknilega lausn á þessu.
0: En hvernig er svona staða þeirra ungmenna sem þú ert að vinna með í dag? Hvernig lítur þetta út? Það eru þetta verið mikil umræða svona undanfarin ár? Að það er skortur á þjónustu og úrræðum fyrir þann hóp?
1: Já, þá voru vilirði gefin á gamla stað. Ég er reyndar ekki mikið fann að sjá að það gerast og hópurinn minn er sá sami. Hann er enn að strjúka úr þessum úrræðum sem er í boði. Þetta er ennþá opið. Krakkarnir sem eru með fjölþættan vandan og á erfiðasta staðnum sem að ríki alltaf taka við, ég ekki fann að sjá að það sé neitt að gerast þar. Tölurnar eru á svona svipum stað og í fyrra, þar fóru upp í gegnum þakið. Ég komi núna með held í 180, þannig að þetta stefnir í 340-50 leitabeinur þess ári. Þannig að ég ekki alltaf að verða varfið það að hlutinni sé að lagast.
0: Þannig að þau lofar sem voru gefinni málamöndin, það hefur ekki verið stað við þau ennþá?
1: Ég verð ekki var við það.
0: Hvað svona vilt þú sjá að verði gert sem fyrst?
1: Ef að þarf að loka, taka krakka úr umferð vegna þess að hann hættulegur sjálfum sér hann að skaða sjálfum sér þá þarf að meðhöndla eins og það en ekki bara 12 tímum setna nánast sleppa honum aftur lausum ef það ástæða til þess að fara með krakka inn á neyðavistun í hérna í viku þá sé hann í neyðavistun í viku það sé ekki verið að fara með hann í íspíltúr og hann geti hlaupið eða, og þessi krakkar sem að þurfa á og eru úrskurðu í meðferð þau eru ekki þar sjálfvilju þau hérna þau þurfa þá að vera í úrræða sem þau geti ekki labbað út og síðan þarf að hérna að breyta þessu með það að það sé á eitthvað nátt leitað á þeim því að krakki sem að er í sjálfur í hættu og settur inn með öðrum krökkum sem í hættu og kemur inn með efni, hann ekki að laga ástandi þar inni. Þannig að það þarf aðeins að stíga þetta skref, þetta harkalegt vissulega og þetta er menn velta fyrir sér einhverju mannúð og öru slíku en þegar að réttur krakka til þess að skaða sig er orðin meiri heldur en skilda foreldran til að venda þau þá ekki á það hjá okkur.
2: Guðmundur, hefur þú verið í góðu samtali við ráðuneyti mennta og barnamála?
1: Nei, mér var búið í heimsókn í tvö ráðuneyti í framhaldi þarna af þessum áramótin.
2: Já.
1: En annað ekki.
2: Nei.
0: Hvað heldur að þurfi til að stjórnvöld loksins bregðist við af fullum krafti?
1: Ég veit það ekki. Brunin á Stuðlum er 24, þar dóður yngur. Það er komið skýrsla sem að sýni fram á það að ef allt hefði verið lagi þá hefði geirheitin ekki dáið. Árið seinna er frétt það að sami staður sé kyrður áfram leyfislaus. Hlutinir eiga verið lagi kringum þessa krakka. Umhverfið þeirra kerfið og það sem á að passa upp á þau á að gera það. En ekki koma þeim í verri stöðu. Ég hef ekki lausnina, þetta er örugglega einfalt, ég er ekki eins og með stúdíspró, ég hef ekki vitað þessu sko. Þannig að það fullt af háskólamenntuð fólki sem á að vita hvað þarf til, en við þurfum kannski aðeins að fara aftur til þess tíma, það sem var eitthvað skonar ægi, þá var ég ekki að tala ofbeldi, heldur ægi á hlutunum, og hérna, sér nú bara Kristján var nú krakki fyrir vestan þegar ég var í löggunni sko.
0: Var hann til fyrirmyndar?
1: Já, hann var það nefnilega sko þannig að þetta er alveg hægt sko
2: þannig að ég góðkunningi þinn kannski, góðkunningi lögur
1: Já, við byggum í sömu guð
2: nefnilega, akkurat Já, þetta er kannski engin töfurlaust sem að til er en eins og þú kemur hérna inn á þetta er bara það sem að þú fótt að gera er að fylgjast með börnunum okkar, ungmennunum og við þurfum að kannski að taka til hjá okkur.
1: Jú, þetta nú líka, ég hef frá líka áður sagt að við þurfum kannski aðeins að bakka í þessu lífsgæða kaplu og gefa okkur tíma til þess að ef við ætlum að eiga börn, að alveg börnun okkur, gefa okkur tíma með börnunum. Sko. En og aftur samt, langflestir eru á góðum stað, í góðu lagi. Hópurinn sem ég er með er brotabrot og hérna, en það sem maður kannski hefur áhyggjur af er það að sem sagt þessi agalýsi hluti við erum að tala kennarar kvartenda því að með ekki skamma krakka og það byrjaði fyrir einhverjum 20, 25, 30 árum síðan eða jafnir lengra sko. Og nú eru þau börn farin að eiga börn sem eru komin í skólan þannig að þetta er farin að vera eins og snjóbolti hópurinn er að stækka sem að svona elst upp í því að þér bara kemur ekkit við hvernig ég el upp mitt barn og hvernig ég haga mér sko. Og þá kannski fara hlutinni úr svolítið úr skólanum vera
2: Guðmundur, þú varst að vísa þetta til áramótana síðast, þetta var þetta, þú varst hérna í kostningu manneskja ársins og það var bara afskaplega gleðilegt. Nú sækjum við þig hérna í stutt viðtal hérna í miðan júli, farið aldrei frí?
1: Drægir mig og fætum fólk maður sem er að vinna fram á nætur og maður er tekinn inn í alla umferðna morgun. Jú, ég tek mig frí og er nýkomin orðan að ströndum þar sem að maður náði svolítið svona endurnæður að sig. Mm-hmm. Þannig að hérna og það má náttúrulega ekki segja börnunum hvena maður að fara í frí sko. En það er gaman að það er drengur sem er svona sístróku drengur hann hérna er í úrraðinu hún finnst miklu meira gaman að strjúka þegar ég í vinnu það ekki eins gaman þegar ég í frí sko.
0: Antu hvort þú finnir hann
1: Þannig, ég þarf, má ekki segja honum hvenær ég í frí
2: Nei, þá skulum ekki koma inn á það Akkurat, Guðmundur Fylkisson lögreglumaður, kæra þakki fyrir að vakna með okkur hérna í framöndan Rás 2
1: Takk fyrir mig
2: Við ætlum að halda hérna áfram réttindi frétta yfirlit urður og venda okkar kvæði í kross og fara að tala knattspyrnu fólk Einar Örn Jónsson að koma til okkar og það verður þetta vendingar í gær á HM og einungis tveir leikir eftir úrslitaleikirnir það bara laugardag og sunnudag
0: laugardag og sunnudag, einmitt fyrst sáum við Spán og nei, afsakið, fyrst sjáum við Frakka og Englendinga á laugardaginn og Spán Argentínu á sunnudag
2: og við ætlum að heyra frá Einari hvort það sé ekki svona einhverja forutinlega sögulínur sem að við sjáum eftir þetta mót og þessa 100 leiki sem við höfum séð á mótinu hinga til
0: ekki nema
2: þannig að dogi við

0: Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalókin Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðlist.is. Ferðakæfi söpsélar, stóðdraghálsi. Grillpakkar, melabúðin.is. Gólslípi vélar og steypuverkfæri Vendel, Tangarhöfða 1. Hamborgarabúllan, sumar eða bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar, sól og góð bók forlagið. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4 og AB varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófjörs. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem allir getur notið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
15: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Ballerína dansar við bræðlaugana.
17: Ballerína.
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
20: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Tveir voru drepnir og að minnst okkur þeir sex særðust í flugskeita og dróna árásum Rússa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt. Aðeins nokkrum klukkustundum áður undirrituðu ESB og Úkraína samning nánari samvinnu í varnarmálum. Níunda eldgosið á Sundhnúkskígaröð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur liðu þar til því lauk. Enn landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Bandaríki hergerði árásir víða í Íran í gærkvöldu og nótt, loftvarnakerfi fóru í gangi Teheran, höfuðborg Írans og greint var frá sprengingum í norðurhluta landsins í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: My Star með hljómsveitinni Brainstorm en þetta einmitt uppáhalds Eurovision lagið mitt Lettland í keppninni árið 2000
1: Já, hérna
0: Það ekki ekki allir þetta lagið?
1: Jú, og við erum einmitt komin með sérfræðing í Eurovision
0: Í Eurovision, já, Einar Örn Jónsson, vertu velkomin
2: Já, takk, sérfræðingur í lettneskum Eurovision
0: Já, líka En þetta svona íþrótta tenging því að gítarleikarinn eða bassaleikarinn í hljómsveitinni var sko í Manchester United búning þegar hann flutti lagið á sveðinni, ég man það mjög vel
1: Og hvernig gekk honum?
0: Ég man það ekki, ekki sérstaklega, það var ekki top 2 eða 3 sko
1: Kannski eitthvað með treyjun að gera, mögulega nei. Einar Örn, takk fyrir að koma til okkar okkur dætt í huga að svona aðeins að íta pásu Það eru þetta bara 2 leikir eftir af þessu frábara HM Já. Í knattspyrnu Í bandarleikir Mexíkó og Kanada 102 leikir að baki Þetta búið að vera skrautlegt mót
2: Þetta búið að vera ansi skrautlegt mót og ýmislegt sem hefur gengið á þessum 102 leikjum Og kannski að fyrsta náttúrulega bara að það séu 102 leikir yfir höfuð á svona móti. Það eru alltaf 2 leikir eftir á hverju einasta móti en það var aldrei verið 102 spilaðir áður. Þannig að svona, þegar maður rennir aðeins yfir móti þá sem maður bara strax svona 15 hluti sem maður búin að gleyma bara að því þetta svo mikið af leikjum og margt sem maður hefur einhvern veginn gerst í fyrsta skipti líka. Við höfum séð alls konar hluti á þessu móti í fyrsta sinn sem að tengjast ekki bara fjölda leikja þú veist þannig að meira skorað augljóslega því eru fleiri leikir fleiri áhorfendur af sömu ástæðu og svo framvegis en svo líka bara alls konar nýmæli menn reknir út af fyrir að setja höndin upp að munninum og alls konar svona dótar í var reglurnar nýju hafa að mestu leiti lukkast vel líka og þannig að þetta búið að vera bara svona fótboltalega held ég verðum líka að segja bara mjög vel hefnað mót.
1: Já.
2: Ef að fótbolti væri það eina sem skipti máli á svona móti.
1: Já, já.
0: En af þessum 102 leikjum sem búið að spila, áttu þinn uppáhaldsleik?
2: Já, sko, England-Mexíkó veriðist allavega svona það sem af móti ef að ætti að segja það 102 leikja 104 verið svona sá sveiflukenndasti og mest spennandi. En þú veist líka Argentína svo sem líka verið að snúa leikjum í lokin bara síðast í gærkvöldi Þannig kannski þegar að sagan leggur sinn dóma þetta móti eftir einhver tíma þá voru leikurinn í gærkvöldi mögulega sá eftirminnilegasti að Argentína ná að snúa undanúrslita leik úr tapari stöðu í sigur með svona lítinn tíma eftir. Það var vissulega undanúrslita leiki farið í framlengingar og verið misskemmtilegir og alls konar og ráðist í vítakeppnum. En það voru svo mikla sveiflur innan venjulegs leiktíma og svo mikil dramatík í uppbótartímanum líka og það bara fleiri augu á undanúrslita leikjum líka en leikjum í riðlakeppni eða 32 liða úrslitum. Þannig að fókusinn augljóslega meiri á leiknum í gær. Þannig að ég hugsa svona þegar frá líður og einhver spyr hérna eftirminnilegasta leikina sem móti þá var það sennilega sá sem var í gærkvöldi.
1: Já.
2: Að því sem eru 2 eftir.
1: Já,
2: þannig að það getur ennþá eitt þána gerst
1: sko. Gerstir beinni útsendingu Það eru þetta sko einmitt Þetta búið að vera alveg ótrúlegt mót og þetta margir leikir og að, mann líður eins og þetta hafi verið sko búin að sé búin að vera endalaust og maður bara búin að gleyma Paraguay til dæmis
2: já,
1: og alls konar svona sögum sem að hafa orðið
0: Það ekki allir mjánaðir að þeir dutt út
2: Jú, nema Paraguay held ég þeir fengu sko hetju móttökur eðlilega Paraguay er lítið land fótboltalega séð og þeirra árangur á HM fór fram úr þeirra björtustu vonum og auðvitað spilið bara með það sem þeir hafa og þó að við sem kannski sitjum hérna einhverja þú veist 8000 km í burtu og horfum bara sjónvarpið og sem að þetta voða leiðinlegt og eitthvað, hvað þeir að gera okkur svona, þeir bara spila með sitt þeir bara hafa þetta að reyna að kæfa og drepa leiki og vinna þá þannig. Ég held að við engum þótt rosalega gaman að horfa á Ísland spila 2016 og 18 20% með boltan og reyna að skora eitt mark og verjast svo. En okkur fannst það meira áttar.
0: Já. Það var stemming í kringum þetta.
2: Já. En, þú veist, og náttúrulega þú veist, og svo liðin svo grænhöfðeigar þú veist, það var, þegar að fjölgun liða var samþykkt þá hugsuðu rosa margir að nú koma fullta liðum sem verða einhvern veginn bara svona, verða auðveld fyrir stóru liðina, bara rústa og pakka saman og ég held að fjölgunin, eða árangur liðana sem sennilega hefði ekki komist inn nema fyrir fjölgunina hafi alveg sínt fram á að þessi fjölgun átti alveg, eða var réttmætt og heppnaðist mjög vel það voru mjög fáir leikir sem voru að fara eitthvað mjög undarlega, þú veist, Þýskaland kúra sá fór náttúrulega, þú veist, 6-1 en það var eiginlega svona undantekningin frá þessum hörmungar spám sem voru fyrirfram, ég held að margir hafi svona giskað á að fleiri leikir myndu fara einhvern veginn svona, þið rosalega mikill munur á milli góðu þjóðana og þessari nýju þjóða, það að hafa ekki þarna að sækja, en ég held að árangur til dæmis þjóðverja í kjölfarið og fleiri stórliða og svo árangur þessara þjóða sem var í fyrsta skipti á HM, hafa alveg sýnt fram á að svona fjölgun er réttmætt, hvort að hún réttlæti síðan það að það verið fjölgað aftur í viðbótum önnur 16 lið, það kannski allt önnur saga en svo umræði strax komin af stað að næst verði 64 lið.
1: Já, já, einmitt, meiri peningar.
2: Já, ég meina FIFA sér bara peninga í hverju hotni og það svona, það tilneying alltaf í þessum heimi, sko, að ef þú græðir, bara til einfaldið, þú græðir 1000 kall á hverjum leik, að þá getur þú haft milljón leiki og græðir 1000 kall á hverjum einasta leik, bara því þú græðir 1000 kall á þessum eina. En ég held að heimurinn virki ekki alveg þannig. Þú veist, þú munt aldrei græða jafn mikið per leik og þú gerir akkurat núna. Mm. En ef þú fjölgar leikjunum, þá þinnir þú alltaf út aðeins svöruna eitthvað aðeins. En FIFA skilir sér á bakvið að peningarnir skilir sér alltaf til knattspinnu sambandana Já. Í öllum ríkjum heimsins og þannig gengur þetta. Þannig tikkar þessi milla áfram og áfram. Það alltaf einhver staðar knattspinnu sambönd og það sem eru íþrótta sambönd, það alltaf einhverir skuggaleimenn í jakkafötum sem fá sína sportlur líka
1: Já.
2: Hér og þar í heiminum.
1: Einar, þú ert sko stjórnmálafræðingur, ekki rétt, og það voru sko talandi sögulínur, Urður kom aðeins inn á Eurovision hérna í upphafi okkar spjalls, þar...
0: Alltum sko, aðeins að fara yfir
1: já,
2: í þáttum. Já, það kemur einmitt sérhæfing mín í Eurovision, úr stjórnmálafræðingur.
1: Já, en það er einmitt eins og hefur verið rætt sko, það er engin pólitík í Eurovision eða hvað. Þarna á bakvið ýmsa viðritni voru svona, einmitt, svona djúbstæð. Djúpstæða tilfinningar.
2: Já.
1: Við erum að tala Falklandseyjar hérna.
2: Já, já.
1: Til að mynda í gær, menn voru að varpa upp fánum þar, átökum Falklandseyjar milli Argentínu og Englendinga og svo aftur var það sjálfan Bastiludaginn sem að frakkar.
2: Já, já. Það er svona sögulínur sem að skapast í gegnum aldirnar hjá þjóðum sem eru að spila á þessum mótum, bæði náttúrulega bara svona nágranna sögulínur, skilur eins og Frakland og Spánn og þeirra saga í gegnum aldirnar í Evrópu, við fáum bronsleikinn á laugardaginn, Frakland-England, það slatti af sögu þar á milli og ekkit endilega rosa hlýtt þar á milli, en þessi skrýtnasta, svona, hvað þú segja, svona pólitíska sögulína er náttúrulega milli Englands og Argentínu. Klárlega þessi leikur í gær hafði svona alls konar undiröldu sem að rekur sínar rætur ára tvíi aftur í tíman. Sumtaði tengist fótbolta, það var þetta blóðbað sem var kallað á Wembley 1966 þegar liðin mættust sem er metaleikurinn í fjölda aukaspilna í einum leik og fyrirlið Argentínu fekk rautt spjald í þeim leik á móti Englandi í áttalegu úrslitum og sagðist ekki tala ensku og neitaði að fara velli. Fór ekki út af henni lögreglufyld eftir kortir og all framsegi sem að þá stýrði Englandi kallaði Argentínumenn skepnur og bannaði sínum mönnum að skipta á treyjum og eitthvað svoleiðis hann að þessi fótboltarígur þeirra byrjaði þar. Svo bættist Falklandseyjastríðið ofan á sem að, þú veist, ef einhver vinnur í stríði eða einhver tapar í stríði, hvernig sem skilgreinir það, það er hægt. Argentína fór allan að verð út úr því stríði, þannig að þegar að koma leiknum 86, það var svolítið súrara bragð hjá Argentínu en Englandi og það var engin stjórnmálatengsla milli þjóðana, 86, eftir stríðið í Falklandseyjum. Þannig að þá svona byrjaði þessi skrýtni fótboltarígur á milli þjóða, tveggja stóru þjóða í fótbolta sem að mætast ör sjaldan af því að það er svo langt á milli þeirra. Svona undarlegasti rígurinn að því yfirleitt er það nándin og nálægðin sem að býr til ríg í íþróttum.
1: Já,
2: veist, það er engin rígur á milli liðs frá norður Þýskalandi og söður Þýskalandi en tvö lið í söður Þýskalandi sem eru bara nálægt hvor öðru þó að það sé kannski himan að hafa milli í getu þar er rosalegur rígur allt í hennu.
1: Já, akkurat. Var hérna sko 86 myndist á Hönd Guðs markið og
2: það er sáleikur.
1: Það er bara Peter Shilton. Nei, er ég
2: rugla. Maradona þegar hann teygði sig lítilega yfir Peter Shilton.
1: Já.
2: Í sama leiknum, þessum leik sem var sennilega einhver svona pólitísk hlaðnasti fótboltaleikur 20. aldarinnar, þá skoraði Maradona Hönd Guðs markið og svo setna markið þegar hann fekk boltan á miðjunni og sólaði allt enska liðið. Hálft enska liðið Peter Reed tvisvar á leiðinni að því að skora það sem var síðan valið mark aldarinnar. Þannig að þetta gerðist allt í sama leiknum og svo Beckham rauðaspjaldið á móti Simeone 98, það er líka England, Argentína. Þannig að svona einhver eftirminnilegustu atvik fótbolta eða HM sögunar hafa orðið í leikjum Englands og Argentínu eins undarlegt og það allt saman.
1: Já. Þetta búið að vera algjör veislað þetta og sko talandum nágranna ég heyrði í fjölskyldu minni í Danmörku og þar var bróður minn sem að talaði að hann hefði nú mikinn áhuga að horfa á og auðvitað töluðu bara Danir að eða auðvitað, hann segir að Danir hefði bara verið svona já, fínt að við vorum ekki með af því að það var erfitt að horfa á mótið og þar sko, það bara tímalega séð og þar vorum við ansi heppin íslenska þjóðin
2: Já, við erum landfræðilega aðeins heppnari en Danir upp á þetta gera, við erum upp á stöðu okkar gagvar sólu en jú, þetta náttúrulega, þú veist
1: Sólu, útskýrðu það aðeins, ég skil
2: Já. Já, sólin, hún fyrir austan akkur núna Já, þú veist íþrótta viðburðir náttúrulega geta ekki alltaf farið fram akkurat það sem okkur hendar í tíma og ég heldum séð það rosalega mikið bara síðustu tveimur ólympíuleikum vetraleikarnir núna á Ítalía sem munaði bara klukkutíma fengum allt í henni vetraríþróttir bara á kjörtíma og svo París fyrir tveimur árum hvað skiptir miklu máli upp á hvað margir fylgjast með að þetta sé á tíma sem er eðlilegur fyrir okkur þú veist að íþróttir sé ekki að byrja klukkan 3 um nótt Þannig að við náttúrulega getum heldur ekki gert það kröfu að við séum bara þau einu sem fáum alltaf íþróttir á okkar tíma. Og þegar þetta í Bandaríkjunum eða í vestur heimi, þá þetta óöpilegum tíma fyrir bróðurpartin af Evrópu. En það sama gildi náttúrulega þegar þetta í Evrópu, þá þetta óöpilegum tíma fyrir bróðurpartin af Bandaríkjunum, Kanada, allir í Suður-Ameríku og Asíu og svo framvegis. En það, ég held að þetta hafi... svona heilt yfir að mest megnis verið ágætis tímar fyrir okkur.
1: Jú.
0: Já. Veist,
2: það voru alltaf náttúrulega hverjum einasta degi voru leikir, voru næturleikir hér sem voru þá annarkvort að byrja einhvers stóra bylnu miðnætti til 3 um nótt. En bróður parturinn var á tíma sem að við gátum fylst nokkuð vel með. Þú veist að byrja frá bylnu 4 á daginn til svona 6-7 fyrstu leikir dagsins sem fínt fyrir okkur en þú ert að bæta við 2 tími í viðbót fyrir Evróputíman. Sem að gera kannski frekar óþægilegt að ef að fyrstu leikir dagsins þar að byrja klukkan 10 og síðustu að byrja bara klukkan 6 um morgun.
0: Um morgunin, já.
2: Þannig að þá kannski eðlilegt að þjóðir eigi aðeins erfiðara með að horfa á. Og þá fyllt að leikja með Evrópuþjóðunum sem voru að byrja miðja nótt. Já. Holland, Marokkó. Marokkó er klukkutíma á undan okkur og Holland er 2 á undan okkur. Sáleikur byrjaði klukkan 1 nótt hér.
1: Já.
2: Þannig að 2 í Marokkó og 3 í Hollandi.
0: En finnst þér alltaf gaman að lýsa og taka þátt í þessum móti?
2: Já, þetta er það sem að einhvern veginn vinnan snýst maður svona fer í gegnum grámiklu hverstagsleikans til að koma að stað þessum stórmótum og þau eru býsna mörg líka, þú veist, það er handboltamót á hverju minnasta vetri 2 núna eftir að kvennalandsliði fór að taka þátt, kallalandsliði körfubolta kvennalandsliði fótbolta eru reglulega með á öllum stórmótum og svo eru þessi risa viðburði sem við erum því miður ekki alltaf með á eins og EM og HM í fótbolta kalla menn og svo olympíuleikar nú er HM að klárast það eru 2 leikir eftir og þá byrja bara niðurtalningin það voru 2 ár í olympíuleikana fyrir 2 dögum síðan byrja mitt á Bastiludaginn svo höldum áfram að lemja í þá trommu Bastiludaginn 28 verða olympíuleikarnir settir.
0: Ertu með svona dagatal sem þú ekstra svona yfir dagana?
2: Nei, reyndar ekki, það er svona eitthvað bara í huganum.
0: Já.
2: En náttúrulega olympíuleikarnir aftur þeir verða á tíma sem óheppilegu fyrir okkur á vesturströnd Bandaríkjanna.
1: Í LA, Los Angeles.
2: Los Angeles og nágranna sveitarfélögum.
0: Mm-hmm. En við vorum meðan Hjörvar Hafliðarsson, doktor fútbol hérna hjá okkur í byrjum vikunar, vorum með að spyrja hans um einhverja ráðlíkinga fyrir fólk þegar mótið er búið. Þetta er svona ákveðin tómleiki sem
2: já, tekur vissulega, við. Já, vissulega. Ég meni að það er deildirnar hérna heima. Þú veist, við erum með bestu deildir kalla og kvenna og lengju deildirnar og íslensku liðin eru núna að byrja sína Evrópuleiki. Það er Evrópuleiku bara í kvöld fyrir Krissa að fylgjast með, fyrir Vestra.
0: Krissa Rokk.
2: Já, svo, ég meina, þú veist, þú er alls konar aðrar íþróttir. Þú getur að tekið fallið af með öðrum íþróttum. Þú veist, opna breska meistramóti í golf er að byrja núna meistramóti Íslands í frjálsum. Það er stutt í EM í frjálsum og sundi og alls konar svona aðrar íþróttagreinar sem kannski gott aðeins fyrir fótbolta sjúkasta fólki að taka svona mesta stingin af með því að bara að prófa að horfa á aðrar íþróttagreinar.
1: Já.
0: En ef við förum svona aðeins í úrslitinni, er eitthvað sem kemur á óvart þarna, þessi 4 lið sem eftir eru?
2: Nei, nákvæmlega ekki neitt. Nei. Þetta eru 4 eftirliðin á heimslista FIFA. Þetta var leiðin sem að FIFA stilti upp í, þeir svona röðu að þeir setta aðeins fingurinn á, á vogina þegar var verið að raða upp hvernig móti myndi spilast og, sérst, og tilgangurinn var sá að þessi fjögur bestu lið á FIFA listanum gæti ekki mæst fyrr en í undanúrslitum ef allt væri eðlilegt, sérst, ef þau fær ekki allt í enn eitthvað að gera í heið og lendi í þriðasæti í sínum riðli og svo framvegis. Þannig að það var tilgangurinn með því að raða þessu svona upp. Það hefnaðist. Þetta eru fjögur eftir liðin á FIFA listanum sem komist í undanúrslitin. Mm. Sem bæði, þú veist, við getur horta á það bæði jákvætt og sagt bara, þú veist, þetta eru fjögur bestu, auðvitað viljum við sjá þau í undanúrslitum. Getum við þá ekki bara haldið sér mót fyrir þau fjögur og bara látið þau gera eitthvað svona. Við lífum ekki fá eitthvað óvænt, sko. Þú veist, vill maður ekki eins og Marokko fór í undanúrslit fyrir fjórum árum meiri áttar. En þú veist, vill maður ekki, þú veist, vill maður endilega alltaf á öllum mótum séu liðin sem eru svona jafnt yfir árin fjögur á milli móta best og eru þar af leiðandi efst á sem FIFA-lista, vill maður ekki einhver komi og drepi drekar.
1: Já. Út ykkur að sögur.
2: Þú veist, ævintýrin urðu ekki til af því að drekarnir réðu bara jörðin hérna í mörgum dráð. Þú veist, einhvers staðar var riddarni sem bjargaði prinsessunni þvert á allar spár.
1: Einar.
2: Og ég alltaf meira svag fyrir svoleiðis en að sjá endilega þessi bestu fjögur bara. Þú veist, leiðum þeim bara að spila lítið mót einhvers staðar þá ef við viljum endilega sjá þau alltaf mætast.
1: Já.
0: En hver tekur það?
2: Spánn, ég ætla bara að giska það eftir að þú veist, þeir voru ekkit samfarandi framan á mótin eftir að séð að tekið frakkana og bara hlutaðu í sundur og setta í vasan þá held ég að ekki einu svona Argentína með sína ákefðu og ástríðu og hamagang muni trubla spánverina.
1: Magnað, það verður spennandi að sjá á sunnundaginn rétt áður við sleppu þér innar búar gaman að fara með þér yfir þetta mót. Heldurðu að Amerika sé núna uppfull af áhuga á knattspyrnu meira en áður, eftir þetta
2: Já, ég hugsa það nú alveg. Ég hugsa það alveg fullt af fólki að opna augun fyrir fótbolta í Bandaríkjunum. Hvort að MLS-deildin ná einhvern veginn að viðhalda þessum áhuga. Ég ekkert endilega sannfærður um það. Það bara á síðasta ári var hort meira á mexikósku deildina í fótbolta en MLS-deildina í Bandaríkjunum. Það er mikið af Mexikóum sem búa þar. En MLS-deildin hefur ekki alveg svona einhvern veginn að kveikja í landanum þó hún sé alltaf aðeins vaxandi í áhuga. Já. Ég hugsa að áhrifin séu kannski mögulega meiri í hina áttina að auglýsingapásurnar sem eru kallaði drykkjapásur en eru bara augljóslega auglýsingahlé hafi einhvern veginn þau áhrif verði meiri inn í heimsfótboltan. Það eru menn komnir á bræðið komum peningalikt þannig að ég held að það muni skila sér meira inn í fótboltan en að háum skila einhverjum auknum áhuga í Bandaríkjunum.
1: Nákvæmlega. Kæra þakkir, Einar Örn Jónsson þeir eru að koma til okkar og ræða HM knattspyrnu, það eru þetta þessi
2: og Júruvísson Lettland í Júruvísson
1: Nákvæmlega. Kærar þakkir
0: og... Getum hýrt lagi aftur
2: Við ekki með annað lettnest
1: Herðu, við fylgjumst með HM stofunni um helgina
2: Jop,
1: Takk fyrir

0: As It Was með Harry Styles. Hann einmitt á tónleikaferðalagi núna, ekki satt?
1: Já, og fjölmörg örgla héðan frá Íslandi sem að heimsækja þessa tónleika með Harry Styles. Margir áhangandir hér.
0: Já, en vinsalasti One Direction meðlumurinn.
1: Já, á mörgum, mitt góðum. En það kom að leiðalokum hér í framöndan í dag, Urður, og við verum hérna bara á morgun á sama tíma, milli 7 og 9, og það komið föstudagar. Þá eru komið gýr í þig.
0: Loksins, já.
1: Akkurat, ekki mánudagsmanni mig. En við þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag og heyrist í fyrramálið.
0: Heyrist í fyrramálið.

0: Verið velkomin að Skálholtshátíð, hátíðar tónleikar Skálholtshátíðar í kirkjunni, strengjasveitleikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtshátíð í 70 ár. Gott með kaffinum, Nesbær Neskaupstað. Verið velkomin á Kátt í kjós á laugardaginn kjós.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, Sjóminjasafn Austurland, Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Tónleikar í Brynjuportinum helgina, Kormákur og Skjöldur. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegastíg 10A. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Tróðfull verslunamerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FHS Outlet Holtagörðum. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Komdur norður og niður í fjöru, fjöruböðin og tjaldsvæðið á Hauganesi. Nýjöptekna kartöflur, gulrætur og hnúðkál, melabúðin.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB varahlutum.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.

0: golfúr, fjarlægðarmælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Tveir voru drepnir og að minnstakosti sex særðust í flugskeita og dróna árásum rússa á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Árásirnar í borginni voru gerðar nokkrum klukkustundum eftir heimsókn Úrsúlu Fondilægin forsetta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins en Úkraína og ESB undirrituðu í gær samning um nánari samvinnu í varnarmálum. Þau ætla meðal annars að vinna saman að þróun og eblingu dróna framleiðslu. Hundruð söfnust saman í Kýf í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra Úkraínu. Mótmælt var í mörgum borgum landsins af sama tilefni. Fedorov greindi frá því í gær að hann létti af embætti í tengslum við uppstokkun á ríkisstjórn landsins. Þing Úkraínu samþykkti í gær af sögn Júlíu Svíridenko forsætisráðherra. Zelenský forseti Úkraínu greindi frá því á þriðjudag að hann hygðist stokka upp stjórnina. Níunda eldgosið á Sundhnúksgígaröð hófst fyrir ári síðan, þrjár vikur, liðu þar til því lauk. Enn landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi. Salome Jórun Bernharðsdóttir náttúruvár sérfræðingur og Veðurstofu Íslands segir kvikusöfnun halda áfram og sé nú svo mesta eftir að atburðir hófust á Sundhnúksgígaröð.
6: Staða núna svo sem svipu og við höfum séð síðustu mánuði, það að segja kvikusöfnun heldur áfram, hún hæg, landris heldur áfram með stöðum hraða sem að gefur til kynna að það sé ennþá líklegasta sviðsmyndin að það verði nýtt kvikuhlaup austan Svartsengis eins og við höfum vara við síðustu mánuði sem geti síðan enda með eldgosi.
5: Sagði Salome Jórun Bernharðsdóttir. Yfir 90.000 handahófskendar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýsti yfir neyðarástandi fyrir fjórum árum. Þá hafa að minnstakosti 470 látið lífið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafði látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök. Margir hinna látnu höfðu ekki lotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik heldur frekar sem skipulagt ofbeldi sem miða við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Fréttalestri lokið.
7: Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
7: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
9: Takk fyrir það kjærlega og komið margles og sæl, kæri landsmenn til sjávar og sveita, innanlands og utan hvað segir á Tenerife því takna fyrir. Átákna fyrir, segjum við það ekki frekar.
10: Jú, ég held þá.
9: Friðrik Ómar, þetta ég og Hjölvason alltaf vera með ykkur hér í dag fram að hádegis, fréttum og brasa í mig slegt. Þemað í lagaþrinu dagsins eru íslensk lög og versin eru sungin á íslensku en viðlögin á öðru tungumáli. Hildi sem við hvað í bóði í dag, dönsku, frönsku og ensku. Það verður hérna næsta klukkutíma. En svona málana þessi dærin náttúrulega svona lokaleikinir í HM í fótboltaleikur, Englendinga og Argentínu fór fram í gær sem svo fram hefur komið hér í framundan

0: morgun fréttinum á Rás 2 og yfirburður Argentínu í seinni hálfleik algerir en England spilar gegn Frökkum næsta laugardag þriðja sætið og ég ætla bara að leggja niður störf og horfa á leikinn út af svolítið sko og miðvörðurinn Jude Bellingham hefur fangað athygli mína fyrir smekklega framkomu og svo er hann lúsiðin á vellinum kattliður og með svona jafna áferð ég bara óskona með einhvern veginn ásins besta og smelti like á hann á Instagram í gær það vel hægt að gleyma sér í skrólinu þar við skulum að halda áfram tónlistir nummer 1, 2 og 3 í félagsheimilinu í dag svona hér það Múkisvan Kúring Trúalíin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

Takk fyrir þetta, Múkisson. Góð byrjun á ágætisdegi, það fimmtudagur í dag, komin 16. júlí og það var fallegt að keyra í borginni henni í morgun, það var í fyrsta sinni langan tíma bara bjart, maður sá til sólar og við skulum því kíkja hérna á horfðu næsta sólarhingin. Allt landið, minkandi suðvestlæga 8-15 metrar á sekundu í kvöld en 5-13 á morgun skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til en yfirleitt þurft austanlands og bjart með köflum og hiti 11-22 stig á morgun og hlýjast á austur landi. Já, já. Hér var strákunir í Móses. Hætt á vers. Og þetta gamla góð.

0: Þetta er gamli og góði trúbrotra slagari í lífs gleði hér í félagsheimilinu og við ætlum að fá hér bara östu þetta tilkynning og svo höldu áfram með góða tónlist. Já, ég ætla að skella Dean Martin á. Það er hérna lag hérna sem kallaði á mig inn á leiðinni þegar ég var að keyra í morgun og já, með góðan bóðskap.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnuða nýju, gastech.is.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar Ísól, ármúla
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
16: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
17: Fyrst og fremst.
18: Rás 2.
17: Þetta er Rás 2.
0: Og þetta er þáttur félagsheimilið á Rás 2 og Friðrik Ómar heiti. Ég ætla að vera með ykkur til hádegisfrétta í dag eins og alla virka daga þessi dagurinn og vikurnar. Ég ætla að fara með ykkur til ársins 1953. Þann 13. ágúst það ár var þetta næsta lag hljóðritað af Dean Martin. Og já, ég bara einhvern veginn var með þetta lag á heilanum þegar ég vaknaði morgun og ég ætla því að spila það hér í þessum ágæta þætti.

ljúft og ljúft og ljúft. Svo var árið 2023 þegar það var haldin söngakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva eftir COVID og allt það vesen að Daði okkar Freyr steig á svið í partinum á sjónu þar sem að voru svona skemmtiatrið og fyrrum keppendur og hann gerði frábæra útgáfa að læginu Whole Again með Atomic Kitten en þá var keppnin haldin í Liverpool. Skulum heyri honum Daða. Whole Again.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
6: Og þetta er þátturinn Félagsheimilið og klukkan erinn 25 minútur í 10 á þessum ágæta 50 degi og hér það hljómsveitin Hjálmar og þetta er það nýjasta, nýja frá þeim, lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

Hljómsdi Hjálmar og hvað gera fjöllin hér í félagsheimilinu? Við skulum fara svolítið aftur í tíman. Já. Hérna það logar. Maður getur nú svo ekki með þessu. Meiningum mann.

Meiningumann, Logas. Og svo er að Pálmi Gunnarsson, hann var að senda frá sér lag sem að hann hljóðrit það reyndar fyrir aldar fjórðingi síðan, 25 árum. En ákvað að fara aftur inn í stúdíó, var ekki alveg nú að sáttu við hvað þetta var, svona heyrði þetta allan að fyrir sér aðeins öðru sig. Þetta er lag sem er eftir Magnús Eiríksson og það heitir Skref fyrir Skref. Pálmi Gunnarsson.

Pálmi Gunnarsson og lagi Skref fyrir Skref. Mikil dramatík í lokin. Svona að gerða. Já, já, gefa sér bara allan tíman í heiminum. Það mikið getum alveg dokað hans við. Það bara svo leys. Allir slækir.

0: Já, það eru skýr skilaboð hérðan, skref fyrir skref frá Pálma og svo allir slakir hérðan líki kjálfarið. En við fyrir nú upp í okkur, það ekki spurning, setjum smá stuðið eftir smá stund og ætlum að heyra nýtt lag frá Steppa Jak. Hann var að senda frá sér plötununa í júní og lag sem kemur eftir örstutta tilkynningar heitir Dönsum inn í hljóðanótt.
1: Kristall, það sést. Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
9: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunum, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
8: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt. Félagsheimilið Rás 2, þetta nýjasta nýtt frá Steppa nokkrum. Jak, Stefáni Jakobssyni. Þeir söngvari hljóðstinni Dimmu og þetta heitir Dönsum inn í hljóðanótt.

Það held ég, úr rokkinu yfir í reggið, hann er að þroskast hann Stefán Stebbiak og dönsum inn í hljóðanótt. En hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins og þemað eru íslensk lög sem sungin eru á íslensku, þar að segja versin, en viðlögin í lögunum eru bara á allt eru tungumáli. Og í dag er að sérst, þá skiptist það yfir í dönsku, frönsku og ensku og þið hringið hérna inn til minni 5-6-7-1-3 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heils í leikirna þrá búta og þetta svona góður samkvæmisleikur sem við erum með hér í félagsheimilinu. En við ljúkum þessu áðurum fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10 á hljóstinni Brainstorm sem tók þátt í Eurovision hérna um árið. Æðislegt lag, My Star.

Veri velkomin á Skálholtsháttíð. Hátíðar kvöld verður Skálholtsháttíð í 70 ár. Fylgir afturelding í undanúrslitum mjólkurbikars karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tekkvellinum. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, árin fyrir endalokin, Alþingi á 18. öld, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar.

Selfossi. Mr. Karl Grímsson, Mr. Karl Grímsson, uppselt í júlí, sýningar höstsins, eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínska þingið skipaði Sergei Koretski í embætti forsætisráðherra landsins í morgun. Skipunin hluti af uppstokkun í úkraínsku ríkisstjórninni sem Volodymyr Zelenskí forsæti greindi frá í fyrradag að stæði til. Vilyrði úrræði fyrir börn í vanda sem gefin voru á gamlársdag hafa ekki enn raungerst, segir Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur sérhæft sig í að leitað týndum börnum í fjölda ára.
1: Þá voru vilyrði gefin á gamlársdag, ég reyndar ekki mikið fann að sjá að það gerast og hópurinn minn er sá sami, hann er enn að strjúka úr þessum úrræðum sem er í boði. Þetta er ennþá opið, krakkarnir sem eru með fjölþættan vandan og erfiðasta dagunum sem að ríki alltaf taka við. Ég ekki fann að sjá að það sé neitt að gerast þar. Tölurnar eru á svona svipum stað og í fyrra, þar fóru upp í gegnum þakið. Ég komi núna með held í 180, þannig að þetta stefnir í 340-50 leitabeinur þess ári. Þannig að ég ekki allan að verða var við það, hlutinni sé að lagast.
0: Sagði Guðmundur Fylkisson í framundan á Rástvö í morgun. Mannréttindasamtökin Amnesty International segja að handahófskendar handtökur og 100 dauðsfalla í fangelsum El Salvador jafngildi glæpum gegn mannkyni.
2: Yfir 90.000 handahófskendar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýst yfir neyðarástandi í landinu árið 2022. Þá hafa minnstakosti 470 dauðsföll orðið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafi látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök fólksins. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur, ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik, heldur frekar sem skipulagt ofbeldi, sem miðað við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Hópur lögfræðinga sakaði ríkisstjórn Bukele í mars að brjóta mannréttindi með pyntingum og fyrir að nema fólk á brott. Bukele lýsti yfir stríði gegn glæpagengjum þegar hann var fyrst kjörin í embætti forseta árið 2019. Hann var endurkjörin árið 2024 og ætlar að sækjast eftir endurkjöri í annað sinn í forsetakosningum í febrúar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Og þennan klukkutíma höfum við fengið hljónstina Þú og ég til að byrja. Þetta er lagið Villa og Lúllu. Helga Möller og Jói.

Það held ég bara disco á okkur núna inn í 11. tíman og það styttist í lagatrönnuna hér á eftir en við getum öskur sungið með næsta lagi, það bara þannig Þetta eru strákarnir í skítamóral Þetta æðislegt lag Jú, myndir

0: Gunnar Ólafsson og strákarnir í Skítamorall og lagið myndir og eftir öskama stund opnaði fyrir síman laga þarna dagsins fyrir gang símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu Skelltið þér í sund Áltanuslaug Garðabæ Ásallalaug Hafnarfirði Klebergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík Þú finnir okkur á sundlaugar.is
2: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Rástfö
2: Fyrst og fremst
3: Við erum Rástfö
0: Og þetta þátturinn félagsheimilið og það komið að samkvæmisleiknum okkar góða Á hverjum virkun degi og þessum tíma, það sem við förum í laga þrennu dagsins. Það alltaf eitthvað þema, þema dagsins dag, allir að segja, sess að íslensk lög sem sungin á íslensku nema viðlögin. Og já, þetta svona hugmynd sem kom til minn og það eru þó nokkur lög sem að hafa verið gefin út, sem eru svona. En ég valdi þessi þrjú og það eitt, aðeins eitt af þeim sem villu síðan að leika hér í heildsinu og eftir. Hér kemur laga þrenna dagsins 16. júlí.

0: Þetta eru annars vegar bítlavinnar félagið með danska lagið, International með Páli Óskari eða HLH flokkurinn í útvarpinu Heyrði ég lag. Rástu góðan dag, hver er þar?
1: Góðan daginn, Friðrik.
0: Góðan og blessaðan daginn, hver er þar?
1: Árný.
0: Árný, hvaðan þú að hringja Árný?
1: Árbænum.
0: Þú veit í Árný í Árbænum alveg rétt?
1: Já.
0: Herðu,
1: það er Twinkle, Twinkle, Little Star.
0: Það er Twinkle, Twinkle, Little Star. Þetta er svolítið skemmtilegt þegar að menn gera þetta, fara yfir annað tungumál í kórusunum.
1: Já, smá
0: kennsla. Herðu, Árný, háið þá við komið þitt að hvað?
1: Er það
0: ekki? Jó, ekki spurning. Sömulegðis. Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Herdís.
0: Blessuð Herdís.
2: Ég hringi frá Fáskursfirðin.
0: Fáskursfirði, herðu, hvað er á mælinum? Já. Hvað er á mælinum, segðu okkur?
2: Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég ætla ekki að pyrra ykkur.
0: Er að kólna hjá okkur? Segðu
2: það. Nei, alls ekki. Þú veistu það, ég er í kjaldvagni, hérna, við hliðin á húsinu hjá bróðum mínum.
0: Já.
2: Og ég þurfti að fara inn, mér var svo heitt.
0: Æ, ég látti ekki svona.
2: Inn í hús, mér svarið þetta.
0: Hvað er ekki vindur að þeirni sinni?
2: Nei, já, það er smá gola, þannig hún er agalega hlý. Ég er með, hurðið að maður opnar á bylnum af því að ég er að fara á stað á bylnum og ég get ekki verið inn í honum.
0: Nefna
2: kælan.
0: Sem getur verið leðilegt með okkur. Já.
2: Ég veit það. Það er háið þá.
0: Þú ætlar að fara í Björgun og félaga. Takk fyrir það.
2: Já, takk, já,
0: bless. Bestu kvæður á okkur hann á Fáskursfirði. Jú, rástu góðan dag, hver er þar?
3: Hæ,
0: Þórey. Hvað segirðu gott í dag?
3: Gott. Ég er einmitt á leiðinni austur í sóluna.
0: Þú ert á leiðinni austur. Og hvar býrðu, hvaðan ert að fara?
3: Úr Kópavogi.
0: Ég skil.
3: Og stefnan með tekin austur á fyrir
0: því. Það er bara þannig. Ég sá einmitt í fréttum í gær sko að Íslendingar eru núna bara þessa dagana og dagrin að kaupa núna í gríð og er bara hérna ferðir erlendis.
3: Þannig að það þarf ekki að fara erlendur, það verður bara austur.
0: Akkurat, þetta er náttúrulega ótrúleg veðurseld. En hvað segir þú, hvað alveg ætlað þú að velja?
3: Heyrðu, ég segir Páll Óskar.
0: Það, þú ert í Palla, já, alltaf, hann náttúrulega er klassik, það er bara svolítið. Heyrðu, það er æsku ástin. Vá, þú er laglega að fara á það bömmir.
3: Heldur betur.
0: Heyrðu, takk hérlega fyrir þetta og bestu kveður.
3: Takk.
0: Góða ferð.
3: Takk, bæ.
0: Jæja, rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan daginn.
0: Jú, góðan
4: daginn. Ég ætla að velja fyrsta lagið.
0: Það er bítlavinnafélagið.
4: Já.
0: Já. Herðu, það er komin til skilakallar minn. Takk fyrir.
4: Takk fyrir.
0: Takk. Rástu, góðan dag, hver er þar?
5: Já, góðan daginn. Ingólfur heitir hann.
0: Blessaður, Ingólfur. Hvað segir? Hvað er þú á ferð? Ertu á ferðalagi?
5: Herðu, ég er hérna að keyra út á Hallsteinsnesi sem er milli Þorskafjarðar og hérna Djúpafjarðar.
0: Já, vá.
5: Og það hérna vegaframkvæmdir sem við erum að vonast eftir að fá.
0: Ó,
5: þann virðist nú er eitthvað, einhver bið á.
0: Já, er ekki biðin orðin svolítið löng?
5: Hún er orðin svolítið löng, sko.
0: Mm-hmm.
5: Hún er svona eins og jarðsagan, þetta. Þetta er í, sko, miljónum ára næri því.
0: Ég skil, já, það verður, sko, hvað? Við vonum að ráða menn og konu sé að hlusta þegar þetta er í sumafríi.
5: Já.
0: En koma inn með haustinu. Já. Sjáum hvað setur. Herri,
5: danska lagið.
0: Það er danska lagið, bítlavinnafélagið.
5: Já, takk fyrir.
0: Ertu sleipur í dönskunni?
5: Já, okay. Mikið alveg verga mér.
0: Já, það er gott.
5: Það versta danirni, sko, vil ég ekki tala við mann þegar maður reynir að nota íslensku dönskuna sína. Þá verður það fúlir bara að fara í ensku.
0: Nei. Hvernig myndirðu kveðja landsmenn núna í síntali á dönsku?
5: Ein good day.
0: Takk fyrir það, kærlega, kalli minn, og takk fyrir að hringja og góða ferð. Já, ég ætla að segja eitthvað dönsku, já, hvað, hætta við það, bara eitthvað bingo. Rástu, góðan dag.
6: Rástu, já, góðan daginn.
0: Ætlar ekki að lækki útvarpinu, jú.
6: Æ, ég er bara í, að komi.
0: Finnst þið gaman að heyri sjálfur þeir?
6: Elska.
0: Herðu, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Halli.
0: Halli. Og hvaða lag ætla þú að...
6: Ég er hérna í partyrútu á ferð og flýi.
0: Partyrútu?
6: Já, við keirum hérna Grímsnesi bara fram og tilbaka milli Selfoss og uppsveita.
0: Nú, ertu að fara bara með einhverja hópa eða?
6: Já, maður segir það.
0: Ok.
6: En við erum öll sammála að það HLH, sko.
0: Það HLH, já. Þetta geggjalag.
6: Ég spilaði þessa plötu eða bara í gegg þegar ég var krakki, sko.
0: Herðu, ég svo sammála, þetta kom út 89. Ég man eftir, ég átti þetta kasettu.
6: Það mitt.
0: Þannig að, herðu, smekkmaður, gott og hérna ég beðið helsugur.
6: Já, takk sem bless.
0: Bless, bless. Herðu, ég heldur við eftir að spila núna einu sem við laga þrennu aftur og staðan svona, í útvarpinu heyrði ég lag með HLH með þrjú aðkvæði, danska lagið með bílavinafélaginu tvö og international með Páli Óskari eitt.

0: Þetta er að sjálfsögðu bílavinnafélagi og stór smellur sumari 89. Páll Óskar og International stór smellur árið 2007. Svo þessi klassik, þetta er að sá segja Háðið hlá útarpinu herði í lag Komum við út líka 1989 Og síminn 5687123 Og nú verðum við að fá úr því skorið Hvaða lag við spilum inn í heltsin Eftir smá stund og þemað Sem sagt íslensk lög sem eru sungin Á einhverju öðru tungum á lífið í laginu Rástu og góðan dag, hver er þar?
1: Jú, Einar heitir hann
0: Blessaður Einar, hvaðan þú að ringja? Það er krókurinn að heyri svo lítið í þér, eftir með headphone eða eitthvað. Liggur svona lágt rómur. Hvað ætlað þú að kjósa?
1: Já,
0: já. Þannig?
1: Það er djöfullin danskur í dag.
0: Það er danski djöfullin, já. Ok, það er komið þitt að hvað kallar minn takk fyrir að ringja. Heyri svo lítið í þér á króknum. Það er nú sjálfgæft, það heyrist nú vel í þeim oftast. Rástók, góðan dag fyrir þar.
2: Já, góðan daginn, ég heiti Guðbjörg.
0: Blessu Guðbjörg, hvað er næst þú að ringja?
2: Herru, ég í Grímsnesinu.
0: Nú, jæja.
2: Sé smá bláan himinn.
0: Já, þetta...
2: Pínu pond.
0: Ég upplýði þetta sama í morgun þegar að keiru borganísi. Þetta var að smá ljós. Jú.
2: Að smá ljós, smá ljós.
0: Herru, í hvað stuð ert þú?
2: Herru, við erum í dönsku stuði í
0: dag. Þið eruð í dönsku stuði. Þetta er bara því líka baráttan á milli háið lága bílavinnafélagsins.
2: Herðu, gefðu okkur það bara
0: 3 stík. Já, við sáum til. Einn til ég að svindla bara. Herðu.
2: Ekki bara smá.
0: Já, já. Takk fyrir að hringja. Bless, bless.
2: Takk sem er leiðið.
0: Herðu, rástu, góðan dag. Hvað segir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan
3: dag. Ég segi bara
0: allt. Já.
3: Herðu, það er bara háið
0: þá. Það er háið þá, það er 4-4. Það er bara úrslita atkvæði, næsta atkvæði. Það er bara svo leis.
3: Já. Já, það
0: var ekkert aðrið.
3: Takk fyrir.
0: Rástu, góðan dag, hvað segir þú?
4: Ég segi bara allt ágætt.
0: Já, ég er nokkuð kátur bara.
4: Já, heldur, ég ferður að segja þessu er að ég þakka fyrir góðan þá.
0: Já, takk fyrir að hlusta.
4: Akkurat, heldur, Hlynur heiti ég og hann er skeið honum.
0: Já.
4: Hvað það sagði? Er nú loksins að koma sæmilegt veður.
0: Já, það er aðeins að byrta til.
4: Aðeins að byrta til
0: aðeins, já
4: Friðrik Venn, heyrðu
0: Já
4: Ég ætla að taka háið lá
0: Það er í útvarpinu, heyrði ég lag
4: Akkurat
0: Heyrðu, veistu það að þú varst bara með úrslita atkvæði sem þýðir það bara
4: Það er ekkit annað
0: Nei, þú ert bara maðurum með völdin í dag, sko Það er bara svoleiðis
4: Akkurat Þakkaði fyrir það
0: Það er nú reyndar margur maðurinn hafi farið flatt á því en ég treysti þú farið vel með valdið
4: Ég geri það Reyni það í það
0: Herri Hlynur, takk fyrir að hringja og góða ferð þar sem þú ert Bless, bless
4: Já, takk
0: Herri, þá er þetta bara orðiljóst Það er H-flokkurinn lagið í útvarpinu Herði ég lag sem að sjálfur Björgvin Helgi Halldórsson samdi

Þá er þá fókurinn Björgvin Halldórsson þarna að sjá sig í farabröti og maður er svona aðeins að klípa sig annars slæðið bara að Björgvin sé farin frá okkur en röddin lifir, það er ekki spurning og tónlistin með okkur sem ókona tíð hér var Bruce Springsteen Dancing in the Dark

0: Bruce Springsteen að sjálfsögðu hér í félagsheimilinu Dancing in the Dark fáum örstið skilaboð og svo heyrum við hér og eftir í Creature of Habit Reynis Nær og laginu Myrká
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi Tjaldsvæðið Grundarfirði Tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi
2: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
4: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
7: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
8: Þetta tekti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
10: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskólanda og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

Haldi ég reynir snær Magnússon sem kalla sig hér Creator of Habit. Bara með stráið í kjartunum og þetta er gegga, Myrká. Og hér eru mætt næstundi nálinna þau get ég enn og Birnir. Og þetta lag er hérna að fá svona fína spilun hjá okkur hérna Rástöð. Þetta lag er vilt fá.

Birnir og GTRN, svo gaman að sjá svona það sem í framlínu í tónlistinni í dag, þau að starfa svo mikið saman og já, algjörlega til fyrirmyndar GTRN og Birnir hér svo vilt fá en hann einsamall, sá sem að stígur hér næst fram á sjónarsviðið í félagsheimilinu, en hefur að sjálfsögðunni með mörgum reyndar Þetta okkar allra besti Áskeið Trausti og nýjastan ítt frá honum lag sem heitir Skýjaborg

Silki mjúkur að vanda Ásgeir Trausti og lagið Skýjaborg. Og hún er líka Silki mjúk hérna, svo sem við komin hér undir nálinna. Þetta er hún Ariana Grande, eina stærstu stjörnum jarðarinnar, reyntu sagt bara.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Og svo er að strákvæntir ný dönskjær næstir, þetta lag heitir Ekkert Mál. Nýjasta nýtt frá þeim. Og það styttist í fréttri klukkan 11 frá fréttastofu. Eigum smá stund eftir hérna saman þanga til.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: HM-veista í Tölvutek kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, Tölvutek mörkinni og undirhlið aðgurinni.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, komin í bíó.
8: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
11: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið, Friðrik Ómarit. Ég ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum í dag. Við erum búin að brasa ýmislegt á þessum klukkutíma þó aðalega var það nú lagatrennan. Og þar var þemað, sem sagt, íslensk lög sem sungin á íslensku, versinn og brúin og allt það, en svo kemur kórusinn og þann var á einhverju öðru tungumáli. Og þetta var annars vegar International með Pál Óskari, þetta var danska laga með Bílavinafélaginu og svo sigurvera dagsins Háill Háflokkurinn í útvarpinu heyrði ég lag Twinkle Twinkle Little Star. Svo næsta klukkutíma ætla einhver aðeins opna síman, heyri ykkur, það styttist í helgina, fólk örugglega byrjað að plana og nokkrir sér hringdi áðan, voru að fara áleiðis. Náttúrulega austur, það er svona heitast í staðurinn í dag, í tölunum líka og gráðum og svara já, það er bara gaman að vera þar, það er bara þannig. En þeir sem ljúka þessum klukkutíma hjá mér í dag eru félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Og lagið 1800 mílur.
15: Ég vildi að færa á leiðinni til þín. Þar sem vindar mætast og rigningin er hlýr.

Gullkistan Vestfyrir býður heim á Bryggjuhátíð á Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17 á Bryggjunni verða útgerðarfélögin Borg, Byr, Gummi, Skúli, ST2 og Stella Maris vestfyrir.is Ævintýralega útilega á hálendinu kerdingarfjöll.is Ertu fyrir vestan? Stíðin í líf sjómanna 19. aldar Sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík Báta og hlunnendasýningin Reykhólum Brons og úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói Frýtt inn Hjá Hrafnildi meiri verðlækkun Hjá Hrafnildi Viðarparkett Egill Árnason Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli Eitthvað fyrir alla fjölskylduna höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Íslands, Kaupfélag Vestur Húnvetninga og Selur Matstofa í Söluskálanum. Útsalan er hafin, Sifu Bútík, Skeifunni 11. Útvatn

0: um starfslok eftir að ábendingar bárust um atriði í fjármálum slökkviliðsins. Stjórn brunavarna Árnessýslu greinir frá þessu í fréttatilkynningu. Þar segir að fram hafi komið upplýsingar sem talið hafi verið rétt að vísa til rannsóknar lögreglu. Málið sé alvarlegt að mati stjórnarinnar sem hyggst ekki tjá sig frekar um efni þess að svo stöttu. Vilyrði úrræði fyrir börn í vanda sem gefin voru á gamlársdag hafa ekki enn raungerst, segir Guðmundur Fylkisson lögreglumaður sem hefur sérhæft sig í að leita að týndum börnum í fjölda ára. Í þættinum framundan á Rás 2 í morgun sagði hann börn halda áfram að strjúka úr þeim úrræðum sem í boði eru.
1: Krakkarnir sem eru með fjöldþættan vandan og erfiðasta dagunum sem að ríki alltaf taka við, ég ekki fann að sjá að það sé neitt að gerast þar. Ég ekki alltaf að verða var við það, hlutinni sé að lagast.
0: Guðmundur segir að börn sem talin eru geta verið skaðleg sjálfum sér fá ekki úræði við hæfi.
1: Ef það er ástæða til þess að fara með krakka inn á neyðavistun í viku, þá sé hann í neyðavistun í viku. Þessi krakkar sem að þurfa á og eru úrskurðuð í meðferð, þau eru ekki þar sjálfvilju. Þau þurfa þá að vera í úræði þar sem þau geta ekki labbað út og síðan þarf að breyta þessu með það að það sé á eitthvað nátt leitað á þeim því að krakki sem að er í sjálfur í hættu og er settur inn með öðrum krakkum sem er í hættu og kemur inn með efni, hann er ekki að laga ástandið þar inni. Þannig að það þarf aðeins að stíga þetta skrefið, þetta er harkalegt vissulega og menn eru velta fyrir sér einhverju mannúð og öru slíku. En þegar að réttur krakka til þess að skaða sig er orðin meiri heldur en skilda foreldran til að venda þau þá er ekki að verða hjá okkur.
0: Sagði Guðmundur Fylkisson. Gróður eldar loga á 100 stöðum í Kanada, 19.000 ferkilometra lands hafa brunnið. Umfangið álíka og Slóvenía að stærð. Mestur eldurinn í Ontario fylki í norðvestur hluta landsins. Reykurinn berst með vindi í suðaustur átt og leggur meðal annars yfir borgina Toronto. Þar mikið mistur yfir borginni og samkvæmt mælingum var loftið þar verra enn í borgunum Nýju Delí á Indlandi og Kinshasa í Kongo sem alla jafna eru mest menguðu borgir heims. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður Ameríku þessa dagana en búist er við að það drægi úr henni helgina. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Og þetta er þátturinn félagsheimilið og við hefum þennan klukkutíma á stórsmelli frá árunni 1986. Þetta er bílavinnafélagið, lagað til Jón Ólafsson og hann syngur það sjálfur, þrisvar í viku.

40 ára gamalt stór smellur hér í félagsheimilinu og við ætlum nú ekkert að fara svo sem langt frá Jóni Ólafssyni því næsta lag er samið með honum og Hildi Völu og sungið af Hildi Völu kom út fyrir tveimur árum síðan flott lag heitir Þú

0: Hildur Vala
1: og lagið Þú hittir.
0: Höldum áfram til smástund.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.
7: Á Rás 2.
0: Og þetta þáttur félagsheimilið á Rás 2 og ég sem opna fyrir síman, ég á smá glöfu fyrir nokkur óskalega á þessum glökkutíma. Og síminn hjá mér 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og framöndan er annars fullt af nýri tólnist til dæmis. Það spila hérna laga eftir munur Rúnari F sem var að gera plötu akureyringun Rúnar F og fáum að heyra laga henni. Hentir smá stund, en tekum aðeins hérna símalínunum Rástöð, góðan dag, hver er þar?
9: Góðan og blessaður Árni, heiti ég.
0: Blessaður Árni, hvaðan þú að ringja?
9: Hefur, þú varst að tala um óskalög.
0: Já.
9: Ég bara í vinnunema,
0: þú er bara
9: að gera hana fram hjá tíu og bílum bara askja og svona.
0: Já, já. Býttu í hvaða stuð er þú? Hvaða lag vilt þú heyra? Það þarf að vera skemmtilegt,
9: sko. Ég er svona gömlu íslensku stelju og ólófi, hvernig lóma það?
0: Þú ert í stelju og ólófi.
9: Það nú tíma líf.
0: Herðu, ég held að þessu margir sem er að hlusta sem er að fíla þið í tætli núna. Ég held það.
9: Ekki?
0: Jú.
9: Það fíla líka allir fyrir, sko.
0: Já, við skulum sjá til. Þetta dreifist einhvern veginn niður allt saman. Sko. Stella í Ólafi, það hljóma bara svakalega vel. Ég spila það fyrir eftir. Jú, ekki spurning.
9: Takk.
0: Rástu, góða dag, hver er þar?
10: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan dag.
10: Guðjón heiti ég.
0: Blessaður Guðjón. Hvað er að frétta þér?
10: Blessaður. Bara gott.
0: Já. Ertu svona í einhverju óskalega stuði? Ertu þetta svona sérstað sem þú vilt vera?
10: Við tekjum hvort að væri inn í hér lægi með honum Jókvann þarna.
0: Veitum við. Jagvan hvaða? Ertu að menna færi einhverjum? Jagvan?
10: Já, vinninn.
0: Það er nú að fara að spila eitthvað með honum því að vera neyða með það. Hver nennir að heyra einhvern syngja á bjæðar í íslensku
10: þetta? Þetta var lítið, veitum við, hvað heitir þetta nú að færi sko? Þetta er sko, hann að, hvert lítið?
0: Já, ertu að tala, hann var að gera sína útgáfu af hvert örstuð spor.
10: Já.
0: Færi einhverjum knávi. Hann lét taka myndi, hann var að gera eitthvað svona vídeo í íslensku náttúru.
10: Já, ég er búin að deila þess alveg oft. Viltu
0: hvað ertu að segja? Ertu að byrja með að fara að spila færi einhverjum? Hann er að syngja á færi sko, allt sko.
10: Já, það er fínt. Það er bara tilbreyting.
0: Já, ég ætla að vona að sé ekki að hlusta. Þetta er algjörlega stígun til höfum sem þekkja rétt. Herðu, af því að ég er svo góð skapi, þá skal ég setja þetta á fónin. Þetta sem þetta er Jagvan Hansenas flytja lagið Hvert örstuð spor. Já. Og hann var að gefa þetta út í færiðum. Þetta er svona keltnest, svolítið flöytur og fiðlur og svolítið bara sveitalegt eins og hann er á klossunum.
10: Já.
0: Herðu, ég skal spila þetta fyrir þið. Núna.
10: Já, takk hérlega.
0: Gerðu þessu vel.
10: Já.
0: Hér er Jagvan Hansen að syngja á færiðskuð. Hvort lítið fett heitir þetta hvert örstuð spor. Já, við látum þetta flakka. Þetta er svo dramatísk maður að það er alveg. Og þið ætti að sjá vídeoðið á þessu YouTube. Þetta kemur. Gerðu svo vel færingur.

Já, því lík tímamóti í íslensku útvarpi, hér var ég að leika á Róskala hér í Róskala tímanum hjá mér. Jakvan Hansen frá Færeyjum, sem var nú kallaður hérni den færeyski fólin, lítur út í dag eins og íslenskt vinnurross. En þá er komið að næsta óskalagi og það er Stella í Orlofi. Orlofi, ætli hann að segja. Þetta er sér svo þið dittu. Óskalag í félagsheimilinu.

Óskalag hér í félagsheimilinu Stella í orlofi, algjör klassik. Það er enginn á móti þessu lagi, það er bara ekki hægt. Og ekki heldur þessu hér, þetta er að nýjasta nýtt frá honum Rúnari F. Akureyringnum. Hann var að gefa þessu plötu og þetta er laga henni No Need to Run.

Já, það er hreinlega vælir bara í öllum gítarinn og trómmen það allt brjálað í þessu lagi frá honum Rúnar F. Flott lag, No Need to Run og nú fáum við að heyra í Steelers Wheel Þetta er óskalag sem að barst á einhverju túni borga fyrir eistri gangi í verfinu

Ferris Wheel hér í félagsheimilinu Stuck in the Middle with You. Og vorið já fyrir vestan, það spurning hvort það sé bara komið haust hjá okkur en við erum að býða eftir sömurinu. Hér eru að stuðmenn, vorið fyrir vestan.

0: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Risa parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta Rástvö.
4: Og þetta þáttur félagsheimilið og við ætlum að skipta hér næst yfir til Taylor Swift. Hún billjónamæringur. Já, verðin að því. Þetta I Knew It's a New Year.

Taylor Swift hér í félagsheimilinu. Við ætlum að fara næst til ársins 1982, þann 31. mars. Það ár kom út næsta lag sem ég ætla að spila með hljóðstinni Toto. Og það er mjög þekkt fyrir bara sko þetta svona halftime shuffle sem við tölum við trommararnir. En þetta er náttúrulega trommuleikur Jeff Porcaro sem að hann leikur þetta magnaða bara. Þetta er svo vel spilað. Þetta er að sá sér Rosanna. Og ef þú trommar og getur gert þetta og spila þetta lag, þá ertu í ágætismálum. Hér á Toto.

Hljómsveitin Toto og Rosanna og það ekki hægt að ímynda sér að þessu upptaka sér frá árunni 1981, takk fyrir og verður því 55 ára núna en lagið kom út ári síðar eða í lok mars 82. Ég var hans að kíkja hérna á veðurhorfurnar á landinu næstu daga og ég ætla bara að hoppa eða bara næstu, ég ætla 6 daga fram í tíman og það segir hér suðaustan 5-13 metrar, súld eða rigning og hita 10-15 stig en bjart við erum landið norðvestanvert með hita 23 stigum. Þetta ekkert að fara að breytast. Þetta sko 6 dagar fram í tíman. Jæja, við látum okkur hafa. Við ætlum að heyra næst í stjórninni. Þetta lag sem heitir Utan úr

Stjórnin og utanur geimnum lag frá árinu 1990 kom út á plötunni eitt laga enn emitt en þetta lag hér kom út 92 hins vegar þetta Topmobil ég heyri raddir

0: fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf. Og hagstætt verð.
9: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
10: HM-veisla í tölvuteg. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvuteg mörkinni og undirlið aðkvörðinni.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: It's oh so quiet.
13: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
14: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
15: Þú getur grillað út á baki Þú getur grillað hvað sem er
16: SS grillkjöld hvar og hvenar sem er
17: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungi dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn Kynntu þér kostina á fib.is
18: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
19: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurubringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður
20: Við erum Rás 2
21: Fyrst og fremst með þér
22: Akkurat og já, mannfólkið breytist í slím það á Akureyri og byrja sérst í dag 16. til 18. júli endilega kíkja á það slímið stjórnlaust það nú ekki við okkar næsta mann hér sem kominu til nálina Krummi, hann við fullastjórn og þetta nýtt frá honum þetta lag sem heitir Hinterland hér í félagsheimilinu

0: Þetta er Krummi og lagið Hinterland, lag af væntalegri plötu sem hann að vinna að þessa dærin en ég kíkti aðeins inn á umferðin.is og vegagerðinni og það kom tilkynning hér 11 leitt í morgun í dag, 5. dag, 16. júli á milli 16 og 04 aðfaranótt 7. júli verða framkvæmdir á Laugarvatnsvegi austan við Laugarvatn og að Hjálmsstöðum og vegurum verður lokaður. Hjáleið Biskupstungnabraut og Reykjaveg og vegfarendir eru beðnir að aka varlega og virða merkingar. En þannig að eru viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir víða land og búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu og hraði náttúrulega tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra á milli bíla til að minka líkur á skemmdum vegna steinkast og vegfarendir eru vinslega spæðinur að sína aðgátt og tillitssemi og ég byggð það einnig, skulum fara varlega í umferðinni, ekki flýt okkur of. En að styttist í yfirleitt hádegisfrétta og þanga til ætlum við að heyra nýjasta nýtt frá hljómsveitinni Moses Hightower og þetta lag heitir Húsið mitt. Og svo fáum við yfirleitt hádegisfrétta eins og aður sagði.
1: Mjöldra fangperrar allra landa. Jó.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjárreiður brunavarna Árnessýslu eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðsstjóra.

0: þar með þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðina í lok ágúst. Steinþór Logi Arnarsson, formaður samtakana, segir reynslu bænda í Svíþjóð og Finnlandi eftir inngöngu ekki eftirsóknarverða.
1: Með lækkun afurðaverðs minni markaðshlutdeild og þar fram til götum. Þannig að við teljum að íslensku landbúnaði sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
0: Sjúkrahús í Íran var rýmt í nótt vegna árása Bandaríkjamanna. Þær færast norðar í landið og loftvarnaflautur ómuðu í höfuðborginni Teheran. Ferðamenn í Ásbyrgi aka yfir 60 kilometra til að komast í sund þar sem sundlaugin í Lundi í Öxarfirði er lokuð og óvíst hvenær endurbætur á henni hefjast. Hálendis vakt slysa varnarfélagsins Landsbjargar hefur haft í nægu að snúast í sumar, í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Það gekk mikið á bryggjunni á Ísafirði í morgun þegar fjögur skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum á land og rútubílstjórar tókust á stæðin. Menning er það sem gerir okkur mennsk, segir leikstjóri Götuleikhús Hinshúsins. Götuleikhúsið hefur glatt borgarbúa með furðulegum uppákomum í sumar. Evrópumeistarar Spánar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta á sunnudagskvöld. Argentína kom sér í úrslitin með sigri á Englandi í spennu þrungnum leik í gærkvöld. Veðurhorfur suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til, hiti 10-14 stig. Bjartað mestu og yfirleitt þurrt austanlands með hita að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram að hádegi, hiti yfirleitt á bylinu 16-22 stegin heldur svalara við vesturströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Og þetta er félagsheimilið og hér í litla stöfnum okkar fram að fréttum. Fá að heyra hér næst í Bríet og KK og lag sem heitir Gleymerei.
5: Ég hef sært, ég hef

0: þér.
1: Ekki kvörtu þessu, þetta eru Bríot og KK og sálsöða lagið Gleym mér ei. En næstur undir nálina, það er engin annar en Egill Ólafsson. Og þetta frábæra lag Hósen Gósen af plötunni. Sólablötunnar sem hann kom út 2017 og heitir Fjall.

Já, hann situr í bítinu, hann Egill Ólafsson, grúfar alveg eins og vindurinn. Það bara þannig. Hér næst Feldberg og lag sem heitir Dreamin' sem kom út árið 2009. Að plötunni Don't Be a Stranger.

Þetta eru Feldberg hér í félagsheimilinu. Ljúft og gott hérna í hádeginu og það fer að síga verulega og setna hlutan hjá okkur hérna saman í dag. Við verðum náttúrulega hérna sama tíma í fyrramáli klukkan 9. Hér handan við hádegisfréttir er það síðan Margrét Erla Mokko Vasadiskóið og svo náttúrulega er það hljóðvegur eitt hér setni partin í dag. En hvern fæ ég til að ljúka þættinum í dag? Jú, að sjálfsögðu Ragga Bjarna. Það er bara þannig. Takk fyrir í dag, heyristu í fyrramáli.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðarmessa Skálholtsháttíð í 70 ár. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Það krennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loftar af tæki. Ný sending af barbúr, kormokur og skjöldur. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís, Skeifunni 11. Nýjuptekna kartöflur, gulrætur og núðkál, Melabúðin. Sjónið þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagerinn, Smáratorgi.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2-5. Komdu að sjáðu alltaf besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
11: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
14: Lögregla rannsakar fjárreiður brunavarna Árnessýslu. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðstjóra. Eldgosahrinu ekki lokið á Reykjaneskaga, segir jarðeðlisfræðingur árið frá því að síðasta eldgos hófst. Fjölmenn mótmæli voru í Úkraínu gerkvöld vegna brotthvars varnamálaráðherra landsins. Ráðherranum var skipt út í uppstokkun á ríkistjórninni. Samtök ungra bænda hafna einróma eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna í lok ágúst. Sjúkrahús var rýnt í Íran í nótt vegna árás á bandaríkjamanna. Þær hafa færst til norðurs og loftvarnaflautur ómöðu í höfuðborginni Teheran. Það gekk á ýmsu á bryggjunni á Ísafirði í morgun þegar 4 skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum í land. Hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur haft í nóg að snúast í sumar. Í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Heimsmeistarar Argentínu og Evrópumeistarar Spánar mætast í úrslitaleik HM á sunnudag. Argentína getur orðið 3. þjóðin til að verja titilinn á HM. Ævar Örn Jósepsson segir hátíðisréttir. Fjárreiður brunavarna Árnessýslu eru komnar á borð lögreglu og slökkviliðsstjórinn er hættur.
15: Samkomulag var gert starfslok Péturs Péturssonar slökkviliðsstjóra eftir að stjórnin skoðaði fjárreiður slökkviliðsins og ákvaða senda lögreglu þær til rannsóknar. Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfseminni komi fram upplýsingar fjárreiðurnar sem hún taldi rétt að vísa til lögreglu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Sveins Ægis Birgissonar, stjórnarformanns. Stjórnin vill ekki tjá sig frekar málið. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, staðfestir að lögreglu hafi borist kæra frá brunavörnum Árnessýslu. Lárus Kristinn Guðmundsson, varaslökkviliðsstjóri, tekur tímabundið við starfi slökkviliðsstjóra. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri.
14: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Ár er frá því að Elgos hófst síðast á sundnungskígaröðina á Reykjaneska. Elgosarhrinunni er ekki lokið, segir jarðeðlisfræðingur.
16: Eitt sem er alveg örugt að slá föstu að þessum umbrotum er ekki lokið þegar ég er enn í gangi.
17: Segir Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur. Rétt fyrir klukkan fjögur að fara nótt 16. júli 2025 hófst níunda eldgosið á sundnúkskíðuröðinni. Kvikurhlaup hófst rétt fyrir miðnætti með ákafri jarðskjálftarhrinu. Eldsumbrotin á Reykjaneskaga hafa staðið í 5 ár. Árið 2021 hófst eldgos við Fagradalsfjall og var það upphafið á því sem koma skildi. Gosin eru orðin 12, níu þeirra á sundnúkskíðuröðinni. Páll segir eðlilegt að fólk velti fyrir sér hvort goshrinunni sé lokið eftir hamagangin á fyrstu árum umbrotana. Ljóst sé að svo er ekki. Landrís enn við Svartsengi og þar er hæg kvikusöfnun. Langt getur leiðið á milli gosa og atburðarásinni svipar til annara eldsumbrota.
16: Og þetta var það sem gerðist líka í Kröflu. Það hægði verulega á, en eftir næst síðasta gosið í Kröflu að þá liðu 3 ár. Og síðan kom í kjölfarað því 1984, þá kom stærsta gosið.
17: Kröflueldar voru hrina eldgosa og kveikur hlaupa við Kröflu í Mývasveit frá 1975 til 1984. Páll segir margt líkt með eldsumbrotunum í Kröflu og á Reykjaneskaga. Nokkur ár liðu frá síðasta gosi í Kröflu þar til óhætt þótti að segja þeim umbrotum lokið.
16: Eins og þetta stendur í Svartsengi núna, þá minnir það sem sé mjög á atburðarásinni á undan 2 síðustu gosunum í Kröflu og það lýsir sér sem landris og það er kvika sem sýnir að kvika er að koma upp í jarðskorpuna á svona 3-4 km dýpi undir Svartsengi. Og meðan það varir að þá hægt að fullir að þessum umbrotum er ekki til lokið, þau eru í gangi ennþá.
14: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 100 söfnuðu saman í Kýf, höfuðborg Úkraínu í morgun til að mótmæla brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnamálaráðherra. Mótmælt var í mörgum borgum landsins.
18: Fedorov greindi í gær frá því að hann léti af embætti í tengslum við uppstokkun á ríkisstjórninni. Hann hefur notið mikill af vinsælda. Hann var meðal fyrstu talsmanna þess að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna í stríðinu við Rússa og samdi við Elon Musk aðgang úkraínskra hermanna að Starlink gervihnattakerfinu og að loka á aðgang Rússa að því. Mótmælt var víða í Úkraínu í gærkvöld vegna brotthvarfs Fedorovs. Haldið var á lofti í skiltum sem ástóð meðal annars ekki snerta við því sem virkar og Volodymyr, hvað ertu að gera? Mótmælendur segja að Fedorov hafa náð miklum árangri á 6 mánuðum í embætti og vísa þá í góðan árangur Úkraínumanna á vígvellinum og árangursríkar árásir þeirra á olíuframleiðslu í Rússlandi. Óttast er að brottreksturinn geti haft áhrif á þennan árangur. Fedorov virðist ekki sáttur við þessi málalok. Í morgun sakaði hann Alexander Sirski yfir mann hersins að ala á sundurlindi í landinu og sagði deilur þeirra á milli hafa leitt til þess að hann misti ráðherrastólinn. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu greindi frá því á þriðjudag að hann hefðist stokkað upp ríkisstjórnina. Þing landsins samþykkti í gær afsögn Júlíu Svíridenko úr embætti forsætisráðherra. Við því starfi tekur Sergi Koretski sem hefur stýrt Naftogas, ríkisorkufyrirtæki landsins. Zelenský hefur ekki útskýrt að fullu hvers vegna hann telur þörf á að gera þessar breytingar á ríkisstjórninni núna.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Samtök ungra bænda taka skýra og einróma afstöðu gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Formaður samtakana segir þau sjá hver þróunin var hjá Svíum og Finnum eftir inngöngu og það sé ekki eftir sóknarvert.
19: Samtök ungra bænda héldu auka aðalfundi í gær eftir ákall úr grasrótfélagana til að ræða og marka stefnu samtakana gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna 29. ágúst. Fundur var fjarfundur, enda annir sumarsins í hámarki og sumir sátu fundin í dráttarvélum þar sem verið var að nýta veðurglugga til heyskapar. Niðurstaðan var skýr. Fundurinn vill að samtök ungra bænda taki skýra afstöðu gegn eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með hafna frekari aðildarviðræðum sem greitt verða atkvæðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Steinþór Logi Arnarsson formaður samtaka ungra bænda.
20: Afstaðan skýr, ungir bændur telja fram til Íslands landbúnaðar og öllum þeim tækifærum sem í honum felast betur borgi utan Evrópusambandsins og kannski nærtækast eru við þetta við þekkjum til hvernig hefur farið fyrir landbúnaði í Svíþjóð og Finnlandi og hvernig þróunin hefur verið þar síðan þau gengu inn með lækkun afurðaverðs minni markaðshlutdeild og þar fram til göttum. Þannig að við teljum að íslensku landbúnaði sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
19: Og þetta þýðir það skýra afstöðu gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst?
20: Já, það kemur á sjálfu sér að þá teljum við ekki þörf hvað landbúnaðin varðar.
19: Sagði Steinþór Logi Arnarsson, þess maður geta að bændasamtökin hafa boðið til auka búnaðarþings 14. ágúst, þar sem fjalla verður skýrslu áhrif aðeildar Íslands að ESB á innlendan landbúnað. Fulltrúa samtaka ungra bænda eiga fulltrúa á þinginu.
14: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Árásir bandaríkjamanna á Íran færast norður á bóginn. Loftvarnarflautur gullu í höfuðborginni Teheran í fyrsta sinn í þessari árásalotu. Íranar saka bandaríkjamennum grimmt eftir að sjúkrahús var rýmt vegna árásana.
18: Sjúkrahúsið í suðvestur hluta landsins og sérhæft í krabbameinsmeðferð fyrir börn. Esmail Bakay, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði í Fæslo X að yfir 200 börn sem voru þar í lyfjameðferð hefðu flúið sjúkrahúsið. Árásirnar hafi valdið miklum þjáningum og skelfingu meðal barna á spítalanum. Bandaríkjaher gerði árásir víða í Íran í gærkvöld og nótt. Loftvarnakerfi fóru í gangi í Teheran og greint var frá sprengingum í norðurhluta landsins í fyrsta sinn í þessari lotu stríðsátakana. Bandaríkjamenn gerði einnig árásir á nokkra staði við suðurströnd Írans. Íranar réðust á bandarískar herstöðvar í Bahrein, Kuveit og Jórdaníu. Al Jazeera segir að minnst 35 hafi verið drepnir og 330 særðir í árásum bandaríkjana í Íran undanfarna daga. Átökin magnast í enn og í orði fátt sem bendir til þess að það sé að breytast. Donald Trump fórseti bandaríkjana sagði í gærkvöld að hernaðurinn í Íran gengi vel og Íranar vildu semja. Það komi svo í ljós hvort bandaríkin gera það eða ganga frá þeim. Talsmaður íranska þingsins og aðalsamningamaður Írans sagði í morgun að á meðan Íranar högnuðust ekki á viljayfirlýsingunni við Bandaríkin væri engin ástæða til að standa við hana. Hann sagði þó að meðfram því að verjast árásunum yrðu reyndar samningaviðræður sem þjónuðu hagsmunum landsins.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Árásir bandaríkjamanna á, fjölmennt er á Ísafirði í dag. Fjögur skemmtiferðaskip eru komið þar til hafnar með yfir 6.000 farþega. Núningur varð milli rútubílstjóra þegar sækja átti farþega úr skipunum.
0: Það er líf og fjör á Ísafirði þótt veðrið sé leiðinlegt, segir Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri. Enda er þetta eitt mesti ferðamannadagur ársins. Gylfi segir að fólk sé vel klætt og njóti alls þess sem Ísafjörður hefur upp á að bjóða. Þegar svona mörg skip koma til hafnar á sama tíma er það mörg að huga. Fá rútustæði eru við bryggjuna og það voru ekki allir á eitt sáttir í morgun þegar sækjátti farþega í bílferð Vestfirði.
21: Málið þetta að ég kem þarna svona 5-10 sinnum á sömri og sækja fólk úr skemmtarskipum.
0: Já.
21: Og það eru bara vestfirsku fyrirtækin sem eru með bestu aðstöðuna og svo fá bara þeir sækja fólk sem í áskrift á ykkurum örfáum bílastæðum.
0: Segir Steinþór Ólafsson, rútubílstjóri. Hann ekki sáttur við Ísfirðinga og fyrirkomulagi við höfnina. Hilmar Kristjánsson Lingamó, hafnarstjóri á Ísafirði, segir að á svona dögum verða huga bæða farþegum og þeim sem þjónusti þá. Hafnarstarfsmenn séu allir að vilja gerðir til að leysa málin.
22: Hérna á höfnum Ísafirði þá eru rútubílastæði takmörkuð auðlind. Við allavega við þær aðstæður sem eru hérna bara og pláss. Þá er þetta, við erum alltaf að hugsa líka öryggir farþega sem að lappa, þetta svona vaktaverkir.
0: Akkurat.
22: Og bara strax komum við ljósa að stæði sem voru áætluð og teiknuð, þau verður bara ekki nógmörg. Og svo segir þetta, við reynum að vinna með öllum en það eru þá lágmarkið að byrjaði að tala við mann og þá er kannski að finna lausnir aður en að það er í háloft.
14: Sagði Hilmar Kristjánsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar færir út kvíarnar í dag þegar björgunarsveitur Hveragerði setur upp vakt í Nýjadala á Sprengisandi. Björgunarsveitir hafa verið í landmannalögum og herðubreiðalindum og hópar frá Selfossi, Raufarhöfn og Breiðdal taka við vaktinni þar í dag. Einar Danielsson verkefnastjóri hjá Landsbjörg. Einar, það eru vaktaskipti hjá okkur vikulega. Hvernig gengur að manna þessa vaktir?
23: Já, það hefur bara gengið mjög vel í sumar. Bara allir ólumur í að taka þátt í hálendisvaktinni.
14: Og það hefur verið snjór og bleita á hálendinu og vegir opnaði setna en oft áður er orðið sæmilega greiðfært?
23: Já, það er nú sæmilega greiðfært svona á flestum leiðum. en það ennþá lokað norðan Vatnajökuls á Gæsvatnaleið að Dyngjufjallaleið.
14: Hvað eru margir í þar, á þessum vöktum? Hvað þurfum við margt fólk?
23: Þetta eru nú, það svona aðeins minnmyndir, svona frá 8-12 og svo eru alveg allt upp í 20 manns á viku hverju sem eru að mæta svona, það einstaka setja sem að skipta staðins á svona innan vikunar, en við þurfum já, svona 8-12 á hérna, eins og upp í Fjallabaki og svona allan 8 á Sprengisandi.
14: Það er
23: orðið... svipað og náttan Vatnajökuls.
14: Það er orðið sæmilega fært, segir, en það var gul viðvörun á hálendinu bara síðast í gær. Hvernig hefur þetta verið í sumar? Hefur hálendisvaktin fengið mörg útköll og hefur þetta gengið þokkalega bara?
23: Þetta hefur gengið bara, myndi ég segja, mjög vel, en auðvitað er alltaf, það er alls konar viðvik og alls konar hérna, sem við þurfum að vera snúlast í og eins og sagði var viðvörun í gær og þá þurfti að vera á vaktinni og hérna, benda fólki á eins og viðvörun og þá er fólk sem hafa búin að vera í svona vesinu út af rokinu og veri hérna, sandstormi hérna, norðan Vatnajökuls.
14: Einmitt.
23: Það er alltaf alls konar sem aðrir er að festa sig í örblitu og svona.
14: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Einar. Mannréttindasamtökin Amnesty International leggja handahófskenndar handtökur og 100 dauðsfalla í fangelsum í El Salvador að jöfnu við glæpi gegn mannkyni.
1: Yfir 90.000 handahófskenndar handtökur hafa verið gerðar í El Salvador síðan forseti landsins Nayib Bukele lýst yfir neyðarástandi í landinu árið 2022. Þá hafa minnstakosti 470 dauðsföll orðið í varðhaldi á þeim tíma. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Amnesty International sem birt var í gær. Í nokkrum tilfellum þar sem fólk hafði látist í varðhaldi voru ummerki líkamlegt ofbeldi eða heilsufarslega vanrækslu sem samræmdist ekki opinberum gögnum dánarorsök fólksins. Margir hinna látnu höfðu ekki hlotið dóm. Í skýrslunni kemur fram að fjölda handtökur, ásakanir pyntingar og dauðsföll í varðhaldi sé ekki hægt að skilgreina sem stök atvik, heldur frekar sem skipulagt ofbeldi, sem miðað við umfang og skipulag gæti jafngilt glæpum gegn mannkyni. Hópur lögfræðinga sakaði ríkisstjórn Bukele í mars að brjóta mannréttindi með pyntingum og fyrir að nema fólk á brott. Bukele lýsti yfir stríði gegn glæpagengjum þegar hann var fyrst kjörinn í embætti forseta árið 2019. Hann var endurkjörinn árið 2024 og ætlar að sækjast eftir endurkjöri í annað sinn í forsetakosningum í febrúar. Bukele lét breyta stjórnarskránni á síðasta ári sem gerir honum kleift að bjóða sig fram að nýju án tímatak. Markana.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 19.000 ferkilometra lands hafa brunnið í skógareldum í Kanada. Menguna völdum eldana ógnar helsu fjölda fólks í Kanada og Bandaríkjunum. Í gær mældust loftgæði í Toronto þau verstu af öllum stórborgum heimsins og kanadísk yfirvöld ráðlögðu íbúum að vera innandyra. Svipað ástand var í Montreal og fleiri borgum í Kanada og reykurinn frá skógareldunum hefur borist til Pennsylvania, New York og fleiri ríkja í norðaustur Bandaríkjunum. Álvar í mjótt, ævintýra heimur í sundlögum og hryllingur á Austurvelli eru meðal þess sem Götuleikhús Hinshússins setur á svið fyrir borgarbúa í sumar.
2: Götuleikhúsið gerir list aðgengilega þar sem það kostar ekkert að sjá og upplifa listina, segir Egill Andrason leikstjóri. Síðustu 3 áratugi hefur listneikt ungt fólk unnið í Götuleikhúsinu að uppákomum í hversteginum í Reykjavík. Egill segir starf Götuleikhúsins gríðarlega mikilvægt.
3: Menning og menntun, myndi segja, sé bara þeir þættir í okkar samfélagi sem að gera okkur mennsk og bara virtir hvert daginn til og gera okkar betri manneskjum í alvörunni. Lífið bara list. Hvað væri lífið ekki fyrir list? Það væri ótrúlega leðilegt og grátt. Þannig að bara mjög mikilvægt starf.
2: Innblástur finnur hópurinn í eigin röðum, annari list og arkitektur Reykjavíkuborgar sem varð til dæmis til þess að þau léku álfa í mjóttinni sem Egill segir tignarlega eins og álfahöll. Gjörningur á þjóðhátíðardaginn þegar hópurinn bjó til sínar eigin útgáfur af þjóðbúningnum stendur upp úr að mati Egils.
3: Auðvitað ekki fyrir allasa miljónir sem að fólk gerir venjulega en unnum með þjóðbúningsminni og dönsum þjóðdansa og sungum þjóðlög í hans poppar útgáfum að voka.
14: Það Það var Malin Eyfjörð Ægisdóttir sem tók þetta saman. Sundlaugin í Lundi í Öxarfirði lokuð almenningi, ferðalangar í Ásbyrgi og Kelduhverfi í Norðurþingi þurfa að fara rúma 60 km, annað hvort til Húsavíkur eða Raufarhafnar til að baða sig.
0: Sundlaugin í Lundi í Öxarfirði hefur staðið auð undanfarin 2 ár og ferðamenn koma þar að læstum dyrum. Milli sundlaugan á Húsavík og Raufarhöfn í Norðurþingi eru 120 km. Þorsteinn Snævar Benediktsson, formaður skipulags og framkvæmdaráðs Norðurþings, segir að endurbætur á sundlaugin í Lundi séu á framkvæmdaráðlun sveitarfélagsins og viðgerð á henni hafi verið á stefnuskrá allra flokka í sveitarstjórnarkosningum í vor. Fjárhagur Norðurþings hefur staðið höllum fæti frá því að PCC hætti starfsem á bakka og sveitarfélagið brá á það ráð að fresta framkvæmdum. Þar á meðal við sundlaugin í Lundi. Þorsteinn segir að við gerð fjárhagsáætlunar í haust skýrist hvenær lögin verður endurbætt. Kristín Rúnar Tryggvason, ferðaþjónustubóndi á Hóli, segir að lokun laugarinnar sé bagaleg.
4: Það hefur náttúrulega bara mjög neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Hér er fjöldi gesta í þjóðgarðinum og þetta er mjög vinsælt svæði líka fyrir hestaferðir og hestahópa og það er afleitt bara að fólk hafi ekki einu sinni möguleika að komast í sturtu.
0: Viðhaldi laugarinnar hafi verið illa sinnt undanfarin ár og ástandi sé orðið mjög slæmt.
4: En kannski aðal minnstökin voru að lokun í upphafi, það þurfti ekki nema bara lítið viðhald til þess að haldi henni opinni. En þegar búið að loka þá er einhvern veginn alltaf verfið að stíga skrefið og græja hlutina svo hægt sé opna.
0: Þótt sundlaugin sé illa farin hefur Öxarfjarðarskóli notað hana við sundkennslu og svo verður áfram.
14: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá var íþróttum Evrópumeistara Spánar mæta heimsmeisturum Argentínu í úrslitaleik HM í fótbolta á sunnudag. Argentína komst í úrslit með sigri á Englandi í spennuþrungnum leik í gærkvöld.
5: Argentína fór með 2-1 sigur af Hólmi í spennandi viðureign sinni við England í gærkvöld. Á 85. mínútu var 1-0 fyrir England en Argentínumönnum tókst að snúa leiknum sér í vil á 7 mínútna kafla. Markarókurinn Lionel Messi skoraði ekki leiknum en lagði upp bæði mörk Argentínu. Argentína mun því leika til úrslita annað árið í röð og getur orðið þriðja landið í sögunni til að verja heimsmeistaratitil sinn. Ítalía varði titilinn árið 1938 í Frakklandi og Brasilía árið 1962 í Síle. Spánn hefur einu sinni leikið til úrslita áður á HM, það var árið 2010 þegar liðið landaði með titlinum. Þá hefur Argentína þrívegis orðið heimsmeistari. En nú er aðeins 2 leikir eftir af 104 leikjum mótsins og spennan að ná hámarki, en spennan í keppninu gullskóin vex sömu leiðis. Lionel Messi og Kylian Mbappe eru jafnir í efsta sæti fyrir loka leikina 2 með 8 mörk hvor. Þar á eftir Erling Braut Haaland með 7 en ljóst að hann mun ekki bæta við mörkum þar sem norðmenn hafa nú silt heim á leið. Englendingarnir Harry Kane og Jude Bellingham eru svo jafnir með sín 6 mörk. Mbappe og Messi hafa báðir toppað marka með þjóðverans Miroslavs Klose flest mörk skoruð á heimsmeistaramóti sem hann átti fyrir þetta mót. Messi hefur skorað 21 mark og Mbappe 20. Leikur Englands og Frakklands þriðja sætið á laugardaginn klukkan 9 og úrslita leikur Evrópumeistara Spána og ríkjandi heimsmeistara Argentínu svo á sunnudag klukkan 7.
14: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Þá að veðrinu veður horfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestanlands fram á kvöld. Skýjað á vestanverðurlandinu og dálir til væta af og til. Hiti 10-14 stig. Bjartað mest og yfirleitt þurrt austanlands og hiti alltaf 22 stig. Það var helst í hádegisfréttum að lögregla rannsakar fjárhreiður brunavarna Árnessýslu. Samkomulag var gert starfslok slökkviliðsstjóra. Eldgosahrinu ekki lokið á Reykjanesskaga, segir jarðeðlisfræðingur, árir frá því að síðasta eldgos hófst. Fjölmenn mótmæli voru í Úkraínu gert kvöld vegna brotthvars varnamálaráðherra landsins. Ráðherranum var skipt út í uppstokkun á ríkisstjórninni. Samtök ungra bænda hafna einróma inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðna í lok ágúst. Sjúkrahús var rýmt í Íran í nótt vegna árása bandaríkjamanna. Þær hafa fæst til norðurs og loftvarnaflautur ómuði í höfuðborginni Teheran. Það gekk á ýmsu á bryggin á Ísafirði morgun þegar 4 skemmtiferðaskip skiluðu 6.000 farþegum í land. Hálendisvakt slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur haft í nógu að snúast í sumar. Í dag hefst vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, en útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar í tölvupósti á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
6: Verið velkomin á Skálholtshátíð, hátíðarmessa Skálholtshátíð í 70 ár. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala, útsala, verslun Guðsteins. Það krennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loftor af tæki. Ný sending af barbúr, kormokur og skjöldur. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís, Skeifunni 11. Nýjuppteknar kartöflur, gulrætur og núðkál, Melabúðin. Sjónin þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafat og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagerinn, Smáratorgi.
7: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
26: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
27: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
28: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
29: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
30: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Rás 2.
33: Við erum Rás 2.
34: Vasadiskó.
35: Í sumar á Rás 2.
36: Komið sæl, ég heiti Margrét Erla Mokkova með ykkur í Vasadiskói til klukkan fjögur í dag. Nú hérna á eftir þá ætlar að Jóhannes Bjarki að koma og dæma plötu vikunar sem nýjasta tíska með hljómsveitinni Hasar og svo það sumartvennan og það frábær sumartvenna. Það hún Jóhanna Rútsdóttir sem að ætlar að velja fyrir okkur tvö skemmtileg sumarlög og svo ætlar hann Þorsteinn Kolbeinsson að kíkja til mín og segja okkur ótrúlega sæta þungarokksögu sem tengist hljónstinni Men of War sem að koma aftur núna í haust. En viltum að byrja hér á Jónasi sig og Þyrnigerðinu.
34: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
35: með Margréti Erlu Mokk
34: á Rás 2.

Þú stendur alltaf með mér, bókum í fóntu og greiningardeildin. En hér næst langar mig að spila alveg eldgamalt, hljómsveitin Smith og Baby It's You eftir Burt Bacharach. Og já, Bítlandi tóku þetta núna nú og Sirels og svona fleiri. En þetta þetta varð vinsælasta útgáfan af Baby It's You. En það hún frábær.

Þetta er Amy Winehouse og Valerie þarna ásamt Mark Ronson. Þetta lag var upprunlega flutt á Æsland Erfjöfst tónlistarhátíðinni af hljómsveitinni Sútons. En hér það Theodóra, glænýtt íslenskt, sumarlegt, nokkur lítil skordýrabit.

0: Skemmtilegt lag, Theodóra, nokkur lítil skordýra bita styttist í sumartvennuna.
1: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
2: Kombikamp, útilegumaðurinn Mosó.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
4: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
1: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Kristall, það sést.
6: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

0: Þetta Hjálmar, hvað gera fjöllin? En það komið að þessu hér.
1: Sumar tvennan. Í Vasadiskói á Rás 2.
2: Hæ, þetta Hanna. Takk fyrir að leiða mér að velja fyrir ykkur tvö lög, kær hlustendur Rásar 2. Ég stett hérna á minni uppáhald sumar þúfu á kleifunum við Ólafsfjörð. Hérna eru nætunar bjartar og notalegar, klukkan gengur svolítið hægar og lífið bara eitthvað svo ljúft og yndislegt. Svolítið eins og þau Ella og Lúi syngja í laginu Summertime. Á eftir hnýpir hún Janelle svo hressilega í okkur og þá ekkit ólíklegt að þið finni fyrir smá hreyfiþörf. Endilega hristi skanka og mikið með mér í taktilagi Tightrope. Ég skora svo á hann Tryggva Martin Baldvinsson. Ég veit hann kefur með ykkur tvö góð lög fyrir ykkur njótið.
0: Já, þetta var hún Jóhanna Rútsdóttir, kölluð Hanna, sendi hérna tvö frábær sumarlög. Kira Lúi og Ella.

og Big Boy setna lagið í sumartvennunni frá henni Hönnu byrjuðum hér á Louis Armstrong og Erlu Fitzgerald ég var alveg hrædd að það kemur einhver hlaupandi hérna og sagði að ég væri að spila rásar eitt músík en þetta svo gott sko það lag sem hefur oftast verið valið í sumartvennunni það betri tíð með stuðmönnum en hér ætla ég að spila mjög skemmtilega útgáfa af því lagi með Hildivölu

0: Calvin Bishop. Alltaf jafn gott, fooled around and fell in love. Var satt sko heldur hér áfram eftir örskammastund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
4: Á Rás 2
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum Hvernig er þetta búið að vera?
7: Ekki svo síðasti sko Við ætla nú að hittast inn á næsta lögadag sko
8: Þetta þekkti dömunum sem var að dansa við ekki neitt
9: Já, ok, ég mjög forvitin að vita bara, hvað fólk að koma með, hvað þið að stoppa þið með?
10: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 morgó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandstangar stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síðu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
4: Rás 2. Þetta Rás 2.

skemmtilegt lag frá því fyrra Relationships með Heim en hér næst það nýtt íslenskt hefur alla burði að vera sumarsmellur þetta lag hér Ready Now með Malen

Þetta er hljómsveitin Metronomy og lag sem heitir The Look. Hér næst nýtt útlenskt Olivia Rodrigo. Þetta er lagið The Cure. Fjallar þú ekki hljómsveitina The Cure, held ég.

The Cure með Olivia Rodrigo, kannski hljónstæðinu The Cure, kannski bara þú, ástin þín verið aldrei lækningin í held, kannski var hún að syngja þetta til einhver sem að vera einhver ímóbandi og reyna að vera eins og The Cure, ég veit það ekki. En hér næstilega geti ég hann og Birnir og lagið vilt fá, við fáum svo fréttir núna klukkan 2 og svo heldur Vasa Disco áfram. Bless á meðan.

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Borgarnes, því leikópurinn Lotta sýnir Litaland í Skallagrímsgarði klukkan 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjófa á fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikópurinnlotta.is.
8: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
9: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum að dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
8: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dansskólunni eins og dansárið og hristur kóktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögadagskvöld í Rás 2,

Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, krabbameinsfélagið. Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, það er opið daglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Listaverkin er ekki öll biluð, Magnús Helgason í listasafnin á Akureyri. Fylgir Afturelding í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á þriðjudag klukkan 19.30 sjáumst á Tekkvellinum. Ertu fyrir vestan, kíktu við safn Jón Sigurssonar, Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Egill Árnason, Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Bæjarhátíðin Húnavaka er hafin, Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, Glaðheimar sumarhús, allt árið og tengill, velkomin á Blönduós. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Fjaran er mjúk, pottarnir heitir, og enn fleiri rafmagnstenglar, tjaldsvæðið og fjöruböðin á Hauganesi. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.

Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirmaður fyrirtækisins sem rak Morandi brúna í Genua á Ítalíu sem hrundi fyrir 8 árum var í dag dæmdur til 12 ára fangelsisvistar fyrir vanrækslu og fyrir að valda dauða fjöldafólks með gáleysi. 43 fórust í slysinu sem eitt versta samgönguslys í sögu Ítalíu. Brúin hrundi á 200 metra löngum kafla í miklu vatnsveðri 14. ágúst 2018. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og voru 32 af 57 sakborningum sakfelldir. Í dómsorði kemur fram að allt frá því brúin var opnuð árið 1967 og þar til hún hrundi 51 ári síðar hafi ekkert viðhald verið unnið á brúarstoðinni sem gaf eftir og varð til þess að brúin hrundi. Samtök ungra bænda taka skýra og einróma afstöðu gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst. Samtökin heldu auka aðalfund í gær eftir ákall úr grasrót félagana til að ræða og marka stefnu samtakana. Steinþór Logi

0: Bændan landbúnað, fulltrúar samtaka ungra bænda eiga fulltrúa á þinginu. Hálendis vakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar færir út kvíarnar í dag þegar björgunarsveit úr Hveragerði setur upp vakt í Nýjadal á Sprengisandi. Björgunarsveitir hafa verið í landmannalögum og herðubreiðarlindum og hópar frá Selfossi, Raufarhöfn og Breiðdal taka við vaktinni þar í dag. Einar Danielsson verkefnastjóri hjá Landsbjörg segir að vel hafi gengið að manna hálendis vaktina í sumar. Vaktaskipti eru vikulega.
1: Já, það hefur bara gengið mjög vel í sumar, bara allir ólumur í að taka þátt í hálendisvaktinni. Það er nú sæmilega greið þart, svona á flestum leiðum, en það er ennþá lokað norðanvæntna, hvernig sá gæsatna leið, að tingi fyrir það leið. Þetta hefur gengið fyrir mjög vel.
0: Sagði Einar Danielsson, fréttalestri, er lokið.
2: Rástvö. Þetta er Rástvö.
3: Vasadiskó
2: í sumar á Rástvö.
4: Já, komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það er stýttið það að hann Jónas Bjarki komi hér og fari yfir plötu vikunar. Sem að dæma plötu vikunar sem heitir nýjasta tíska með hljónsettinni Hasar. Ég mjög spennt að vita hvað hann segir við þessari plötu. En mér langar að byrja hér á tveimur afmælisbörnum. Fyrsta afmælisbarnið sem að mér langar að fagna, það er Shady Owens. Hún á afmæli dag, hún er 77 ára gömul. Hún hefur náttúrulega verið með hljómum og trúbroti og svo og fyrir það var hún með óðmönnum og hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar náttúru og svo með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar náttúru og póker og hefur auðvitað komið fram líka með fullt af öðrum svona sem gestasöngvari bara síðast með doktor Gunna var það ekki fyrir ekkert allt og mörgum árum en hér það, ég veit að þú kemur með trúbroti og ég vil að orkan sem að Rúnar Júlíusson með í þessu lagi Það sé orkan sem að fylgir okkur hérna út sumarið.

brott, ég veit að þú kemur, þetta svo gott. Setjó, eins og ammali í dag, sko vísan, en það annar sem á ammali í dag líka. Trommuleikarinn og stuðmaðurinn Ásgeir Óskarsson, hann 73 í dag og hann hefur náttúrulega verið í alveg fullt af hljómsveitum, ekki bara stuðmunum, Skrím, Fjöröfni, Terso, Arvatrix, Andrú, Menningin, Apple, Paradís, Pekan, Eik, hann hefur líka verið með þursafláknum, Tamlasveitinni, Ice Cross, Ástarkveð, þetta sko endalaus listi. Hér eitt af fjölmörgum lögum sem eru svo vel trommuð, lag sem heyrist ekki nú oft, Go Go Party með stuðmönnum.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
3: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, Inþrýdi, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
7: Vasadiskó, fortíð og fest.

með TLC Réttapönd sem að sungu Don't Go Jason Waterfalls í gamla dag skammast mín ekkert fyrir það en hér næst það er það duet þetta Ísleifur og Elín Hall og lag sem kom út í fyrra sem heitir Hugsa allt of mikið þig

Þetta er hljóðstinn flott, 20 eitthvað úr samnendum sjónvarsþáttum. Þetta lagna bara því svo vel að vera 20 eitthvað. Jú, maður sakna þess, en samt bara alls ekki. En hér Sycamore 3, nýtt lag frá þeim sem heitir All Tangled Up.

0: Þetta er Herbert Guðmundsson að sjálfsögðu Can't Walk Away. Við fáum auglýsingar og svo ætlum við að fara í plötu vikunar með Jóhannesi Bjarka.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, bastjett, pottjett, lottopottjett. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
7: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
8: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við erum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
7: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
8: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
7: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
8: Á Rás 2.

Þetta er Justin Bieber, lagið Daisies, er ekki tekið upp á deplum, ég held það nú. En hann settur hjá mér, Jónas Bjarki, við ætlum að fara við plötu vikunar, heyrum hér smá tóndami frá Hazar af plötunni nýjustu tísku.

0: Þetta er hljómsveitin Hasar af plötu vikunar nýjasta tíska. Þetta er lagið Lala leiðilegur, en þetta er nú ekki Lala leiðilegur plata, Jóhannes Bjarki.
1: Nei, ég get ekki sagt það.
0: Þetta er æsingur, það maður þarf alveg svolítið að pakka þessu inn svona í útvarpinu, en þetta er svo mikið fjör.
1: Það má segja að orkustíði sé bara í 11 allalegi gegn plötuna, sko.
0: Já.
1: Það er eiginlega, ég var að reyna hlusta eftir því, það er held ég... kannski eitt augnablika sem að orkan lækkar aðeins
0: Já, það bara sem að geta náð andanum, sko
1: Já, en hérna Hasar og nýjasta tíska nær alveg að viðhalda þróttinum gegnum alveg 10-11 lög á plötunni, sko
0: Já, þetta eru tónlistamenn sem hafa nú komið víða við svona í rockheiminum, en þarna kannski en þarna, eins og þú veist, þetta eru unnum í sér eins og sagði mér, hérna, handan mikrofónsins
1: Já, en
0: þarna eru þeir að gera kannski svona aðgengilegri tónlist
1: Akkurat, þetta er rock og roll alveg í gegn og þetta hratt og þungt en þetta ekki nógu þungt til þess að einmitt, telja sem metal eða telja sem hardcore eða einhvern veginn hérna, já, þetta er aðgengilegt
0: Já, punk. Sko þetta er aðgengilegt punk þetta pop-punk svona, kannski
1: að
0: einhver leiti en þetta líka rosalegur frontmaður bara hann frábær á sviði og hérna orkumikill En líka bara textarnir eru svo skemmtilegir.
1: Já, textarnir eru mjög skemmtilegir og þeir eru háðslegir og svona hérna, skoplegir. Maður heyrir það alveg á honum að hann bæði svona að spegla sjálfan sig og gagnrýna sjálfan sig en sömulegis kannski svona samfélagið og svona þær hérna, þá hringi og þau rými sem hann hefur einhvern veginn verið hérna, viðriðin. En svo þessi svona, hérna, þessi karakter sem hérna, Örgauti frontmaður nær að skapa. Þessi svona svona þursalegi, drumslegi rock hundur hérna, ég taldi allafana tvisvarsunum að í tveimur mismunandi lögum þá syngur hann manni að halda kjafti sko
0: Já.
1: Og hérna, þetta er allt svona orkan þetta er svona, þú veist, mikill hamagangur og hérna og svona, að ykkur leiti kannski svona hérna svona sjálfseyðileggingar kvöt hjá söngvarunum, hjá listamanninum
0: Já.
1: Að syngja hérna Já, hérna áhyggjefni og svona já, það sem plaga mann.
0: Sko, mér finnst þetta að vera svolítið singapúrslinga á íslensku.
1: Já.
0: Svona, bara í alls konar svona einmitt, svona bara umfyllunarefni og svona einmitt gera grín að sjálfum sér en samt vera svolítið að, þú veist, taka þátt í því, þú veist, Life is Killing var okkur ról svolítið.
1: Já, akkurat, þetta er alveg þar sko og einmitt gott á að nöfnum Singapore Sling sko, vegna þess að þetta er alveg svona sver sig ætt við íslenska rocktónlist og maður hekkur eftir til að við mínus og botleðu en svo er rosa mikil svona bandarísk svona hérna vesturstrandar hérna svona hjólabretta sound í þessu svona
0: háskóla hjólabretta
1: já svona háskóla rock hjólabretta rock það er hljómsveit Kaliforníu sem heitir Fiddlar hérna svona nýleg sem ég allavega heyrði mikið svona kallað í en þetta er bara svona þessi andi og hérna Já, en þetta er svo sem leiðis að það gerist ekki mikið á þessari plötu þetta er lítil fjölbreytni þetta er svolítið já. Mikið rokkur og bara alla leið gegn og það er frábært, þú veist, sundum þarf maður bara svo leiðis plötur en svona kannski svona á endanum þá situr maður eftir með sjálfum sér og hlust og hugsa plötuna og hún kannski, hún allan að skildi lítið eftir hjá mér í haustnum en ég fann það alveg í gegnum plötuna mér vantaði eitthvað til þess að hnoðast í sko. Mér vantaði alveg að komast í danskólu og hristast og svona skella haustnum þannig að hún skildi rosalega mikið eftir sig í búknum og í þessu líkamlega og það er svolítið held ég það sem að hérna, Örgauti og Hasar séu svolítið að hérna, stefna að þetta er á að vera þetta á að vera Hasar
0: þetta
1: á að vera hérna, líkamlega tónlist og maður sér það líka á tónlingum hjá þeim sko. Þetta er alveg svona já, þeir gera góða tónlinga
0: ekkert smá, maður heyri það en þetta er líka bara þetta er svo vel spilað sko. Þó að það sé eitthvað svona smá grín og glens svona undirliggjandi bara kannast við Örgauta og nokkra þarna þá er þetta bara svo vel gert
1: já, þetta er alveg hérna, þetta er mjög góð rocktónlist og hérna bara það er oft er íslensk rocktónlist svolítið svona mér finnst allavega vanta þessa svona miðjuplötur sem eru hraðar og þungar en eru nógu aðgengilegar fyrir hérna, fólk sem kannski fer ekki alla leið í metalinn að hérna svona fá smá NASA til að þessu. Þetta er svona það er pönk og það er rokk og hérna og það meira sig að smá svona þrassmálmur í þessu á köflum. En þetta fer mjög mjúkum höndum með allt saman hann þetta ná að skila sér í skemmtilegri tónlist fyrst og fremst.
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega. Og það líka bara ég mæli svo mikið með því að fólk þefið það uppi og fara tónleika sko. Þetta svona alveg þannig.
1: Já.
0: Þannig tónlist.
1: Ég hérna ég sá það á síðast held ég alveg örugglega bara á Airwaves í fyrra. Það var stórgóð skemmtun.
0: Er eitthvað sem við vil segja að loka?
1: Það held ég ekki, nema bara að lesa heilan ritum og hérna gagnrýni á VF RÚF og þar förum ofan í stjörnugjöfuna sem leys.
0: Já.
1: En hérna, já, þetta er strangkæðilegt rock'n'roll og þarf lítið að þykjast.
0: Mjög gott, við ætlum að enda þennan dóminn og gera þetta besta. En mér langar samt að þú situr aðeins hjá mér að því mér langar að tala við þig eitt hérna eftir.
1: Já, endilega.
0: Já. Hér gera sitt besta, þeir eru bara gera sitt besta.
1: Þeir eru að gera sitt allra besta og það skila sér.

0: besta af plötu vikunar. Jóhannes Bjarki gagnrindi, hann situr innan það hjá mér. Mér langar svona bara aðeins að tæpa hérna einu sem að fara svo brjálæðislegt höfðan á mér og ég veit að þú ert með mér í þessu. Að núna síðustu helgi hófst rockhátíð á Dillon og það var hótel við hliðina sem að fjekk hátíðin sem sagt flýtt. Þetta átti að vera frá 5 til 9 en hótelið sagði nei, það gengur ekki upp hér fólk að sofa og leggja sig til að fyrir gullna hringin á morgun og þið þurfum við að byrja klukkan 4 og til 8 en samt vill fólk sko gista í meiborginni til að sækja einhvers konar mannlíf
1: Já, ég vona það
0: Já, þú veist, svona, þú veist að því þetta líka bara þetta særir mig svo mikið bara faktori minn upp ástæðar hann vek
1: Já.
0: Fyrir hóteli
1: Einmitt,
0: Skilur.
1: Akkurat Þetta svona svolítið kannski maður, þú varst, hérna varst að hérna, upplýsa mig þetta áðan, sko, ég var ekki alveg búin að setja mig í máli en hérna, en maður svona fyrsta sem maður spyr sig sko, einmitt, hvort að það sé ekki hérna, af því að nú veit maður að skemmtistaðir í miðbænum séu hérna, duglegir að taka höndu saman og hérna, bara láta sig málefni varða þar kemur að nætt lífinu hvort þetta sé ekki svona grá upplegt hérna mál til þess að hérna fólk svona aðeins setja fótinn niður og hérna og standa sína því að nú sko hérna níu nú ekkert sérlega seint
0: Nei, það ekki sérlega seint.
1: Og ef maður sko miðað við svona eitthvað svona eðlileg hljóðvistar hérna hljóðvistar reglugerðir þá held ég að sem nú yfirleitt miðað við seinna
0: Já,
1: ekki?
0: Jú, jú, þetta, þú veist, það alveg glimur skilur en þetta bara hluti af þarna, því að vera þarna þetta þú veist, þú ert í hóteli á laugaveginum
1: Já, já
0: Ég skil það að þú myndir vera í hóteli í Skipholti
1: Já, það aðeins fyrir þessi
0: Það bara annað dæmi
1: Já Já, einmitt algjörlega sko en hérna já, svo kannski spyrir maður sér hvort að fólk viti nákvæmlega ekki nákvæmlega hvar það að sko bóka sér hótel og hérna að búast við hérna þessari fegur og þessari svona ró sem Ísland alltaf markasett sem hérna,
0: Já, Reykjavík sé bara koja
1: þessi, Já
0: Nei, alvöru nei
1: Það sé bara eitthvað eitt stór mói hérna í miðbænum
0: Já, einmitt og huldufólk sem kvíslar
1: Já, maður sko, veit ekki
0: Já, en þetta bara af því, nei, en svo sama skapi, þú veist, alls konar svona túristahópum, bara því að ég hef hérna áhuga á því að geta mælt með góðum veitingastöðum og svo líka bara maður eitthvað inn í sjálfplöggi með hinavinnuna mína og það kemur inn, bara hverjum einasta degi kemur eitthvað hvar get ég séð íslenska tónlist og lifandi bönd, fólk vill segja, já ég sá nú of Monsters and Men bara kjallaranum á 11 þú veist það þess að fólk vill segja
1: algjörlega.
0: En þú getur séð trúbador og ég ekki að tala illum trúbadora en það ekki kannski það sem þetta fólk að leita
1: Nei, alls ekki, þetta alveg rétt og þetta hefur bara verið viðvarandi vandamál í eitthvað tíma sko. Og hérna og þú veist, og jafnvel sko, hérna, jafnvel komið á þann stað að hérna, svona í einhverjum tilfellum hef ég heyrt frá tónlistafólki sjálfu sem aðlaga sína tónlist að sko þörfum og skilirðum hérna, umhverfisins sem er nú, hérna, er til staðar sko það að segja að þú veist það vera kannski, fólki kannski aðeins að hérna, veigra sér í því að hérna, búa til svona hljómsveitir sko og stóka hljómsveitir og spila þannig
0: og svo líka format. Bara er hérna þú veist það líka bara með því að það eru svona færri æfingarými þá verður, verður meiri tónlist sem búin til er meira hérna heyrnartól og tölva heldur en trommusett og bassamannari og hérna og svo er það líka bara það að staðir það sem hægt að vera með sem eru með alvöru baklæni, þeir eru bara mjög fáir þannig að þetta, hvað ætlum við að gera?
1: Já,
0: hvað ætlum við að gera? Jæja,
1: við leggjum þetta inn til eitthvað
0: Við leggjum þetta inn í hendur þjóðarinnar og þá nöldurhotni Margrétar Jóhannessar lokið Takk fyrir þetta, Jóhannes
1: Já, takk sem leiðis

Ring my bell, gott disco hér í Vasadiskóinu, við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur Vasadiskóið áfram, fram að þeim er það Ásgeir Trausti og þetta fallega lag frá honum sem heitir Skýjaborg.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
3: Fjör fyrir alla fjölskylduna Ziplineakureyri.is
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti Ekki missa þessu Dorma, láttu drauminn rætast
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rammagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Dillon og Rástvö kynna Rokk í Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
9: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
10: Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisvenaða safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Sérstniðna móttur, harfiðar var. Fullbúða Norko og Ramax fjallahjólum, kuldi sportís. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöru verslun skipagötu, Útivist og veiði Kaupánstræti og Jóðbjá úr og skalt Kaupánstræti miðbærin á Akureyri blómstrar Útsalan er hafin Sif Bútik skeifunni 11 Gullkistan Vestferði býður heim á Bryggjuhátíð og Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17 í nýju björgunarmiðstöðinni verða Kaldranesreppur Hvammur ferðaþjónusta og vestfjarlastofa vestfyrðir.is Útsala verslun Guðsteins Tróðfull verslun að merkja vörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS, Outlet, Holtagörðum

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fjárreiður brunavarna Árnessýslu eru komnar á borð lögreglu og samkomulag var gert starfslok Péturs Péturssonar slökkuliðstjóra. Í yfirlýsingu Sveins Ægis Birgissonar stjórnarformanns brunavarna Árnessýslu segir að við yfirferð stjórnar hafi komið fram upplýsingar sem talið var rétt að senda lögreglu til rannsóknar. Þær lúti að fjárreiðum og málið sé litið alvarlegum augum. Lárus Kristín Guðmundsson, varaslökkuliðstjóri, hefur verið ráðum tímabundið í starf slökkuliðstjóra. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri eftir að hann lét af störfum. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningu Sergis Koretski í embætti forsætisráðherra. Hann var áður forstjóri ríkis orkufyrirtækisins Naftogas. Uppstokkun Volodymyr Zelenský forseta á ríkisstjórn Úkraínu hefur mætt gagnrýni heima fyrir og 100 mótmæltu brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra í Kýf í morgun. Ár frá því að eldgos hófst síðast á sundnúkskígaröðinni á Reykjaneskaga. Eldgosarhrinunni ekki lokið, segir Páll Einarsson, jarðaðilisfræðingur. Landrís enn við Svartsengi og þar hæg kvikusöfnun. Langt getur lið á milli gosa og atbyrðarásinni svipar til annara eldsumbrota.
1: Eins og þetta stendur í Svartsengi núna, þá minnir það sem sé mjög á atbyrðarásinni á undan tveimur síðustu gosunum í Kröflu og það lýsir sér sem landris og það kvika sem sýnir að kvika að koma upp í jarðskorpuna á svona 34 km dýpi undir Svartsengi. Og meðan það varir að þá hægt að fullir að þessum umbrotum ekki lokið.

0: borgina Toronto. Þar mikið mistur yfir borginni og samkvæmt mælingum var loftið þar verra enn í borgunum Nýju Delhi á Indlandi og Kinshasa í Kongó sem alla jafna eru mest menguðu borgirnar. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður-Ameríku þessa dagana en búist við því að það dragi úr henni helgina. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Vasadiskó.
2: Í sumar á Rás 2.
4: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Hérna rétt á eftir ætlum við að fara í þröngu metalbuxurnar, tala við Þorsteinn Kolbeinsson Man of War og ævintýri hans sem tengist þeirri hljómsveit og fallegan vinskap. Mjög spennt að heyra þetta. Þetta nefnilega, þetta stórmerkilegt að Man of War sé að koma aftur með svona stuttum millibili. Það stutt sem voru síðast á Íslandi. Fáum að heyra þetta hér allt á eftir. Við ætlum að byrja hér á Elínu A og Pétri Ben og Þjóðveginum.

0: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar,

0: Kristall, það sést.
1: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok, já, við getum græðið fjall. Þú gætir líka að fengið fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
3: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
4: Nákvæmlega við ætlum hér að fara í metalin næst. Það maður hér lag með Man of War sem heitir Kings of Metal. Steini, viltu kynna þetta fyrir okkur kannski, þetta lag?
5: Já, þetta titillag plötunnar Kings of Metal sem verður flutt 12. nóvember í Hörpu.

0: Emmett, þetta eru þeir Manowar, Kings of Metal Coming to You, eins og við segja þarna í textanum, hann ekki Þorsteinn Kolbeinsson, tónleika haldari gjarnar kendur við Wacken Metal Battle
1: jú, jú.
0: Þetta er, hvað er langt síðan að Manowar komu til Íslands?
1: Það bara 28. júní, það rétt rúmlega ár sem það voru inn og síðast
0: Einmitt, og eru bara æstir að koma aftur
1: Já, já
0: Af hverju? Nú gott trúna með steina sínum
1: Já
0: Já, hann ekki
1: Það þessi ekki bara hreifnir af leiðurbjöksunum mínum Nei, ég segir Neininni, hérna Þeir eru að fara núna voru sérst að tilkynna nokkur gigg í á Norðurlöndum sérst að eru að fara til Noregs Norður Noregs, alveg Norður Norður Noregs
0: Já
1: Norðan við Tromsu, sko eru að fara að spila í einhverjum litlum bæ sem þetta Alta og í Bodo líka
0: Búda, ég hef verið
1: Búda.
0: Þar
1: Búda. Og hérna, og Kiruna í Svíþjóð
0: Já, þannig að þetta alveg norður-norður.
1: Já.
0: Norður í raskati, jafnvel.
1: Nákvæmlega.
0: Já, en sko, þetta sko, Manowar. Ég man þegar að miðarnir fóru í sölu seinast og þú hefur líka verið að tala svo þetta fólk svolítið lengi að kaupa sér miða og svona, en þarna bara það seldist upp mjög hratt, það ekki?
1: Það var bara, bara ágætt hratt. Við sko, hérna sér sagt, við til dæmis auglumst þetta óla lítið.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara word of mouth og hérna við erum kannski ekki alveg að fara eins og sena sko með kvinsuðu snorið eða eitthvað sleis þannig að það seldist upp á þetta fyrir hérna það tók einhverja vikur sko
0: en, hérna, en er þetta ekki líka svona hljómsveit sem að sko það eru margir sem að bara ferðast með bandinu, ef þeir eru að túra þá eru nokkri sem að bara fara á nokkra í röð
1: Jú, algjörlega sko
0: Og eiga þess að sína áhangendur
1: Akkurat, og ég var nú skoða hérna sölutölunar aðan, sko, það alveg jafn mikið selt á báða tónlíkina, sko,
0: Já.
1: Þannig að fólk sem að köpa með að að fara að báða
0: Já, þú meinar Þannig að einmitt. En þú ert líka mér langar svona bara líka við tölum svona aðeins metalin, þú ert náttúrulega að fara á þessi stærstu festival og skipulegur þín frí í kringum það
1: jú.
0: Þú fórst með Guðna Forseta á Vakkanir þekki á sínum tíma
1: Jú, ég bjóð nú þangað
0: Já Þetta svo gott og, bara, og þetta hérna Forseti Íslands trúði fólk því yfirleitt
1: Já, það held ég
0: En sko, já.
1: Hann mætti hann alltaf bara í sínum stífinu, það var svolítið blautt af vakkan og svolítið mikið að drullu.
0: Já.
1: Það reyndar var í rénum þegar hann mætti, sko, en hérna, sólinn var alveg komið fram þegar svona síðustu dagana, sko.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, þetta svona þegar vakkan komst í heimsfréttina, sko, út af drullu, sko. En hérna, það eins og það er.
0: Já.
1: Já.
0: En hvaða fólk er það sem er að fara á þessi festival?
1: Það bara alls konar, sko. Mm-hmm. Þú sér hérna á vakkinn til dæmis, það ég fekk það upplýst að meðalaldurinn 32 ár.
0: Það mjög hátt
1: með
0: svona festival.
1: Já. Og hérna, og fólkið að eldast.
0: Já.
1: Það kannski, þess að það eru færri kannski nýrri sem að, eða yngri sem að mæta sko
0: mm-hmm.
1: og færi sem líka það eins og hófærin sem ég með hún líka er svona nokkur yfirleitt svona svolítið mikið sama hólkið og þannig að ég mann þegar ég var að byrja sko þá voru sko margir svona 18, 19, 20 sko það er ekki mikið um það núna sko
0: Nei, þeir eru búin að eldast, það er enginn að reyngjast En aftur í Manowar, þú ert búin að vera nokkur síðan þú sagði mér frá því að þetta væri í deiglunni. Hvernig gengur að halda því svona út af fyrir sig að bara eitt af þínum uppáhaldsböndum sé að koma til Íslands að því að það var svo gaman seinast? Þetta hlýtur að vera svona, þetta eru fyrirlit í maganum öruglega.
1: Já, það er alveg, það gekk alveg ágætlega sko.
0: Mm.
1: Veist, það er svo það er engin annan til þess að fara það sko, þannig ef ég ger ekki þá ekki nema þeir sem ég segi það sko en þetta var náttúrulega bara tilkynnt í morgun og hérna þannig að
0: og hvað ætlar að gera með þeim á Íslandi?
1: Ég bara ekki búin að fá uppgefið hvað þeir verða lengi til þeim þessu ekki búin að kaupa sér flugin og neitt, þannig
0: Nei.
1: Mér grunnar, sko síðast þá áttu að reyna að fara með það í norðurljósaferð.
0: Mm-hmm.
1: En það var náttúrulega ekki þetta því að það var sérst, hann í febrúar, þegar sérst, fyrsta tilunin gekk ekki upp
0: Já.
1: Út af veðri.
0: Já.
1: Og stórpartur á bandinu og krúnu komst ekki til hansins út af auðum yfirum.
0: Já, en þeir hljóta nú að fá líka eitthvað norðurljós í Kiruna og Búta.
1: Já, já, alveg bóttið sko.
0: Já.
1: Svo er nú einhver skilir í hana í nóvember, þetta verður ágætt, held ég.
0: Það verður ágætt. Manowar í Hörpu í haust, takk fyrir kominast henni.
1: Takk fyrir mig.
0: Við ætlum að enda hérna laginu Blow Your Speakers, en við tökum enga ábyrgð á því ef fólk er að sprengja hátalarann í
1: bílnum. Nei, nei, nei, muna hækka samt vel.
0: Já.

0: Þetta er Laufey og lagið Mad Woman. Við fáum smá auðlýsingar og svo heldur vasadiskóið hér áfram.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
5: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem
10: er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
12: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég er hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir fimm, ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan fimm í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
3: Rástfö. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástfö.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Mokk.

Oh, maður fær nú bara hlýtt í húðina við að heyra þetta lag Island in the Sun með Vísar en hér næst nýtt Ísland, þetta Molly Jökulsdóttir og lagið Mine

Þetta er Harry Styles, okkar allra besti með American Girls. Nýja næst, meira nýtt íslenskt frá ungum konum. Þar eru mjög áberandi hér á spilunlistanum sem að er bara jákvætt. Þetta er lagið Leiddu mig með Birnu Eyfjörð.

Þetta er Sombers lagið Potential. Mér næst ætlum við að spóla tilbaka. Þetta er Arcade Fire og þetta fjölmörgum góðum lögum þeirra sem heitir The Suburbs, útkverfin.

Já, þetta eru Cutgrá P og Moses Hightower með lagið Húsið mitt, nýtt í spilun hér á Rás 2. Vasadiskóið búið í dag. Við heyrumst aftur á morgun. Ég þakka innilega fyrir mig. Takk fyrir mig og verið sætt. Hér eru það Dire Straits og Sultans of Swing.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Þú getur ferðast allt á hoppi í eigum. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Verið velkomin á Kátt í Kjós á laugardaginn kjós.is. Sælu dagar í Vatnaskógi fyrir alla fjölskylduna vatnaskógur.is. Verið velkomin á Skálholtsátíð, tíðagjörð, íslensk reglunar, Skálholtsátíð í 70 ár. Galleri Fold lokað á laugardögum í júlí. Það opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Brons úrslitaleikur á HM á stóra tjaldinu í gamla bíói, frítt inn. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Pallaolía, reðolía og smörolía, KB Borganesi. Útsala, útsala 30-70% afsláttur, erradeild í öðum jóð og djós tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Sigurð Þórðarson í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir skjalafals, fjársvik og vopnalagabrot.
1: Sigurður, sem stundum hefur verið kallaður Siggi Hakkari, sveik rúmar 28 milljónir frá fjölda fyrirtækja á árunum 2019 til 2021. Sigurður játaði brotin skýlaust. Í mörgum tilfellum þóttist Sigurður vera framkvæmdastjóri ónefndra fyrirtækja, til dæmis með því að framvísa fölsuðum ársreikningum eða öðrum skjölum og pantaði dýrar vörur sem hann greiddi ekki fyrir. Sigurði gert að greiða 6 fyrirtækjum 7 milljónir króna. Honum auk þess gert að greiða tæpar 3 milljónir í málsvarnar þóknun skipaðs verjanda síns og 1.400.000 krónur í annan sakarkostnað. Sigurður samþykkti bótakröfuna en krafðist vægustu refsingar sem lög leifa. Vegna þess hve meðferð málsans dróst lengi dómurinn skilorðsbundin. Dómurinn kveður á að ýmsir munir Sigurðar sem á gera ráð fyrir að séu góss svika hans verði gerðir upptækir. Þar á meðal ýmis dýr fatnaður frá tískuvörumerkjum, viski og annað áfengi, raftæki, þar á meðal dróni, húsgögn og hnífar. Sigurður var dæmdur fyrir vopnalagabrot fyrir að hafa haft 6 piparúða, 2 útdraganlegar kylfur og 1 rafstuðbissu í vörslusinni. Brotin þóttu sönnuð með játningu Sigurðar og með gögnum sem lágu fyrir. Við ákvörðun refsingar litu dómarar til játningar, langs sakaferil hans og hve umfangsmikil og skipulögð brotin voru. Sigurður hefur áður verið dæmdur fyrir kynferðsbrot, fjársvik, þjófnað og fleiri brot.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta einn liður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins.
2: Reglurnar kveða á að erlendir blaðamenn geti dvalið að hámarki í 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengir dvalaleyfi í nótt.

0: Ríflega milljón erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023-2024. Donald Trump hafði lagt slíkar tillögur fram á fyrra kjörtímabili sínu sem forseti, en þær voru lagðar til hliðar þegar Joe Biden tók við. Þingið þarf að samþykkja reglurnar til að þær taki gildi, en þar ráða republikanar ríkjum.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Reykjavíkurborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir uppsagnir í júní. Hins vegar hefur verið samið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa fram að uppsagnarfresti áramótin. Þetta kemur fram í svörum Hildar Björnsdóttur borgarstjóra við fyrir spurt borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Svörin voru lögð fram á borgarráðsfundi í dag. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundarsviði sagt upp auk annara. Í svarinu segir að borgarstjóri hafi með aðstoð starfsfólks skrifstofu borgarstjóra haldið utanum upplýsingamál á meðan unnið síðan nýju fyrirkomulagi sem verði kynnt á næstu vikum. Ekki hafi verið keypt þjónusta eða verkefnum útvistað eftir uppsagninnar. Úkraínska þingið samþykkti í morgun tilnefningu Sergis Koretski í embætti forsætisráðherra, en hann var áður forstjóri ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Uppstokkun Volodymyr Zelenski forseta á ríkisstjórn Úkraínu hefur mætt gagnrýni heima fyrir. 100 mótmæltu brottrekstri Mikhailos Fedorovs úr embætti varnarmálaráðherra í Kýf í morgun. Veðurhorfur suðvestan og vestan 5 til 10, en 10 til 15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað vestanlands og dál til væta af og til hiti 10 til 14 stig. Bjart með köflum fyrir austan, skúrir á stöku stað og hiti að 22 stigum. Fréttalestri lokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Þá höldum við að staða til hljófi 1. Ég heiti Hólmfríður María og með mér í dag verða Jóhann Alfreð og Steinei Skúladóttir.
4: Já, ég sit hérna með Hólmfríði í stúdíó 2 en á, já, í stúdíó í Rúf á Akureyri. Þar situr Steinei Skúladóttir, ekki satt?
3: Heldur betur. Tæknin krakkar, sko. Ég bara hér og bara í fullum gæðum með tækniborð fyrir fram að mig og tölvu og heyrnartól, ég veit ekki hvað og hvað. Og ég get meira að segja bara sko valið hvað tónlist við setjum næst. Ég bara get hérna tekið fram fyrir hendurnar á ykkur, sko.
4: Já, herri, þetta getur forutnilegu þáttir. Ég, þetta er mjög spennandi og líka, sko, við erum líka svona bara glöð að hafa þig inn í stúdíói. Ég veit að það er örugglega gott við fyrir norðan og fyrir austan og svona, já. Þannig að við, það er bara fínt. Við fáum bara heyra því eftir maður setna.
3: Já, akkurat. Við kannski byrjum að fara einn aðeins yfir efni þáttarins. Ég var náttúrulega á landsmótum daginn og þess vegna ætla ég bara að halda mig svolítið í hestageiranum. En nýsamþykkt samgönguáætlun, hún veldur hestamönnum miklum vonbrigðum. En það er ráðgert að halda árlegu framlagi ríkisins til reiðvegamála óbreyttu í 100 milljónum króna næstu 15 árin. Og í yfirlýsingu landssambands hestamannafélaga segir að Alþingi sé að bregðast öryggi þúsunda hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinnar setja eftir. Við ræðum þessi mál við Lindubjörg Gunnlaugsdóttur, formann sambandsins hér á eftir.
4: Akkurat.
5: Einmitt. Ég fór í gær á stúfana þegar ég var sem að keyra norður og spurði fólk í Borganesi sem að tók fyrir dómstól götunar, þetta eitthvað sem við erum búin að gera núna nokkur sinnum hérna á hljófi eitt að spyrja sem að bara hinn almenna borgara hvað þeim finnist mismunandi málefni og spurningin mín í gær var hvað þeim fyndist samfélagsmiðla bannið fyrir 15 ára yngri sem mennta á barnamálaráðuneytið tilkynnti í gær og ég ætla að spila það hérna á eftir
4: Einmitt, já. Svo bókuðum við góðan gest til þín, Steina Einmitt hann Bragi Bergmann Norður og Akureyri, hann mikill þúsund sjala smiður hann starfaði sem FIFA-dómar ára skeið og hann hefur svona já, verið að velta vöngum yfir fyrirkomulagi vítaspyrnukeppna og framleikinga á stórmótum, hann skrifaði ákvað að vera grein á vísi í vikunni þar sem hann var að tala svona já, svona sínar hugmyndir um þetta sem hann hefur komið á framfæri og Steini, þú ætlar að taka á mótunum í stúdíun, Norður Akureyri og villum að svona fá að heyra hans hvað hann hefur fundist mótið sem er að líða kannski líka heyra, svona áhugavert að heyra líka svona frá dómara, varandi dómgæsluna
3: Einmitt.
4: Og svo
3: eiginlega... ég verið náttúrulega líka, eða sko, ég myndi aðlega vilja að spyrja um þetta rauða

0: spjald sem að þarna var hjá Bandaríkjunum og búið að fresta ár.
1: Einmitt.
0: En það kannski bara heill þáttur eða eitthvað út af fyrir sig að fara að tala það.
1: Manni hefur fundist sko mótið svona heildina litið vel dæmt en það hafa vissulega komið upp alveg nokkur svona atrið sem var í gaman að fara yfir og svo vitum við að Bragi líka hamaldur. Hann mikið að hérna yrkja hvað skap og limrur og svona og hún fyrir við vorum með svona hugmynd að reyna að fá jafnvel frá honum fyrirbært til að botna vikuna
2: Já, við erum að gefa núna hlustendum aðeins rýmri tíma til þess að botna vikuna, við erum yfirleitt búin að gera þetta á föstudögum, en nú varum við að spá ég að hérna að fleyja þessum fyrirparti fram á fimmtudegi og þá ætlum við, þá geta svona hlustendur svona aðeins meltan og svona velt fyrir sér hvernig hægt að botna og svo á morgun þá kannski förum við yfir niðurstöðnar okkar En svo það líka mál norskrar stúlku sem lést snemma mánudagsmorgun í síðustu viku eftir að það var ekið á hún á Spáni. Það hefur vakið mikla athygli bæði í Noregi og á Spáni. Og hann Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður Morgunblaðsins og MBL.is, hann hefur fylgst vel með þessu máli og rannsókn þess og fjallaði það. Og hann, við ætlum að hringi hann á eftir og svona fá að heyra aðeins af þessu máli og hvar það statt.
0: Já, þetta aldrei svakalegt mál, sko. Ég bara svona aðeins tekið eftir umfjöllunum þetta og einmitt, þetta alveg, hvað, notaður eitthvað klór til að þrýfa og eitthvað svona, vera, þetta sakamál, þetta alvöru sakamál, sko.
2: Já, hann ætlar að einmitt, allir fyrir bara við ætlum að fá hann til að segja ykkur alltaf helsta hérna
1: og
2: eftir,
1: sko. Og svo rétt og eftir allir að hérna, hringja vestur á fyrir því.
2: Já.
1: Og já, við svona, við höfum aðeins vera að ferju siglingar, baldurs í breiðafjörðin og svona áhrifin sem að þau hafa haft.
0: Já. Ég meitt að vera einmitt fjallað það í fréttum í gær, hvernig það hefur áhrif á starfsemi í Stykkishólmi. Þannig að ég meitt að vera áhugavert að heyra hvernig áhrif þetta hefur eins og á Patreksfirði.
1: Akkurat, við ætlum að setja okkur í sambandi við versnuna Fjölval, Patreksfirði, en það eftir eitt lag og ég og Steini erum mögulega að takast á lagalistan hérna, en ætlum við ekki að byrja á honum Teiti Magnúsinni, getur það ekki passað?
0: Kemur ljós.

0: Þetta er Teitur Magnússon, vinur vina minna.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Við erum búin að fjalla svo lítið breiða fjarðarferjuna Baldur. Hún var einmitt færð og siglir milli lands og eiga og þetta er búið að hafa mikil áhrif á ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi á svæðinu hérna við breiðafjörðin, hvort sem það Stykkishólmur, Flatey eða hérna sunnanverðir Vestfjörðirnir. En það einn maður, Haukur Már Sigurðsson, eigandi verslunarinnar Fjölvals á Patreksfirði. Hann talar að þetta hafi til að mynda haft mikil áhrif á verslunina sem þau reka. Og hann hérna kominn á línuna, Haukur Már, komdu sæll.
3: Já, sæll og blessuð.
2: Segir mér aðeins frá þessari verslun. Þið þjónustuð er það ekki sko Patreksfjörð, Tálkanfjörð, Bíldudal og dreifbýli þarna á sunnanverðum Vestfjörðum?
3: Jú, ég raun að verið. Það líka lítil verslun í Tálkanfjörði sem að þjónusta hann hluta en svona megninu til erum við jú að þjónusta allt svæði.
2: Já, og þið eruð farin að finna fyrir, já, verulegum áhrifum þess að Baldur er ekki í reglulegu svona, já, er ekki að sigla reglulega þarna á milli og er komin suður fyrir land.
3: Já, heldur betur, sko. Þetta góð, hérna, hafa þau áhrif hjá okkur að samdrátturinn virðist veringstar í kringum 20-25%. Beitt samdráttur, svo nú eitthvað aðeins meðri samtráttunum að rétt í augnablikinu væntala bara vegna veðursins en við tökum þetta tímabil sem Baldröpunum er í burtu og skoðum það þá verðum við að tala þetta, já við kreikringum 100 færir í kúnir á dag alla daga vikunar það er bara þannig
2: það lítur að hafa áhrif á heilmikil áhrif á reksturinn þú ert að tala 20%
3: Já, líka vegna þess að þessi tími, sko, þetta virkar með yfirstanning hjá okkur í þessum landsbyggðarverslunum litlu að við erum að þjónusta samfélagið á grundvelli og þá kemur sumar í raunlega þess að bæta manni upp sko, taptíman á hinum tímum ársins. Þetta eru jólin, þetta eru páskarnir, svo kemur ferðamannatíminn og hann bjargar rekstrinu.
2: En finnur þið fyrir líka bara almennt í samfélaginu að hérna þarna fyrir vestan að já, það er minna að gera að þið eru ferðamenn?
3: Já, þetta hefur sko áhrif allt samfélagi þegar líka þegar hlutin er sko þau eru utan að þessi áhrif að Baldur fer og ferðamenninni mink og allt þetta og hefur þetta líka bara áhrif á fólk hérna sem að trúverðuleika á stjórnvöld en þetta er ekki fyrsta Ég ætla nú að kalla einestið sem við verðum fyrir. Þetta búið að vera í ára raðir sem hefur verið að taka svona skyndi ákvarðanir gagnvart vestfjörðum og sem við hefur hægt alvarlegar afleiðingar í gegnum tíðina, prestum að vega framkvæmdum, þetta með Baldur ítrekað og þessi gjöld á skemmtiferðaskipin sem var til þess að það hrundi koma þeirra til okkar og hún segir mér stúlkan sem að rekur það að Það séum við að tala alltaf 8-10 ára tíma sem það mun taka til að jefna sig úr 30, það komið 30 og hvað þrjúskip í hitti fyrra. Ég held að það hefur komið 6 í fyrra og eitthvað álíka núna.
2: Og hvernig er hérna það? Þurfið þið einhvern veginn að þá að bregðast við í rekstrinum fyrst að hérna staðan er svona?
3: Já, en í öllum svona reksti þá brekstu getur ekki brugðist við í einhverju snarhasti, sko. Menn tekja svo hlengja fyrir var eins og ráðherran liðið sér, sko. Við erum bara nýbúin að ráða inn fyrir sumarið og við bóta starfsfólk bæði og líka þess að leipa öðrum í sumafrí. Það þýðir bara tölvöld aukin launakostnaða móti verulegum samdrætti. Mm. Og það þýðir væntanlega það að þetta ár verður mjög erfitt í rekstrinum, sko. Og ekki, nú ég ekki bara að tala um verslunina sem nú eru auðvitað nöðsynu í öllum korpum að setja staðar og ekki gott að missa hana. Það eru bara margir ferðaþjónustuaðila sem eiga bara verið lernið vegna þessa, samdráttur í gistingum og fleiru.
0: Hvernig hins vegar, já við horfum svona fram á veginn, eru þið að horfa til sólmyrkvans núna í ágúst væntalega vonurum að það verði mikið ferðamannaströmmur kringu það
3: Jú, jú, ekki allir á tánum út af því. Jú, jú, það, hér verið að undirbúa það og hérna allir svona í bjarsýniskasti þess vegna og ég, sem ástæði til og ég held að sé gott verð að vanda sig. Þetta óþekkt stærð sem við erum að fá inn á svæðið og við erum nú langt í burtu frá allir því ónustu eins og heilsölum og fleiru þannig að við þurfum að taka svolítið stóran sjens á því hvað koma margir. Við erum rétt að vona að það veri ekki eitt áfallið yfirbútt.
2: Einmitt, það kannski annað í þessu líka að hérna, það hafa nú verið gefnur út eitthvað dagsetningar sko, hvenær allt á að komast í samt horf en það er hún nú ekki gengið eftir fram að þessu að hlýtur að vera óþægilegt að geta aldrei sko, vita hvenær sé hægt að stóla á þessar siglingar á milli þar sé að geta ekki skipulagt sig þá eftir því.
3: Já, það náttúrulega bara það sem er allra versta í þessu, sko. Ef menn hefðu vita þetta kannski í miðjan vetur eða eitthvað, að þá hefði sjálfu sér, sko, verið hægt að skipulegja þetta allt, með allt öðrum hætti og líka auglýsa miklu betur hvernig þú ferðingar. Ef þú verðir inn á þessa miðla sem er að upplýsa fólkum hvernig á að fara hingað, þá verður flestum leiðbeint í Hólminn og í Baldur. Já. Og það hefur auðvitað áhrif þegar fólk heldur þetta sé eina leiðin, nú er ég að tala náttúrulega erlenda ferðamenn, og þá hefur það verið áhrif, sko meiri áhrif heldur en ella þegar staðan er þessi. Og þetta, ég vil bara segja það upp og þú veist ég að tala í útverfið, þetta er argasti dónaskapar og ráðherra að hafa þessi svona gagvart okkur. Eða ekki bara gagvart okkur, heldur hverjum sem er sem myndi lenda í þessu. Þannig að mér finnst hann hafa staðið sig illa þarna og á fundi sem hann hérst með hagsmuna aðilum, alltaf hafði ekki verið einhvern minnjan í júni, að þá kom fram að hann hugst ekkert reyna að bæta hvorki sveitafjörlugan hérna rekstraðilum hér, það fjórtjón sem hann búin að valda hérna. Við erum störa alveg, já, kaldur gagvart í að þetta sé bara allt í sóma að gera svona hluti.
2: En Haukur, við hérna þökkuðum bara kærlega fyrir spjallu og vonum við þetta að hérna að þessi staða verða ekki svona mikið lengri tíma og þá sem við leiðis að sólmerkun að rætist allt úr því þar sem ég færi þjónustinni. En já, bara þakka ykkur innilega fyrir og vonandi gengur ykkur betur á næstu vikum og mánuðum.
3: Við förum að vanda full spjassinn inn í framtíðina, við gefumst aldrei upp.
0: Takk fyrir.
3: Takk.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæði Borg í Grímsnesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
7: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Sumarið komið á Rástvö. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
11: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
13: Universal kynir The Odyssey.
14: Promise me you will come back.
15: What if I can't?
13: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
16: Let's go!
13: The Odyssey, komin í bíó.
17: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
18: Við erum Rástvö.
19: Fyrst og fremst með þér.
20: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
21: Já, við höldum áfram á hljóðveginum og hérna eftir eitt lag þá eigum við von ekki satt hún fyrir áni Lindu Björk Gunnlaugsdóttur.
22: Jú, akkurat, formanni Landssambands Hestamannafélaga, hún ætlar að ræða við okkur samgöngu áætlana sem veldur hestamönnum miklum vonbrigðum og þeir eru búin að rita yfirlýsingu hana og við ætlum svona þess að ræða málin við hana hér rétt eftir þetta lag.
21: Hérna áðan vorum við að hlýða á nýttar ástöð, Callum Harris og Jesse og nú förum við aftur heim og það nýtt frá honum Pálma Gunnarssyni, þetta lagið Skref fyrir skref.

0: Já, þetta er nýtt frá honum Pálma Gunnarssyni. Þetta er lagið Skref fyrir skref.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Já, hún komninga til okkar Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður landssambands hestamannafélaga. Vertu velkomin.
3: Takk fyrir það.
2: Kannski áður við fyrir að tala um samgöngu áallununa og reiðvegamál. Þá þið voruð að halda landsmót hestamanna fyrir norðan og hvernig gekk það?
3: Það gekk bara stórkostlega, vægast sagt, því að þetta var alveg mjög vel hefnað landsmót. Þetta hestakosturinn og knaparnir og eru þetta alveg bara gífulega mikið úrval og rosalega góðir þannig að hérna þú veist það voru heimsmetslegin bæði í þá kimbóta partinum og svo heimsmetslegi í tölti í íþrótta partinum þannig að þetta, maður getur ekkert verið annað heldur en ánæður og það voru 900 hestar og cirka 650 knapar.
2: Já, og það ekkert grín að skipleggja svona?
3: Nei, alls ekki. Þetta svona þannig að landsmót eða LH úthýsir landsmóti og skagfirðingarnir voru þarna í ára að halda landsmóti. Þetta fleiri hundru mann sem koma að þessu og flestir í sjálfbóðavinni þannig að þetta var mjög vel skipulagt og að veðri helst að mestu leiti gott.
0: Veitir, hvað voru margir á svæðinu?
3: Já, það voru 6500 manns, síðasta tala sem ég heyrði. Þá nú eftir að koma að loka skýslanin, þetta það svona stemdi í svo rosalega gott veður ánum helgina. Við vorum vonast til að fá kannski upp í 8000 manns, en svo setti vindurinn aðeins, en það var rosalega heitt og gott. Þannig að við getum ekki kvartan þetta. En 6500 manns, það þýðir að þetta í rauninni stæðst í svona íþrótta viðburður sem er haldin á landinu.
2: Einhvers staðar las ég að björgunarsveitirnar hefðu fengið 1,000,000 fyrir dósirnar sem voru skildar eftir.
3: Já, það var sko mjög þar gaman að heyra, vegna þess að þá erum við líka skilja eitthvað eftir okkur til þeir stóðu sér rosalega vel og bara allt utanum haldi og svo var hérna sveitarstjórinn Skagafirði komin bara tína rusl og þú veist það lögðu bara allir hönd á pló sem var voga gaman að sjá.
2: En sko ég hérna fekk þið hingað til okkar til að ræða samgöngu áætlun sem að já eins og þið orðið það í yfirlýsingunni ykkar veldur hestamönnum miklum vonbrigðum en þar sem sagt áætlað að það er að halda ríkið ætla að halda árlegu framlagi til reiðvegamála óbreyttu í 100,000,000 króna næstu 15 árin. Og þið segið að þarna sé alþingi að bregðast öryggi þúsunda hestamanna og láta elstu samgöngu innviði þjóðarinn að setja eftir. Sko, bara svona til að útskýra fyrir fólki, hvers vegna skiptir þetta máli?
3: Já, sko, þetta eru þetta löng saga. Við erum þetta búin að standa fyrir að fá útluta reiðvega fé frá ríkisstjórninni ég held að alveg frá 1960 þú veist, þetta er búið að vera það lengi þegar landssambandið tekur að sér að dreifa þessu peningum til að halda reiðvegum þú veist, og við hefum verið oft kallið til í alls konar vinnhópa til þess að ræða þá og greina sko, hvað þarf til og þú veist, og við erum ekkert að fúsa við 100,000,000 við erum bara að fúsa við því að þetta stendst einhver skoðun í dag það búið að vera sama framlag í mörg ár og stundum hækka, stundum aðeins lækka, það var 125,000,000 fyrir 22, svo var það lækkað í 75,000,000, svo erum 100,000,000. Og framreiknaði dag það sko miklu meira, það væri ætti að vera í 143,000,000 ef það væri vísitölu reikna frá þessum 75 sem voru þarna 22. Þannig að, úst, að þetta stendst ekki skoðin í dag að við eigum að geta gert allt sem að þarf að gera til að halda uppbygginga áreið við eigum þannig að ganga til það 20,000 kilometrar af reiðvegum á landinu og hérna það þarf viðhald á þeim að því við erum ekki bara að sinna hestafólki það eru svona cirka 25,000 manns sem stunda hestamennsku sem eru þá í ferðum og ríðum landið og eru líka stunda hestamennsku í keppnisíþrótt og hérna og svo plús það við fáum alla þessa ferðamenn við erum að skapa miljarda virði í ferðamennsku með íslenska hestinum þannig að við erum að lýsa yfir áhyggjum okkur af öryggi okkar sem íþróttamannana og hestamannana og svo ekki síður þeirra túristar sem kominga eða ferðamanna sem koma. Þannig það skiptir miklu máli.
2: Þið talið mikið sko öryggi. Já. Sko hvað gerist ef þessum reiðvegum er ekki sint ef að viðhaldinu er ekki sint?
3: Já, sko mikið af þessum reiðvegum eru með fram þjóðvegum og til þess að þú veist að við getur riðið þá með fram þjóðvegunum hvort sem það er sko þjóðvegur eitt. Það er töluvert af hérna reyfum á við þjóðveg eitt en svo er þetta bara upp í landið og yfir landið að þá verður það til þess að þú veist að slís geta gerst það til dæmis eru þá steinar sem eru hesta geta dottið, það geta orðið slís af fólki í vondum reyðleðum og við viljum það ekki plus það að þetta, þá leita hestarnir líka bara upp á þjóðveg og þá eru hérna knapar að reyna að smala þeim niður aftur þannig að þetta getur orðið valdið umferða öngþveiti ef að það að, en þú veist, við finnum alltaf fyrir kurtis og fólk mjög kurtast við okkur þegar maður ríða með hópa eða lausa hesta með frá þjóðvegum en hins vegar þá bara svo fljótt slys að gerast og við þurfum að halda þessu við ef við ætlum að halda áfram að stunda hestamennskunum stundi í dag þú veist, sko, langstæsti hlutin að ríða út og að fara í ferðir og hérna og taka með sér gesti og taka með sér útlendinga, skipulegja ferðir og við þurfum að halda þessu við. Það verið að byggja upp hjólreiðastíga, það verið að göngustíga út allt land og þar virðist ekki vera neitt sparnaður í en þá sem sagt að vera spara í að tryggja það að það sé öryggi hestamanna í fyrirrúmi og því verið við að mótmæla. Við ætlaði líka bara aðeins að benda á að þó að þetta fé hafi verið útlitað í gegnum árin að þá hefur sko að minnstakosti sama framlag komið bara hjá bændum á þessum leiðum að því að oftar en ekki eru þeir að lána tæki, þú veist það hefur reyna að gera þetta sem hagkvæmast þannig að mörg hestamannafélagin sem eru að ná upp í lönd að hérna og ná yfir stórt svæði þau leita til bænda og hestamanna í kring og þau gefa vinni í sjálfbáðu vinni meðal annars til að steina reynsa stundum er hérna tæki lánuð í að byggja upp þannig að það verður alltaf að reyna að búa til sem mest út úr sem peningum til þess að geta gert meira. En 20.000 kilometrar af reiðvegum eru að fara bara að við getur rétt haldið við þeim allra nauðsynlegasta en ekki haldið áfram með þessar uppbyggingu sem að þarf að gera.
2: Og líka við förum kannski svona aðeins yfir hvað segja, reglutnar hestamenn, þeir geta ekki verið á hjólastígum eða heldur ekki sko göngustígum þeir svona verðið eiginlega að halda ykkur við þessar sérstöku leiðir þannig að þeir eru svolítið bundin við þær
3: Já og við erum bara algjörlega háðum til þess að geta fara á milli bæja og þetta svona eins og maður sagði í gamla dag, þetta var þetta bara notið til að fara á milli bæja og hérna og voru þetta samgöngulegir okkar hérna áður fyrr en í dag er þetta ennþá samgöngulegir því að við erum að ríða á milli svæða, milli sveita þegar við erum í þessum hestaferðum en hérna, svo, þú veist, reiðilegðina sem eru kringum svona stóru svæðin, stóru félagin á höfuðborgarsvæðinu til dæmis eða þjættbílin á Akureyri, þar að sveita félagin líka komu með fjármagn sem að vel þannig að mestur parturinn af þessum 100 milljónum sem við fáum árlega er að fara bara í reiðleiðirnar fyrir utan höfuðborgarsvæðin eða þjættbýli staðina þannig að það ekkert verið að draga féð þangað þannig að það sem að kannski mesta ásóknin í að ríða út í eins og í kringu fák eða spretti eða inn í sörla
2: En líka svona kannski aðeins til að rifja upp að því að hérna, þetta fjármagn stingur svolítið í stúf sko ef maður horfið til þess að árið 2022 þá var skipaður já, starfshópur af innviðaráðherra til að fara yfir stöðu reiðvegamála og þá átti að leggja fram tillögur framtíðar fjármagn þeirra og það var gert og saka teimniðustöðum sem að komi fram í byrjun árs 2023 að þá var talið að hóflegt árlegt framlag ríkisins til reiðvega yrði 300 miljónir króna, þannig að þetta er þriðjungur af því sem var lagt til og maður veit að velta fyrir sér það er svolítið súrt þegar það verið að skipa eitthvað á starfshópa og svo ekkert farið eftir ráðleggingum meira, bara Já, til hvers
3: og það er það sem að, við veit að erum fyrst og fremst að gaggrína við erum þetta búin að vera það heppin í landssambandinu við hefum verið með reiðvega nefnd sem að hefur starfað að, sko, bara í fjölda ára og þar hefur sko flest árum verið hérna okkar mesti snillingur í reiðvegum Halldór Halldórsson sem kom líka að þessari kortasjá og að því að við þetta erum með kortasjá sem sýnir alla reiðvegi á Íslandi reiðleiðir Ísland og hann eiginlega búin að fylgja svo öllu eftir og hérna öll þessi ár og við ætliðum að hafa með okkur þegar Hjólfríður í dag en hérna en, hann sem sagt var í þessum vinnhóp ásamt fleiri hestamönnum plus fullta fólki og þau komust að þessari niðurstu til þess að tryggja öryggi hestamanna og ferðamanna þá þyrfti þessa uppbæð til þess að geta haldið bara þessum leiðum við þá var ekkit verið endilega að fara við erum ekkit að búa til leiðir út allt þetta vera við halda þessum leiðin sem er í dag og hérna hann svona, hann er okkar mesti sérfræðingur í þessum reiðvega leiðum og ég hef búin að fylgja svo eftir og fylgdi mjög vel á eftir ásamt reiðvega nefndinni því hann er svona, hann er hættur að vera formaður í nefndinni en við erum alltaf með hann svona til hliðar að hérna, hann er búin að fylgja svo eftir af hverju var ekki farið eftir ráðleggingu. Það er verið að gera vinnuhóp til þess að koma stað eitthvað nýðustu og það er algjörlega galið að það er sér ekki hlustað á vinnuhóp sem er stofnað af innviða ráðherra. Það finnst okkur og ég bara, maður þekkir ekki að svona sé ekki virt og að því að þetta er stofnað af ráðunni, þetta er ekki okkar frumkvæði en við vorum með og vildum gjarnan vera með. Þannig að okkur þykir það súrt og þess vegna er líka bara skorað á hérna núverandi ráðamenn að endur sko þessa hérna þessa tillögu og þetta framlag vegna þess að ef að við eigum að vera með 100 milljónir í næstu 15 ári þið getum við ímyndað ykkur hvað við getum ekki framkvæmt út af því að þetta rýrnar á hverju ári. Þannig að vísitölu tenging ætti allavega að vera það fyrsta og í öðru lagi ætti það að endur sko þetta.
2: Já, Logi Einarsson, menningar háskóla og nýsköpunarráðherra, hann var á landsmóti og þar já, talaði hann mjög hlýlega um hestamennsku og íslenska hestin og sagði að hann væri hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar, sögu hennar, menningu og atvinnulífi. Það, sko, hérna, eins og hann Haldursson sem við erum hérna að ræðum, hann bendir hérna á í aðsendri greina, þarna fari ekki saman orðamynd.
3: Nei, og það er bara, þú veist, þegar, og það er það sem er svekkandi. Og það er ekki hægt bara að nota þetta skraut orð hestamennskuna þegar hérna mikið stendur til. Hérna, við fengum Loga og hann hélt mjög flotta ræðu og við vorum mjög sátt í það. Við, hérna, forseti okkar kom líka og hún skrifaði mjög skemmtilegan pistil á Facebook þar sem hún segir sko, íslenski hesturinn er elsti sendiherra Íslands. Þú veist, það er þannig og þú veist, við getum ekki eyðilagt það að sé verið eyðilegja að undirstöðuna undir hestamennskuna með því að vera ekki að halda við þessum reyðileg. Við erum 25.000 manns, þetta er í rauninni fjölmennasta íþróttagreinin en innan ISI, þar sem er íþróttagrein, erum við í fjórðasæti með 13.900 skráða en við getum alveg kynrúðalaust sagt að það sé 25.000 manns sem er að stunda hestamennsku bara að hérna, hann er, þú veist, aftur, það má ekki bara nota flottu orðin þegar það er að halda ræður, þegar það er að fylgja aðgerðið þurfi að fylgja.
2: Akkurat, bara svona rétt núna undir lokin, hvað er framöndan hjá okkur, hjá landsambandinu?
3: Já, landsambandið er þetta bara, það er sko margt í gangi, við erum nýbúin að fara í stefnumótun og erum að svona fylgja henni úr hlaði sem er mjög skemmt allir, við erum að fara að gera svona hagspor hestamennskunar svipað eins og golfsambandi gerði af því að við höfum aldrei verið með á hreinu hvað hestamennskan er að skila og ég held okkur haka mikið til þess, við tökum okkur öll saman ferðaþjónustan, bændasamtökin háskólanir bæða á Hvanneyri og Hólum og hérna og ætlum að fara í þessa skýrslugerð. Við erum alveg rosalega, við þurfum að halda rosalega mikið utanum skipulagsmál og það finnum við öll félögin í kringulandi, það eru 40 félög, hestamannu félög og við þurfum alltaf að vera að passa að við verðum ekki sett út í hotn, að það sé pláss fyrir okkur, við erum þetta plássfrek. En það sem er svo spennandi framöndan í íþrótta og keppninni, að þá eru hérna, Íslandsmóti barna og úlinga sem eru haldið á Selfossi og Sleipni núna næstu viku og þar eru 450 keppendur skráðir. Þannig að þetta eru þetta algjör veistla framöndan þar og síðan er landslið okkar að fara bæði yngra og eldra að fara á Norðurlandamót sem eru haldið í Svíþjóð. Þannig að það er í byrjun ágúst, þannig að það er mikið framöndan í hestamennskunni.
2: Mikið framöndan í hestamennskunni. Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður Landssambands hestamannafélaga, þakka er kærlega fyrir komuna.
3: Já, takk fyrir að koma, eða að fá að koma. Já.

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
4: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Ballerína dansar við bræðlaukana.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
8: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér engan hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna Live.
9: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys

0: styttast í yfirleitt frétta hjá okkur klukkan 5. En við sitjum hér í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð og Hólmfríður María og fyrir norðan, Steiney Skúladóttir sem á von á góðum gesti.
1: Heldur betur. Hann að koma til mín, hann Bragi, sem að ætlar, hann sko, einmitt, með FIFA réttindi að dæma í svona fótboltaleikjum sem að náttúrulega geggja dæmi. Ég svo ánæmi sem að því að nú ég náttúrulega orðin fótboltabulla eftir að ég horfði á hennan eina leik í síðustu viku.
0: Já, fjöxt alvöru leik.
1: Með Dísu og Blævi. Þú veist, ég sko orðið, það hræðir mig hvað ég orðin sko invested í HM eftir að ég horfði á þennan leik. Hvað þið búin að gera mér, krakkar?
2: Já, þú ert orðin okkar allra helsti sparkspekingur, Steini.
1: Ég er það ekki.
2: Jú, ég er eiginlega bara að bíða eftir að fá þig í HM-settið, bara svona til að útskýra fyrir landsmönnum.
1: Já, nákvæmlega svo margt sem ég get útskýrt fyrir landsmönnum, sko.
2: Já, svo lengi sem það ekki staðrind að svona fakt-tjekka eins og að segja.
1: Nei.
0: Það voru gríðara skemmtilegi púntar sem voru að þetta hann inn og þetta, það má segja að þið hafi trekt argentínska lið heldur betur í gang. Eftir að þið fóruð í loftið þá bara rauðust inn mörkin hjá þeim og þeir eru komnir í úrslit.
1: Já, heldur betur. Heldur betur, ég horfði að hann leik í gær líka, ég skil ekki hvað er að gerast, eins og ég segi, ég hef áhyggjur á sjálfum mér.
0: Við ætlum að hlýða á eitt lag fyrir skilaboð og fréttir, svo heyristum við aftur og aftur, þetta er Kaktus Einarsson, Glycerin.

0: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisvenna safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Sérsniðna móttur, harfiðar val. Fullbúða Norko og Ramax fjallahjólum, kuldi sportís. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöru verslun Skipagötu, Útivist og veiði, Kaupánstræti og Jóðbjá úr og skalt, Kaupánstræti, miðbærin og Akureyri blómstrar. Útsalan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11. Gullkistan Vestfjörði býður heim á Bryggjuhátíð og Drangsnesi á föstudaginn klukkan 14-17. Í nýju björgunarmiðstöðinni verða Kaldaraneshreppur, Hvammur ferðaþjónusta og Vestfjarðastofa vestfirðir.is. Útsala, verslun Guðsteins. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum.
1: Dillon og Rástu kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búi klukkan 8. Frýttin nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
3: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Kristall. Það sést.
13: Leiðsögferð fimm sviflínur. Ziplineakureyri.is.
14: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í dag Sigurð Þórðarson í 18 mánuða skeiðlársbundið fangelsi fyrir skjalafals, fjársvik og vopnalagabrot. Sigurður, sem stundum hefur verið kallaður Siggi Hakkari, sveik rúmar 28 miljónir frá fjölda fyrirtækja á árunum 2019 til 2021. Hann játaði brotin fyrir dómi. Í mörgum tilfellum þóttist Sigurður vera framkvæmdastjóri ónefndra fyrirtækja og pantaði dýrar vörur sem hann greiddi ekki fyrir. Honum gert að greiða 6 fyrirtækjum 7 miljónir króna, auk 3 miljóna í málsvarnarþóknun og 400.000 króna í annan sakarkostnað. Vegna þess hve meðferð málsans dróst lengi dómurinn skilorðbundin. Sigurður hefur áður verið dæmdur fyrir kynferðisbrot, fjársvik, þjófnað og fleiri brot. Árekstur varð undir Ingólfsfjalli á milli Hveragerðis og Selfoss fjögur síðdegis. Suðurlandsvegi var lokað við Selfoss í austur áttum tíma en opnað hefur verið fyrir umferð aftur. Reykjavíkurborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir uppsagnir í júní. Hins vegar hefur verið samið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa fram að uppsagnarfresti áramótin. Þetta kemur fram í svörum Hildar Björnsdóttur borgarstjóra við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Svörin voru lagð fram á borgarráðsfundi í dag. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis- og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk annara. Í svarinu segir að borgarstjóri hafi með aðstoð starffólks skrifstofu borgarstjóra haldið utan upplýsingamál á meðan unnið síðan nýju fyrirkomulagi sem kynnt verði á næstu vikum. Ekki hafi verið keypt þjónusta eða verkefnum útvistað eftir uppsagnirnar. Yfirmaður fyrirtækis sem rak Morandi brúna í Genoa á Ítalíu sem hrundi fyrir 8 árum var í dag dæmdur til 12 ára fangelsisvistar fyrir vanrækslu og fyrir að valda dauða fjölda fólks með gáleysi. 43 fórust í slysinu sem er eitt versta samgönguslysi í sögu Ítalíu. Brúin hrundi á 200 metra löngum kafla í miklu vatnsveðri í ágúst 2018. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og voru 32 af 57 sakborningum sakfelldir. Hvalaskoðunarbáturinn Brimir var dreginn vélarvana til hafnar á Árskógssandi síðdegis í dag. Tveir voru um borð í bátnum en engir farþegar. Hrísegar ferjan Sævar dró bátinn inn til hafnar en Brimir varð vélarvana rétt fyrir utan Árskógssand. Engin slys þau á fólki. Fréttalæstri er lokið.

0: Þetta bara lítið í mér að sitja hérna með honum sko og við ætlum að hérna, hann ætlar aðeins að hérna bara fræða okkur aðeins hvernig honum kannski hefur fundist dómaragæslan svona á heimsmeistaramótinu og líka bara hann með sko hugmyndir fyrir hvernig hægt að gera hann að sanngjarnari.
1: Já, einmitt, það verður spennandi og við fengum líka veður að því og vitum að Bragi svona hagmæltur, þannig að við ætlum að sjá hvort við náum, kannski fáum við upp úr honum fyrirpart fyrir okkur.
0: Já.
1: Og hlustendur.
0: Já.
1: Til að botna vikuna með.
0: Sérstaklega fyrir hlustendur, því að við ætlum að reyna að fá þá til að botna vikuna hérna og bara hérna eftir ýmsum leiðum aðalega kannski gegnum Facebook. En já, það verður forvitnilegt að heyra hvernig það gengur.
1: Akkurat. Við skiptum aftur norður og Akureyri hérna eftir eitt lag og við ráðumst ekkert á garðin þar sem hann er lagstur í fyrsta lagi eftir fréttir. Þetta eru hljómar. Ég elska alla.

0: Já, þetta eru hljómar. Ég elska alla.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við sitjum hérna í stúdíó 2, en norður á Akureyri, í stúdíó í Rúfak, þar Steinei komin með góðan gest.
2: Heldur betur, það Bragi Vaff Bergmann, sem þúsund þjálfsmiður, en fyrst og fremst, fyrir mér allavega núna, eftir ég fekk að vita, að þú ert sko með FIFA dómarréttindi. Sko, hefur þú dæmt einhverja FIFA hérna leiki?
3: Já, sko, ég var hérna takk fyrir að bjóða mér. Ég var FIFA-dómari 1991-2003 í 13 ár og stoltur

0: því að ég fór ekki út að lista fyrir en aldurshámarki var náð 45 ára, þannig að þá bara
1: Er aldurshámark?
0: Það er aldurshámark
1: Hvað aldursfordómar eru þetta?
0: Já, segðu, það er ekki verið að horfa á hvort að menn er í góðu formi eða eitthvað, bara sagt, nú, þú dónið þetta gamalt, takk fyrir, bless
1: Sko, amma mín er 80 og hvað, 8 ára og hún er í miklu betra formi en ég, sko
0: Já.
1: Ég myndi treysta henni miklu betur til að sá í dæma fótboltaleik heldur en mér sko
0: Já, já, og þetta
1: Hlaupa var Hlaupa þarna fram
0: og
1: tilbaka
0: Þetta þótti rosalega sátt og meiri sér svona stór nöfn í dómara henni með svo Collina Já Topp form í Ítalin þegar hann 45 þá bara takk fyrir bless með alla þeirna reynslu og allt en svona var þetta
1: mm-hmm.
0: En að því við spyrðum stóra leiki ég minnstæsti leiku var eflaust leiku Danmörkur og Litáen í parkinni í Kaupmannahöfn sem var í undankeppni HM í Bandaríkjunum 94 okay. og þetta var leikur sem Danir urðu að vinna og það voru mjög stór nöfn að Michael Eldri var í markinu og svo var Mikael Laudrup sem þá var leikmaður Barcelona og Brian Laudrup bróðir hans og svo framvegis og 48.800 áhorfendur uppselt á völlin og það voru svona leiki sem að svona leiki sem lifa náttúrulega í minningunni þetta wow. voru kannski allt í held einhverjir 60 leiki sem ég dæmdi alþjóðlega og hérna þannig ég þekki þegar hann heim
1: og ég verð að fá að spyrja að því ég mitt í horfistundum þegar ég að horfa leikinu ég bara guð minn góður dómarinn, hann að hlaupa svo mikið hann hlýtur að vera svo ótrúlega þreyttur
0: já það rétt sko dómar að hlaupa yfirleitt svipað og miðjumenni sem eru þeir leikmenn sem hlaupa mest og þetta eru kannski 12, 14, 16 kílómetrar í leik
1: Já, og af sko sprettum
0: Já, sprettum og svo þar dómarna kunna eitt sem leikmenn þurfa ekki að kunna og það er ekki að hlaupa aftur á bak
1: Já,
0: einmitt Það því að við maður auðvitað yeah. og hlaupa á fullu aftur á bak og það er tækni sem er til til að
2: Gerða það kristilega
0: við Nauðsynlegt að hafa
1: En, færið þá að harspyrra einhverstur annar staðar?
0: Já, svona öðrum stöðum með venjulegi hlauparara því að þú ert svo mikið að hlaupa aftur á bak en að þegar að tala svona og við erum tala dómgæsluna á HM að það eitt sem dómarandi þurfa að passa og ég sé að allir hafa ekki gert það núna að þú þetta að dæma eins á alla leikmenn talandi þennan leik veist, þá var ég að hafa þig huga
1: Mikael
0: Laudrup mátt ekki brjóta af sér eitthvað meira en aðrir að því að hann verið svo frægur eða taka harðar á því að verið brotið á honum heldur en einhverjum öðrum
1: Já.
0: Þetta er svolítið ábyrgand að HM að hann má ekki snerta Messi en Mbappe kennst upp með eitthvað sem annar kennst ekki upp með og þetta er alltaf svolítið sko dómar eru náttúrulega mannlegir og þeir sjá að þessa risa stjörnu og segja byrju, get ég gefið Mbappe guldspjald ég beiða eftir hérna í svekkjelsinu í tableiknum á móti Spáni þegar Mbappe hljóp á markmanninn sem var með boltan og ég hugsaði, nú verður dómarinn að gefa gult og hann gerði það reyndar
1: Já.
0: Ég átti alveg svona að þetta er Mbappe
1: En þú hikaðir ekki við það, allar stærstu stjörnunar þú sendir það beitt út af
0: Já, maður var alltaf að hafa þetta í huga að þetta brot var alveg sama hver fremur, það er gult spjald eða það er rautt spjald eða aukaspinna ekki vera með stjörnu glífi í augunum. Það er svolítið stórt atriði.
2: Þú lögðu þetta hérna dæmdi nú frægan leik milli, var það ekki milli Vals og Ía, getur það ekki verið það sem var mikið hiti í kolunum og það var svona
0: og ég með hljóðnema,
2: þetta var
0: fræguleikur
2: einmitt og já, þar hefur það hlýtur að hafa reynt svona svolítið á þolrifinn að hérna vera í svona leik þar sem að Já, bara svo að sé orðapent, það var bara mikill hiti og bara á köflum allt vitlaust.
0: Allt vitlaust og ástæðan fyrir því að ég var með hljóðnum við þessum leik og Gísli Guðmundsson vinur minn í KR Víkingur var að við kröfðust að dómarar tekið á því hvað leikmenn voru orðljótir hver við annan. Eða sagðu við dómar að út hálfið eitthvað, þá fenguðu rautt spjald og út af en þeir gátu sagt svona hluti við mótherjan á þess að fá refsingu fyrir þannig að við sögðum við KSI að það er að taka á og svo KSI ákvaða fela tveimur dómurum að vera með hljóðnum að í leik og ég gat ekki skorast undan sem FIFA dómari og segja nei, ég vil ekki gera þetta, láti eitthvað annan gera þetta en svo var þessi leikur bara svona eldtveimur og frægur og allt það en
1: Hvað árið þetta?
0: Þetta er eitthvað tján síðustu öld það er 40 ár síðan það var
1: Já
0: Það er mjög frægulegur.
3: Já, 1992, ég man rétt.
2: Já, akkurat. Já.
1: Sko, hérna, sem svona, einmitt, FIFA-dómari, hvað finnst þér um að frestuninni á rauðaspjaldinu?
0: Það var náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og ég hugsa að þessi ágæti fórseti FIFA, hann muni þurfa að víkja fyrir þetta því að þetta er bara, þetta ívilíka upp sár hjá þeim sem á undan gengu og mistu kannski af undan úrslitum að þeir voru í banni og það var ekkit það að ræða því banni er þið eitthvað frestað eða sett á eitthvað skilorð þannig að þetta er einstæmi í knattspyrnu sögunni og mun vonandi aldrei gerast aftur en þetta var auðvitað kolröng ákvörðun og sigur fyrir fótboltana Bandaríkjamenn skildu skíttapa fyrir Belgíu í þessum leik og eftir það sem þessi maður fekk að spila
1: já.
0: En hefði átt að vera í banni það var eiginlega réttlæti sigur stundum að lokum.
2: Hvað finnst þér svona almennt dómgæslun á mótinu? Það er auðvitað alltaf verið að innlega einhverja nýjar reglur og pælingar og við sjáum þessa vídeodómgæslu, hún er alltaf að þróast meir og meira og nú hérna, já, svona litlar áherslubreytingar menn sem eru meittir, þeir þurfa að fara út af og svona er eitthvað sem hefur vakið athygli þína og finnst þér þetta almennt að gengi vel?
0: Mjög margt er gott eins og til dæmis þetta þegar leikmenn er að leggjast niður og bara til þess að drepa niður tempo og hafa komist upp með að núna þurfa að fara út af og vera út af í eina mínútu ef þeir leggjast niður. Það þarf ennþá að finna út úr í því að markmenni gera þetta, það þyrftir þá innlega þá reglu að ef að markmaður leggst niður og vill aðhlynning og hann getur auðvitað ekki farið út af að það fari þá einhver úr hans liði út af í eina mínútu til þess að sko, þetta leiðir hugana í að það er svo margir að reyna svindla. Og það sem við finnst gaman að geta sagt á Rástvö og bara að segja það hvað sem er konur eru svo miklu heiðalegar en kallar í fótboltanum. Mm-hmm. Ef við horfið á Evrópukeppni eða heimsmeistarakeppni kvenna þær standa sér tæklingar að leggja sér ekki niður nema að séu meittar mm-hmm. en við sjáum það aftur og aftur í þessu leikjum að það verður einhver smá snerting strák kallarnir þeir steinleikja, rúlla kannski tvo hringi og maður hugsar næsta skrefi bara sjúkrabörur og bara á bráðadeildina. Nei, nei, það ekki dæmt á að þá spretta þær upp eins og fyrir kraftaður. Ekkert aðeins. Og þetta er svo ítt og aukaspinnundar eru svo margar en í kvennaboltanum, ég er eftirlismöðu dómara bæði í kvenna og galla efstu deildunum hérna heim og að vera lengi og það er bara heiminn og hafa á milli. Það eru örfáar aukaspyrnur í kvennaboltanum, þær eru svo heiðalegar.
1: Af hverju heldur þetta sé?
0: Ég veit ekki hvað þetta er. Þið verði eiginlega bara, þetta er rannsóknarefni.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Kannski einhver mannfræði rannsókn.
0: Já, ég held að það eru mannfræði rannsókn í þetta, en hérna, það er meiri sér að sko Neymar, Brasilíumar var frægastu fyrir þetta, hann rúlaði alltaf 3-4 hringið á brotið á honum. Og einhvern tíðan var ég að labba hérna frá Káavellinum þegar Neymar var á toppi ferilsins og það var einhver að þjálfa sjötta eða fymta flokk kornunga krakka og þá var ein æfingin hann sagði hlaupa og svo kallaði hann Neymar og þá rúluðu þessi öll fjóra hringi Nei. Og stóðu svo upp og hlaupa og Neymar og þetta er mjög ábyrrandi á HM hvað menn með minnstu snertingu liggjaðir eða þá til þessi að fá snertingu öxlina grípum andlitið og svo sést það endur sín hvað kom engin nálaðt andlitana akkur er að gera þetta því að þeir eru að vona þá að anstæðingur fái guldspjald eða rautspjald það er svona, þið veitir þessi svindl taktik sem er mjög leiðileg blettur á fótboltan að mínu dómi
1: en sko þú sendir á hvað 2014 þá sendir þú erindi til FIFA, ekki rétt?
0: Jó
1: sko það sem þú ert að gera athugasemdir við dómaragæslu.
0: Já, nei. En
1: við reglurnar.
0: Já, sko, ég raun og veru öll þessi ár sem ég var dómari, tók dómarapróf 14 ára gamall og hérna búin að vera dómari mjög lengi. Sko, FIFA er frá upphafi, FIFA UFA, búið að reyna að leysa þetta vandamál með hvernig á að knýja fram úrslit í leikjum. Og þetta er eiginlega í sjö skrefum, fyrstu 20-30 árin í heimsfótbolta þá var bara ef að leiku var jafn þá voru fyrirlega að þið kallaði dómarans og hlutkjæsti varpa hugsa ykkur þetta væri svona á sunnudaginn bara jafnt eftir venlega leiktíma Argentína spátn og fyrirlega að þið koma hérna og dómarin kastar upp pening og segir Argentína heimsmeistari það er allt vitlaust þessu var svo breytt og hérna það var semst ef að jafntöfli þá var nýr leikur og það er ekki lengra síðan en svo að ég var aðstofadómari tvö á, í mjólkubikar Karla eða bikarkeppni í Karla 1990 Valur Káur á laugardagsvelli á laugardegi fór 1-1 nýr leikur settur á þriðudeginum, hann fór 0-0 þá var framlengt og svo var vítaspyrnukeppni þetta 1990
2: Já.
0: Sem að er nýr leikur náttúrulega engi stemning helmingurna þeir sem voru á laugardeginu komast ekki á þriðudegi og svo framvegis svo var þriðja skrefi það var að vera með sem sagt já þennan 2015 mínútur og vítaspyrnukeppni var fjórða skrefið og þá kemur þessi grimmt það svo grimmt að einhver einn leikmaður sé látum bara setja höfuð á höggstokkin þú út með síðustu spynuna ef þú klikkar þá erum við ekki heimsmeistarar ef þú skorar þá erum heimsmeistarar eða ef þú klikkar erum við farin heim og það er ótal dæmi um þetta að leikmenn bera þessa byrði á herðunum ævilánt og í yngri flokka mótu núna á Íslandi eru 3 ár síðan vítaspyndukeppni var hætt foreldar sem sögðu bara ég vil ekki að sonu minni eða dóttir mín beri það á herðunum að liðið hennar komst ekki lengra eða hans þannig að við viljum ekki vítaspyndukeppni og núna allavega þessi ennett mótinu 3 síðustu ár þá bara eða jafnt þá bara varpa hlutkesti fylgir heim
1: það er aftur komið
0: það er aftur farið alla þessa leið
1: Já.
0: Og FIFA þar við erum svo fljóta að gleyma að út af þessari grimmt þá tók FIFA upp hérna Golden Goal gullmarkið og þjóðverjar urðu Evrópumeistar á gullmarkinu 96 minnum við
1: nú veit ég ekkert hvað það tala
0: en það var þannig, sem það var jafnt framlengt og leið og annarkot liði skoraði framlengu á leikurinn búinn Þýskaland skoraði á 7. mínútu framlengar og bara flauta af
1: mér finnst þetta aldrei skemmtilegt
0: já, herðu, en áhorfendur skildi ekki hvað var að gera hvað er leikurinn búinn
1: okay.
0: En þá komu þeir árið eftir með silver goal silvermarki sem að var þá nákvæmlega eins nema þá var þessi hálfleiku framlengarinn kláraðar
1: Já.
0: Og svo búið og ef að kom ekki fleiri mörg og hérna þetta þótti kvortekja misefna og þá tóku þér aftur upp nú er þetta fyrirkomla mín hugmynd er mjög einföld þegar að leikur endar í jafntefli áður en framlengingin hefst þá er vítaspyrnukeppni og það er fyrirfram ákveð að hún er bara plan B segjum bara að tökum Þýskaland Úrugvæ sem dæmi Þýskaland Paraguæ þar sem að Þýskaland fór heim eftir bráðabana ef að Pípley hefði verið notað, þá var jafnt og svo að vítaspyrnukeppni Þýskaland tapaði vítaspyrnukeppni þá er vítaspyrnukeppni bara sett upp í hillu og 2015 spila og ef annarkvort liði skorar í framlengingunni þá eru það úrslit leiksins vítaspyrnukeppnin er hent
2: Já.
0: Þá er ekki lengur einhver skúrkur í lokin og allir 11 leikmennir í Þýskalandi hafa 2015 myndu til að bæta fyrir þessi mistök Þú ert búin að losna við blóraböggulinn eða skúrkinn og þetta er sko, þetta er snildar hugmynd segi ég sjálfur, þetta er ekki hlutlaus. Og Platini sem var fórsett í UEFA hana 2014, hann sendi mig þakkabréf þegar hann fekk pakkan, vídeo, bæklingur og allt saman og sagði þetta fer beint í þessa IFAB nefnd sem að ákveður allar knattspyrnureglur í heiminum. En svo var það mín ógæfa kannski að viku setna að 10 dögum þá var Platini rekin fyrir spillingu og sennilega fór Pípley í neðstu skúffuna í hérna ystu kommóðinni í hérna hotninu fjær.
1: Og nú eru 12 ár liðin.
0: Já.
1: Og þetta... það eru örgla, ég myndi ekki senda þannig sem er núna, ég myndi senda það sem tekur við.
0: já. En þetta myndi leysa ansi mörg vandamál.
2: Já, þetta er mjög áhugaverð hugmynd og þetta líka myndi gefa framlengingunni sjálfri í svona nýja dýnamík. Þú veist, þjóðverðarnir hefðu náttúrulega komið alveg, já, mennir orðið þreytur og svona, en þeir hefðu komið inn að fítóns krafti vantalega vitandi það að þeir yrðu að sækja.
0: Já, og svo líka mark. Eitt enn sem að því að við höfum allt gaman að vítspyrnukeppni, það er bara svo leiðilt hvað er mikið undir.
2: Já.
0: Ef að Pípley væri notað, þá hefðum við til dæmis fengið 2 vítspyrnukeppni fleiri núna að því að England Noregur endaði í jafntefli og þá hefði vítspyrnukeppni farið fram, svo hefði hún bara verið sett upp í hillu og svo framlengingin. Og við hefðum fengið sérst framlengingu í hérna 2 þremur leikjum meira heldur við fengum, nei, vítaspyrnukeppni heldur við fengum núna.
1: Já, mér erst gaman að horfa á vítaspyrnukeppni, sko.
0: Já, já, þetta er einví, þetta er gamli.
1: Já, líka bara mjög skýrt.
0: Já, og villi maðurinn í okkur, sko, þetta er svona einví og hérna, maður og mann og annað liggur í valnum.
2: Valnum, einmitt.
0: Já, já.
2: En Bragi, við ætlum að fá þau til að sitja aðeins lengur, við ætlum að koma hérna að einu lagi og skilabóðum, svona blega ætlum við svona, já, og sjá hvort að við getum eitthvað aðeins klóra okkur í kollunum um vikuna sem er að líða. Þannig að, já, þannig að ég ætla að fá að henda inn einu lagi, þau verða áfram fyrir norðan hjá okkur, Steini og Bragi Bergmann. Þetta er Pink og Lily Allen, lagið True Love.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
7: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Já, við setjum hérna í stúdíó 2 og fyrir norðan. Bragi Bergmann, alþjóðadómari til margra ára og Steini.
12: Heldur betur.
11: Við erum búin að vera að fara yfir dómgæsluna og á HM og þessa, já, mjög svo finnst okkur áhugaverðu tillögu.
12: Ég hugsa sko, að því að Bragi var sem þetta að koma með, hérna, segja okkur frá þessari tillögu sem hann sendi til FIFA um hvernig væri hægt að betrum bæta svona og hafa sem jafn, svona sanngjarnasta úrslit eftir að hérna þegar það þarf að fara í framlengingu. Ég sko búin að vera að hugsa þetta núna með honum í öllsingum. Hvað ef við bara byrjum bara alla leiki á vítaspyrnum keppni? Sama hvort það fer í framlengingu eða ekki. Bara fyrst vítaspyrnum keppni, að þegar mér erst hún eiginlega skemmtilegust. Svo spila 90 mínútna leik, svo er hægt að fara í framlengingu. Bara alltaf byrja á vítaspyrnum keppni.
13: Það er mjög fyndið að skulle segja þetta, því að ég er hérna með bæklingi og tekka fram steini og er ekki búin að skoða hann
12: Já.
13: Að P-Play er hérna til að og svo kemur sko P-Play 2
12: það er svona
13: yktari útgáfa það er bara það sem hún varst að segja núna
12: no.
13: og okay, þar það... var ég til dæmis að hugsa bandaríkina því að þeir Já. Eru svo fúlir yfir að er vantara auglýsingahlé og svo leiðis og núna eru drykkjapásurnar á HM en ef þeir gerðu þetta til dæmis í deildinni bara í bandaríkjunum þegar voru að tala það væri 3 stig fyrir sigur en svo bara fúlt að vera með 1 stig fyrir jafntefli og þá ekki að vera til dæmis hugmynd fyrir bandaríkjana að byrja bara alltaf á vítaspyrnukeppni og sá sem við inni vítaspyrnukeppni að fengi þetta auka stig að vera jafntefli þá verið sem annað liðið fengið 1 og hitt fengið 2
12: Nákvæmlega
13: Það er allt mögulegt í þessu sko
12: Já. Ég alveg orðin investið En við ætlum ekki að tala meir fótbolta Við ætlum að fara að kviðast á
13: Já,
11: þú ert maður margra hatta, Bragi, þú hérna, já, þú hefur þetta verið, fótboltinn búin að vera stórpartur af þínu lífi, þú hefur verið að kenna íslensku og gera texta og svo hefur verið að gefa út kveðskap, ekki satt?
13: Jó, ég hef búin að gefa út 2 limrubækur og þarf að fjölga þeim að því á nóg til og þó varum að tala um að tala ekki meir fótbolta, það vill svo vel til að ég orð 2 HM limrur dagana. Svo fyrir þegar ég var sjálfur í Rússlandi hann 2018 þegar Ísland var að spila einmitt á móti Argentínu og Hannes Þór Halldórsson varði vítaspyrnu frá Messi og þá var til þessi limra sem að var býsna fræg og í limrum á maður oft að stela frá öðrum og ég stal mið hlutanum úr Aravísum eða svona hluta úr Aravísum og þessi limra er svona Hannes Þór Halldórsson er hetja sem lofa mér ber Á línunni þeir að lokum að segir Messi því miður og ver. en svo núna HM, það er svo gaman líka að leita erfiðum rímorðum og þá orti ég limru með skona flámælis ífafi rímsins vegna. og hún er svona sko á HM þeir standa í stappi stoltir þeir leika af kappi stjörnurnar stórar stærstar þó fjórar Holland, Kane, Messi Mbappe
12: Frábært, þessi frá stöðva fyrir því eða hver svona austfirsk
13: Já, já, þetta svona flámæli eitthvað Það erfitt að rýma á móti Mbappe
11: öðruvísi, sko. Já, það einmitt, það þarf að beita ýmsum aðferð, þetta mjög vel leist sko, ekki spurning
13: já.
11: Já, við báðum við að svona horfa aðeins í vikuna og já, svona datt er eitthvað hug, það kannski bara HM eða hvað sem á hug okkar allan þess að dana
13: Nei, sko, hérna fyrir á Akureyri, við erum svolítið pyrruð yfir að, sko, veðrið hefur ekkert verið slæmt og ég reyndi að var fyrir sunnan hluta vikunni en til dæmis júní, hérna var frekar, já, óvenjulega blautur og við viljum yfirleitt vera á toppnum yfir veðursældina en austfyrringar hafa svolítið toppa okkur þar og það hefur verið mjög fyrirfæra mikið í fréttum hvað gott veður á austurlandi og Það ennþá verða að sjá þetta í mynd, þá allir viðmælendur bara léttklættir og svona þetta pyrrar okkur pínlítið þegar að hérna Austurlandið hefur betur svona lengi, sko, við erum alveg til í að einhverju fái gott veður svona öðru hverjir ekki bara vika eftir vika eftir vika,
12: sko. Þetta keppni.
9: Já,
13: þetta er smá keppni,
12: já.
13: en það verður að hafa það og vonandi er bara, það er sól og blíða hérna núna og vonandi verður að svolítið sáfram, þannig að veðri var svolítið fyrirfram ekki því hefur verið svona, og þessi metingur sem svona pínlítill. Já.
12: Já, en hvað, hérna, þú, við sem þetta erum, þetta er í þriðaskipti sem við botnum vikuna hérna á Rás 2, þar sem að segja að hlustendur fá að hlýða núna eftir smá á fyrri part og gerst svo tækifæri til að skrifa á Facebook botn við þann fyrri part. Bræði, hvernig fannst þér að leysa þetta verkefni að búa til fyrirpart?
13: Mér fannst það bara mjög skemmtilegt og Já. Fyrst var ég að hugsa að hafa eitthvað veðrið en að því að halla svona á okkur þá hætti ég við það
12: Já.
13: Og hugsaði mig það verður heila bara að vera fótboltana því að HM er að klárast það á sunnudaginn
12: Það síðasti sjens
13: og svo er þetta þessi að ég kenni nú íslensku líka, við erum oft verið að tala að kannski hefur að hætta að skrifa öll þessi orð með hávaffa því við berum þeim fram kávaff því við erum allan spurningarnar hvert og hvenar og hvernig að því að þessi hávaff framburu var einu sinni en er eiginlega alveg deyjandi að þessi skafta fyrir síslu sem að ég þekki nokkra sem segja hvað eftir að segja hvernig gerist þetta En það skipti máli samt í fyrirpartinu mínum. Það sem þarf að lesa með hái.
12: Ok. Eru þið tilbúin
11: Já.
12: Að heyra fyrirpartin?
13: Hann er þá svona. Heimsmeistara hillum við. Hvor mun leika betur?
12: Eins og neða.
13: Heimsmeistara hillum við. Hvor mun leika betur?
12: Það mikilvægt.
13: Hvor þjóðin og allt þetta, já. Mm-hmm. En hérna, ég reyndi líka að hafa rímord sem að eru frekar auðvelt, á vera auðvelt að ríma móti við og betur.
12: Já.
13: Það er ekki bara eitthvað eitt orð sem kemur til greina.
12: Einmitt.
13: Þannig að nú boltinn úti hjá hlustendum Rása 2.
12: Já.
11: Við og sendum þennan fyrirpart áfram í svona alla okkar kanala og inn á Facebook síðu Rása 2, það sem að má skrifa að tjóða senda líka. Þetta senda okkur tölupóst á hljótur 1@roof.is. Heimsmeistara hillu við hvor mun leika betur og þetta nú kannski bara stóra hvor Og hérna,
13: Mín var ánægð
11: Og við fáum að heyra einhverja skemmtilega tillögur á morgun En við heyrum í þér Steinei aftur innan skams En við ætlum að fara hérna í músík Þetta hún Brynja Rán Lagið Cowboy Wannabe

0: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Pantaðu stálklæðningun á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðin eru kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
8: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
11: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
12: Já, við höldum áfram hérna á hljóðvegi 1, hérna rétt og eftir. Já, Hólfi, við viljum að slá þráðinn til hans Allasteins Guðmundssonar, blaðamannsins.
13: Jú, akkurat, við ætlum að fá hann til að segja okkur frá einu fréttamáli sem hann hefur fylst mjög vel með og hefur svona skokið norsku þjóna og eiginlega þó spænsku, en hérna, já, fáum að heyra hvað hann hefur segja um það mál.
12: Já, við ætlum að hlýða á eitt lag fyrst, það eru Hjálmar, þetta

0: Þetta er Hjálmar og lagið er Hvað gera fjöllin?
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2
0: Já, en mál norskrar stúlku sem lést snemma á mánudagsmorgun í síðustu viku eftir að ekið var á hana á Spáni það hefur vakið mikla athygli bæði norskra og spænskra fjölmiðla
2: Atli Steinn Guðmundsson blaðamaður á Morgunblaðinu MBL hann hefur verið að fylgjast mjög vel með þessu máli og skrifa það Atli, hver staðan á þessu máli núna? Hvað vitum við eiginlega þessa rannsókn?
3: Það kannski fyrst að segja frá því að þetta afskaplega sorglegt mál og svona hefur hlotið gríðal athygli hjá meira segja stóru spænsku miðlunum eins og El País stórblaðinu sem nú bara ápari við morgunblaði á Spáni. En þetta sem sagt 17. Gubbi stúlka sem að horfa á þennan leik Noregs og Brasilíu á sunnudagskvöldið aðfaranótt mánd þessi síðustu viku sem að vantala 7. Júli og að koma sig heim frá hérna ja, í rauninni nætuklubbi sem í Marbella sem hérna svona einhverja 60 kilometra suðvestur af Malaga og gistum í fjölskyldu sinni í Michales og þau voru leiðinni heim til Arendal þau fjölskyldu frá Arendal í Nóri þau voru leiðinni heim daginn eftir þetta er afskaplega sorglegt og hún sem sagt tekur úberlegu bíl þarna leikurinn er náttúrulega meðan nótt þetta var í Miami þannig að þetta er búið hérna klukkan einhvern tíma 4 eða 3-4 nóttina sko hún tekur leigubíl með einhverjum tveimur ungum mönnum senna normönnum sem að Guardia Civil, lögregluliði hérna á Spáni hefur mikið reyndir að ná tali af til að spyrja hvað gerðist og einhverjum ástæðum þá stoppar þessi úberlegubilstjóri á miðri Asíubrautinni það sem er náttúrulega lífshættulegt að vera á gangi þetta bara eins og hún á gangi á miðri sko, miklubrautinni bara hoppið þann dag sko nema það var nótt og hún fer út úr bílnum þarna og ætlar sig að lappa heima á hótelið eða íbúðuna til fjölskyldina leir og verður fyrir bíl á miklum hraða Þannig er þetta keira 110-130 eins og ekki sé og þú reiknar ekki með gangandi vegfærendum og það er rauninni það sem að gerist og svo byrja rannsóknin.
2: Og hvað sko hérna, þeir eru með hinn grunað er í haldi, er það ekki núna? Eða hvað?
3: Ekki lengur og honum var sleppt úr haldi sem sagt í fyrra dag eftir já, að héraðsdómari í Malaga neitaði úrskurðinni gæsluvarðhald og hérna hann engan séu grunaður og hérna ég veit ekki hvernig þetta virka með að við Norður-Evrópu og svoleiðis honum til gæsluvarðhald en honum sleppt út sem sagt án þess að hérna þurfa að setja nokkra tryggingu sem var tíðkast hérna sem kallast beil í Bandaríkjunum það svolítið tíðka hér en honum sleppt allavega en engan séu eini grunaði málinu og það eins og Guardia Civil reikni með að þeir geti bara gripið hann aftur hvenær sem og komið honum inn þetta 46 ára gamall fjölskyldufaðir búsettur í Michales þannig að Já, hann fyrir svona ekki að flýja úr landi, ég veit ekki hvað lögreglan hugsa. En þetta eini grunaði og hann semst tekin hérna eftir rannsóknir í öryggismyndavélum og svo kemur það í ljós sem spænski miðla greindu frá núna í morgun og í gærkvöldi að til hann sást vera að þrýfa bílinn með klór. Náttúrulega tölver tjónaðan Ford sendi fyrir að byrjað sem að hérna, hann ógreinlega stúlkun á síðan hann sannur að sög, maður veit ju aldrei. En þetta er eina sem sagt, sá eini gruð sem er gruna hjá lögreglunni og svo náttúrulega stóra spurningin samt sem áður fyrir utan þetta er hvað var til þessa stúlkan, þessi 17 ára gamla norska stúlka, heimtaði það að úberlegubísur stöðvaði bifreiðina hann á miðri að sjö og ætla að labba heim. Hvað fór henni á milli með tveimur piltum sem voru sennilega norskir vegna þess að held að legubísturinn hefur greinlega ekki skilu orði með erleira og getur þess að ekki sagt lögreglum hvað gerist. En hvað gerist í bílum til þess að hún fyrir aftin út og hver labba heim sem að kosta hennar lífið? Það er stóra spurningin í málunum.
2: En er vita hvaða drengir þetta voru, sem sagt, þessi norsku drengir?
3: Nei, það er einmitt það sem var lögreglan, norskur lögreglan, það er bara vita að hún fór upp í þessa úperleifubyrðu eftir að þau horfðu á þennan leik, sem var búin einhvern tíma klukkan 4 að staðatíma hér, að fara nótt mánudagsins 7. júli. Hún fer með líklega tveimur ungum norskum mönnum upp í bíl og ætla sér líklega heim til fjölskyldu sinna, sem er náttúrulega fljúga heim til Arendal, til Oslo og svo Arendal daginn eftir. Og svo kemur eitthvað upp á, þannig að hún heimtar það að bílsonu stöði og fer út og lögregla leitar að sér að tvekja drengja og það hefur hvorki gengið nýr ekki. Þannig að málið raunni statt í dag. Við komum við bílstjórann sem líklega ók á stúlkuna en hver var kveikjan að þessu að hún fer út þarna, það er spurningin.
2: en sko maður hefur séð sko þetta mál núna staglega í norskum fjölmiðlum núna norðmenn fylgjast bara mjög vel með þetta óþægilegt þegar svona mál kom upp sérstaklega svona margar ja spurningar sem að standa eftir.
3: Já. Þetta virkir óþægilegt og sem sagt öll stórfjölskylda þúkunnar veit ég segir talsmaður fjölskyldunar í Arendal kom saman og er stödd hérna núna, ég veit ekki betur, þeir komu hingað út til þess að fylgjast með rannsókmálsins og hryllingur að fjölskyldunar á leiðina heim, sko, eftir síðasta nóttin í fríinu, sko, foreldrarna með þetta steinsóðan upp á hótelin, sko, hún að horfa á hana leik, sko, og svo bara vakna þau og hann að sakna og hringi lögreglu og þá hún fundist látin hérna eftir nokkra tilkynninga frá vegfærandi með þess að braut klukkan rúmlega 5 morgun, þetta hryllilega tíðind að vakna upp og þetta mjög óþægilegt að þurfa að reka svona málmilli landa og norska utanríkisráðuneytið þetta mánóttur ekki segja neitt, þeir eru bundið þagnarskyldu en geta staðfesta að norsku ríkisborgari hefur látist þarna í eins og við Noregi og já, þetta er alveg skelfilegt eins og gengur gerist, eins og við þekkjum þegar Íslendingar lendi einhverjum verulega erfiður hemmingum ellendis.
2: Og hvað gerist núna næst?
3: Næst í þessu máli er náttúrulega fyrst og fremst að finna þessa tvo drengi og nú veit maður ekki, það er nú líklegt að þeir hafa verið ferðamenn hérna og séu svona farðir heim, engi veit hvort að í rauninni þeir þekktu stúlkunin ekki og þú veist bílstjórinn getur ekkert sagt um samtalið sem átti sér stað þar sem hann náttúrulega skildi ekki orðið sem voru að segja, þannig að það er sennan þess að sem gerist, hvort að lögurinn finna þessa drengi eða hvort að þeir þunnu hljóðu og hverfum bara heim til Noreg svo engi veit neitt. Og svo náttúrulega sem gerist í já, lengri framtíð, það er náttúrulega að dómur fellur yfir ökumannum sem að náttúrulega getur orðið á byggjil einhver ár. En samt svolítið sést þetta og hún sé sleppt við gæsluvarhald. En eins og segi, ég er rétt núna að detta inn í svona spænska dómafrængun. Þannig ég veit ekki allir það sé ekki aðeinslega hérna, ég gerir ráð fyrir því. Þannig að þetta eru þessar tvær spurningar, finna strengirnir og svo hver verður dómurinn.
2: Akkurat. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, bara takk fyrir og við bara fylgjumst áfram með þessum máli og skrifum þínum á mbl.is, gerir ráð fyrir.
3: Endilega, bestu kvöðu til Íslands þessu alltaf.

0: Ipsum Haps og lagið er meðal mannsins. En þá var þetta klárast hjá okkur í dag og við verum með þetta aftur hérna með ykkur góð hlustundur á morgum milli klukkan 4 og 6. Það átti að Steini að vera áfram fyrir norðan.
1: Jú, kannski rétt bara rétt undir lokin að rifja upp fyrripartinn sem ætlum að bera undir hlustundur og það heimsmeistara hillum við hvor mun leika betur.
0: Akkurat, við þykjum allar tillögur inn á Facebook síður Rása 2, sendum inn færslu eftir örskammastund. En framundan eru skilaboð og kvöldfréttir núna klukkan 6, við heyrumst aftur á morgun. Takk í dag.
2: Tónleikar í Brynjuportinu helgina Kormákur og Skjöldur Garðsláttur garðlist.is Ný sending af Barbúr Kormákur og Skjöldur Salka sýningarhaustsins í sölu á leikhúsi.is Landnámssetri Borganesi Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs byrjaður að bóka í ferðir 2027 Örnólfur.is
3: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó
8: Grillað með Hagkaup
9: Kvöld. Að óbreyttu missir Samhjálp húsnæði fyrir kaffistofu sína eftir nokkra daga. Deilum staðsetningu hennar hvergi nærri lokið og framkvæmdastjóri segir að matargjafir verði út á götu ef ekkert húsnæði finnst. Málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Alþjóða Ólympíunefndin ætlar ekki að endurskoða þá ákvörðun að hleypa rússnesku Ólympíunefndinni aftur inn úr kuldanum. Nýju Evrópusambandsríki kröfðust þess að sambandi stöðvaði fjárframlög til nefndarinnar af þeim sökum. Atvinnulífi Grindavík kemst ekki á fullan skrið á meðan hætta að talin á frekari jarðhræringum. Bæjarstjóri vonar á nýtt hættumat greiði fyrir uppbyggingu. Fjölbreytt dagskrá á Húnavöku á Blönduósi helgina. Skipuleggjandi hátíðarinnar segir útlit fyrir gott veður og góða stemningu. Leysist ekki úr húsnæðis vanda kaffistofu Samhjálpar er ekki annað í stöðunni en að gefa fólki mat út á götu, segir framkvæmdastjóri samtakana. Samhjálp hefur tapað 20 milljóna króna vegna tafa á opnun kaffistofunar og sent kvörtun til umboðsmanns alþingis.
10: Skömmu fyrir opnun kaffistofu Samhjálpar á Grensásvegi fyrir tæpu mánuði felldi úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamálabyggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hafði ekki legið fyrir áður en byggingarleyfi var samþykkt. En stýr hefur stað kaffistofuna og íbúar í nágrenninu eru staðsetningunni mótfallnir. Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar telur að brotið hafi verið gegn bæði jafnræði og meðalhófi og hefur sendt kvörtun til umboðsmanns alþingis.
11: Hluti af þeirri niðurstöðu sem að nefndin kemst að byggir á félagslegri stöðu og fjárhagslegri stöðu þeirra sem koma hingað og leita þjónustu.
10: Síðan í fyrra haust hefur kaffistofan verið bráðabirgða húsnæði í Fíladelfíu kirkjunni en þar þykja 150 manns matargjafir á degi hverjum. En óvíst hvernig fer á næstunni þar sem Samhjálp þarf að rýma það húsnæði fyrir næstu mánaðamót.
11: Já, þá ættu að vera á götunni og ég horfi ekki á þessi möguleika hætt að gefa fólki mat. En...
10: Hafið ykkur að möguleika til að gefa fólki mat ef þið hafi ekki þakka yfir höfuðið?
11: Já, út á götu. Við myndum bara gefa fólki út á götu.
10: Húsnæðismál kaffistofunar var rætt að fundi borgarráðs í dag og þar ítrekkaði meiruhlutin þá afstöðu sína að finna ætti henni annan stað. En fari svo gæti það reynst Samhjálp dýrkeypt en samtökin hafa kostað 60 milljónum í húsnæðið á Grensásvegi.
12: Síðan byggingarleyfi var fellt úr gildi hafið þið fengið ykkur skilaboð frá borginu hvert þið haldið áfram?
11: Nei.
9: Sagði Guðrún Ágústa Gunnarsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Ákvörðun Alþjóða Ólympíunefndarinnar að hleypa rússnesku nefndinni aftur inn og þar með leyfa rússum að taka þátt í ólympíuleikunum undir rússneskum fána á ný stendur þrátt fyrir andstöðu Evrópuríkja. Hugsanlega verður hún þó endurskoðuð ef tilefni gefst til.
13: Nýju lönd í Evrópusambandinu skoruðu á sambandið að hætta að setja fjármagn í íþróttasambönd sem leyfa rússneskum og belarúskum íþróttamönnum að taka þátt í keppnum og sínum vegum. Fyrir utan Alþjóða Ólympíunefndina á þetta við Alþjóða Sundsambandið og Alþjóða Skylmingasambandið og síðast í dag tilkynnti Alþjóða Handknattleikssambandið að það hefði einnig aflétt banni sínu á þessa íþróttamenn. Bann Alþjóða Ólympíunefndarinnar hafði verið í gildi frá því í október 2023. Fulltrúi nefndarinnar segir ástæðuna fyrir að banninu sé aflétt nú þá að rússar hafi ógilt aðild íþróttasamtaka á hernumdum svæðum í Úkraínu

0: fram í Los Angeles í Bandaríkjunum árið 2028.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Evrópusambandi vinnur að nýrri og umdeildri löggjöf sem á að sporna við kynferðislegu ofbeldi gegn börnum á netinu, samkvæmt henni á að skanna samskipti milli fólks á samskiptaforritum. Löggjöfin gæti komið til framkvæmda á Íslandi gegnum EES-samningin verði hún samþykkt.
2: Tillagan hefur verið kölluð chat control af gagnrýnendum. Hún gæti neitt tæknifyrirtæki til að nota sjálfvirkan hugbúnað í að skanna samskipti milli fólks á samskiptaforritum í leita barnaníðsefni eða vísbendingum tælingu. Tillagan hefur verið til umræðu lengi, umdeild og enn óljóst hvort hún náði fram að ganga. Umræður á Evrópuþinginu hafa meðal annars snúist jafnvægi milli þess að vernda börn og virða einkalíf. Talsmenn reglagerðarinnar benda á að rannsóknir sýni að alltaf fimmta hvert barn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi og að tölur ofbeldi á netinu fari vaxandi. Samskiptaforriti Signal hefur verið farabroti í gagnrýnenda og hafa forsvarsmenn þess jafnvel hótað að yfirgefa Evrópumarkað verði tillagan að lögum. Þeir telja að hún muni grafa undan því stafrænu öryggi sem fólk reiði sig á dagstaglega. Dulkóðunarfræðingar hafa jafnframt lýst yfir miklum efasemdum að gervigreind sé nógu áreiðanleg til að greina á milli löglagsefnis og barnaníðsefnis án þess að flagga saklaus samskipti eða myndir.
1: Ingunn Lára Kristjánsdóttir tók saman. Það sláttur á atvinnulífinu í Grindavík en það getur ekki náð fullum skriði á meðan enn landris og hætta á frekari jarðhræringum.
3: Ár liðið síðan síðasta eldgos hófst í Sundhnúksgígaröðinni á Reykjaneska. Margir íbúar eru fluttir aftur til Grindavíkur og á 50 barna setjast á skólabekk í bænum næsta haust. En ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúm 3 ár. Hulda Karen Bessadóttir, starfsmaður í Víkurvali, segir frábært að vera flutt aftur til Grindavíkur. Hún hefur búið í bænum alla ævi að undanskildu þeim tíma sem hún flutti brott vegna jarðhræringanna.
4: Núna þegar skólan eru alltaf að byrja aftur og ég held að sé bara allt á uppleið. Við verðum bara flott bæjarfélag aftur, held ég.
3: Vignir Kristinsson, eigandi Kristinsson Handmade og Apartments, segir atvinnulífi Grindavík í einspeglum blóma og mögulegt sé við núverandi aðstæður. Fólk sé hins vegar í biðstöðu.
5: Já, það er ennþá landris og það er hægt rosalega á því. Það er mikil kvikusöfnun og meðan að það er að þá verður ekki gefið grænt ljós. Búin að bíða í ár og ég held við verðum bara að halda áfram að bíða þangað til að kemur grænt ljós frá jarðhræðingunum okkar.
3: Pétur G. Markan, bæjarstjóri, segir unni náuð með stjórnvöldum að nýju áhættumati fyrir bæinn.
6: Já, nýtt áhættumat getur haft það í förum með sér að hér geti hafist uppbygging af krafti og mannlíf og búsetta, þjónusta, skólahald og allt því sem fylgi myndarlegum samfélögum, allt því sem fylgdi Grindavík hér áður sem var eitt af myndarlegustu bæjarfélögum landsins. Þannig að þetta er það sem við vinnum markvist að og það eru svona vendingar í þessu málu núna sem við bara erum mjög stórhuga með.
1: Sagði Pétur G. Markan, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Borgarstjóri heldur utan upplýsingamál með aðstoð starfsfólks á skrifstofu borgarstjóra en Reykjavíkurborg hefur ekki ráðið upplýsingafulltrúa eftir umfangsmiklar uppsagnir í júní. Samið hefur verið við 2 starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa út uppsagnarfrest áramótin. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir ekki ákveði hvað taki við eftir áramót en þó liggi fyrir að samskiptateymi verði minkað verulega. Frekari hagræðingar aðgerða sé að vænta í næsta mánuði.
7: Það verða nokkuð umsvifa miklar aðgerðir sem að við ætlum að kynna vel í ágúst. Það ekki tíma bara að upplýsa hverju það verða. Við ætlum að vanda til verka og vinna þetta vel með þeim sviðstjórum sem málin varða.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Húnavaka haldin helgina á Blönduósi. Veðrið lofa góðu og fjölbreytt dagskrá í boði fyrir alla aldurshópa.
8: Milkó, vöfluröld, götugrill, torffæra og ball er meðal annars á dagskrá Húnavöku helgina. Kristín Ingibjörg Lárusdóttir, menningar, íþrótta og tómstundafulltrúi Húnabyggðar, segir stemminguna í bænum góða fyrir komandi helgi. Dagskráin sé aðlöguð að öllum aldurshópum.
9: Fyrir alla aldurshópa, eins og segi, laugardaginn svolítið tilnekkar fjölskyldinu og svo ball bæði á föstudagskvöld með hljómsveitinni Alles OK og svo ball með stuðlabandinu á laugardagskvöldið og svo erum við með markað hérna í félagsheimilinu. Svo eru 2 tónleikar á sunnudeginum og það líka latabæjarhlaup á sunnudeginum. Svo torffæra hérna líka á laugardaginn. Já, það bara nóg að vera fyrir alla.
8: Veðurspána segir Kristín Lykil breytu í hátíðarhöldunum. Og það er þá allan að lofar góðu veðri, er það ekki jákvæðar réttir fyrir ykkur?
9: Jú, mjög svo. Af því að veðurgunir hafa nú gett alltaf verið með ykkur, þannig að þetta lítur allavega vel út núna. Ég bara hvet fólk til að koma að blönda sem helgina.
1: Sagði Kristín Ingibjörg Lárusdóttir.

0: Þeir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Veður horfur á landinu, suðvestan og vestan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til fram á kvöld. Skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil til væta af og til, hiti 10-14 stig. Bjart með köflum austanlands og skúrir á stökustað, hiti verður að 22 stigum. Vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun og víða léskíjað en skýjað vestalands fram yfir hádegi. Hiti verður yfirleitt á bylinu 16-22 stig en heldur svalara við vestuströndina. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskur sjávarútvegur yfir á Íslendinga yfir auðlindum hafsins í kringum Ísland og nýtingu þeirra. Þetta jafnan eitt mesta hita máli þegar tekist þar á kosti og galla hugsanlegrar Evrópusambands aðildar og jafnvel aðildar viðræðna. Áhrif inngöngu í ESB á þessu sviði eru sögðu frá því að vera óveruleg allt upp í algjört afsala á stjórn og nýtingarétti íslenskra fiskistofna til framkvæmdastjórnar ESB í Brussel og allt þar á milli. Einarðir andstæðingar aðildar og aðildar viðræðna segja stefnuna fela í sér að Ísland verði að fylgja henni í einu og öllu. Það felist einfaldlega í heiti hennar, sameiginleg sjávarútvegs stefna, að hún gildi jafnt öll ríki Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé ekkert að semja. Í það minnsta ekkert sem haggi þessu grundvallar atriði, nefnilega framsali á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum. Eindregnir fylgjendur inngöngu og eða viðræðina andmæla þessu og telja sannarlega mögulegt að semja sér lausn eða undanþágur fyrir Ísland á grundvelli sérstöðu þess og að jafnvel þótt það takist ekki muni hlutdeild íslenskra útgerða í veiðiheimildum í íslenski lögsögu haldast að mestu óbreytt. Þar að ekki fáust engin botn í það hvort hægt sé að semja nema með því að reyna það í viðræðum. En hver sameiginleg stefna Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum? Spegillinn spurði Jóhann Sigurjónsson, fyrirrandi forstjóra Hafrannsóknastofnunar að því. Hann tók þátt í að undirbúa sjávarútvegskaflan í aðildarumsókn Íslands á árunum 2009-2013, en þeim viðræðum var hætt áður en sá kafli var opnaður. Hlutverk Jóhanns var einkum að rýna í Evrópulöggjöfuna og bera hana saman við þá íslensku. Hann þekki því vel til sjávarútvegsstefnu ESB, sem hann segir í grundvallaratriðum lúta að tvennu, stjórn fiskveiða innan lögsögu allra aðildaríkja og svo samningum við þriðja aðila.
1: Bara svo við tökum það fyrst, þá er það náttúrulega mikilvægt atriði fyrir okkur Íslendinga vegna þess að þriðjungur eða fjórðungur af afla verðmæti íslenska flotans kemur úr stofnum sem eru kallast deilistofnar, stofnar sem að ganga inn og út úr lögsögu ríkja. Evrópusambandið fer sem með samningsumboð fyrir sín ríkið varðandi þessa stofna. Þannig að í dag og undanförnum árum áratugum hefur Ísland verið að semja sem sjálfstæði samningsaðili veiðar úr stofnum eins og makríl og norskíslingu síld, kolmuna, loðnu, meðan samningsumboða forræði færi í hendur Evrópusambandsins ef við myndum ganga í það. Þeir sem eru að semja núna uppsjóðastofna núna á norðaustur Atlantshafi eru normenn, færeyingar, það eru reyndar rússar koma líka að því, Evrópusambandi og eftir að Bretar gengu úr Evrópusambandinu þá eru Bretar líka sjálfstæðir samningsaðalið þar. Þannig að þetta umboð færi í hendur framkvæmdastjórnarinnar en það þýtti náttúrulega ekki að aðkoma Íslands væri engin að sjálfsögðu myndi Ísland taka þátt í að móta samningsafstöðu og vera í samninganefndum Evrópusambandsins þegar kemur að þessum stofnum en framkvæmdastjórnin fer með samningsvaldið.
0: Og þá að hinu, stjórn fiskveiða innan lögsögu aðildarríkja. Í dag ferlið í gróðum dráttum þannig hér á landi að Hafrannsóknastofnun gefur út veiðiráðgjöf að undangengnum rannsóknum. Sjávarútvegsráðuneytið fer yfir þá ráðgjöf í samráði við hagsmuna aðila og ráðherra gefur svo út veiði heimildir, kvóta, sem langoftast fylgja ráðgjöf Hafró að mestu leiti.
1: Rannsóknir okkar fara síðan til umfjöllunar hjá Alþjóða Hafrannsóknastofnun. Þar eru ákveðin viðmið og ákveðina aðferðafræði í gangi og ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndu við framkvæma rannsóknar, ráðgjöfin kæmið frá Alþjóða Hafrannsóknastofnun, við okkar vísindamenn myndu starfa þar og í raun og veru kannski sömu almennu prinsipin myndu ráða og sama niðurstaðan, held ég megi nú fullið það. En í Evrópusambandinu hins vegar, þegar ráðgjöfin kemur frá ISIS, þá tekur við ákveðin process, ráðgjöfin fer til framkvæmdastjórnarinnar og síðan eru einhverjir vinnuhópar og undirbúningshópar sem fara yfir þetta og móta einhvers konar tillögur og síðan fara þessar tillögur til ráðherraráðsins þar sem að sjávarútvegsráðherra framkvæmdastjórnarinnar situr líka en líka fulltrúar allar aldaríkina, sjávarútvegsráðherra allar aldaríkina Og þar ákveðin hámarsafli. Og síðan hámarsaflin útdeilt til ríkjana eftir svokalluðum hlutfarslegum stöðuleika sem kvótaskiptingaregla og byggir fyrst og fremst á veiðireynslu við komandi þjóðar. Þannig að þetta prósessin þar sem að var nú akkilega hallin lengi innan Evrópusambandsins var það að þegar þessa tillögur loksans komu til ráðherrana í ráðherraráði, þá hófust mikil hrossakaup og yfirleitt og gjarnan útþyntust tillögurnar fiskvenda tillögurnar frá vísindamönnum og menn náðu ekki góðum árangri. Þetta hefur breyst á undangengnum árum árangri. Það kannski mikilvægast sem hefur breyst kannski innan Evrópusambandsins að það verið teknar upp langtíma nýtingar reglur kvóta ákvarðanir sem að ná til margra ára og þetta það sem við köllum aflaregli á Íslandi og við höfum tekið upp alveg frá miðjan 10. áratugin síðasta, 95 aflaregli fyrir þorsk
0: Þannig að þetta sömu prinsip og við höfum verið að nota við mat á
1: Þetta ekki ólík prinsip, það náttúrulega ráðherraráðið samt og það hafa farið fram hrossakaup alveg fram á þennan dag held ég þar varðandi endanlega ákvörðun hámarsafla En í okkar tilfelli myndi þessi hlutfallsregla, þessi kvótaskiptaregla sem að hefð fyrir og notuð innan Evrópusambandsins, hún myndi gefa okkur nánast sama afla innan íslenskrar lögsögu og við höfum í dag vegna þess að veiði reynsla okkar er lang mest, það ekki nema bara nokkur prósent sem að færingar hafi tekið á norminn. Þannig að væntanlega myndi eitthvað reyna til þeirra en langmestur afli úr botnfiskstofnum á landgrunninu okkar myndi fara til okkar.
0: Ein meginreglan í hérna sjávarútvegsstefnunni er jú jafn réttur allra ESB-ríkja til veiða innan lögsögu allra ESB-ríkja. En veiðireynslu reglan trompar það eða?
1: Já, hún trompar það algjörlega. Ég er nú ekki alveg, þú erum ekki alveg fullir að það er hvort að þessi greift í stoppsáttmála þessi hlutfallsregla en þetta er regla sem algjörlega ríkir og hefur verið ríkjandi marga áratugi hvort að sé með einhverjum ákvörðunum framkvæmdastjórnar eða Evrópusambandsins að breyta einhverjum hlutföllum einhver tíman í framtíðinni ég ekki skal ég fullir það Það einhverjir lagspekingar sem getur sagt betur það.
0: En reglanum jafnar rétt til veiða innan lögsöga hvers ríkis myndið hafa meira áhrifvæntilega á uppsjófiskinn deilistofnana, eða hvað?
1: Deilistofna, hlutdeild ríkja í deilistofnaveiðunum, hún líka byggð á veiðireynslu og ákveðnum skipti líklum, getur við kallað það, sem að þróaður hafa verið. Þeir eru ekki algjörlega, hvað ég var að segja, greiftir í stein þessi skiptiliklar og eru í raun og eru eitt af vandamólunum við stjórn deilistofna á alþjóðlegum hafsvæðum. Það ánáttúrulega getur við Evrópusambandi bara, það almennt talað, þá þetta vandamól að þessi skiptiliklar eru ekki greiftir í stein og þess vegna hefur reynd svo erfitt að semja skynsamlega niðurstöðu í hérna hlutdeild ríkja í deilistofnum. Makríll, síld, kolmunni, það er ekki verið samið þetta á annan tug ára hérna á Norður Austur-Atlantshafi sem náttúrulega mjög slæmt vegna þess að það hefur leitt til ofveiða á stofnunum og ekki skynsamlega nýtingar stofnuna.
0: Þannig er ástandið í dag og hefur verið árabil.
1: Þannig er ástandið í dag. Reyndar er Ísland núna aðeinslega einhvers konar samkomulagi við makríll en þar eru ekki öllir ríkin inni, þar eru Evrópusambandið til dæmis ekki inni og samkvæmt þjóðarétti þá slíkt samkomulega ekki gilt nema allir aðilar komi að því og það hafi sem sagt að niðurstaðinu fengist með sangjarnu útdeilingu hlutdeildar til allar ríkja sem að telja sig eiga rétt á hlutdeild.
0: sagði Jóhann Sigurjónsson og það rétt að geta þess að við höldum áfram að fjalla sameiginlega sjávarútastefnu Evrópusambandsins á morgun, föstudag. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjónað kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra og Kári Guðmundsson var tæknimaður dagsins. Veriði sæl.

0: á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir einstrjöldin ekki skollið á.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
6: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
7: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í Undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaður Þossi. Við byrjum í kvöld á Kaktusi Einars, ásamt John Grant og síðan komaðu koll að kolli, Warmland, Kristján Sæms og Bríett, Molly, Virgin Orchestra, 666 gráður norður, Purkur Pilnik, Punks of the Empire og Hrafnablót með sín nýjustu lög. Við byrjum á annari smáskjöfu á vantalari hljónblötu Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness, það lagið Follow sem hann flyttur með John Grant. Það hjálparkokkar sem komaði sögu, Albert Finn Bóðsson á gítar og Ólafur Björn Ólafsson á trómur.

Kaktus Einarsson ásamt John Grant fluttur lagið Follow. Violet Dreams titillag og söngull samnefndrar plötu hljómsveitarinnar Warmland en hún kom út í október í fyrra. Sveitin skipuð þeim Arnar Guðjónsson og Hrafni Thoroddsen sem semja bæði lag og texta, leika á all hljóðfæri og sjá sjálfur mix og production. En Glenn Sjekk annaðist masteringu.

Stúðatir Volmland flutti lagið Violet Dreams. Kristján Sands hefur komið með kraftin í íslenska tónlistarsinu og gefið út talsvarta lögum þráttur ungan aldur. Lagið mitt litla leyndamál hluti af sóloverkefni hans og með honum í laginu tónlistakonan Bríett en hún semur einnig með honum lagið.

Kristján Sens ásamt Bríet flutti lagið mitt litla lendamál. Þá var það nú Molly, en hún íslensk, pop tónlistakona, búsett í Danmörku og var að senda frá sér smáskifuna Mine á útgáfa fyrirtækinu Garde Records. Hún segir lagið afslappað, grúfi, lofaði háslag með disco og retro undir tónum og það gert í samstarfi við Dan Lambie.

Molly flutti sitt nýjasta lag Mine. Hljómsveitin Virgin Orchestra er þekkt fyrir að binda ekki baka sína sömu hnútum og samferðamenn sínir, en sveitin með sína þriðju plötu í smíðum. Titillag hennar BDSM sem reglulega hugtak yfir fjölbreyttar kynferðislegar og rómantískar athafnir sem byggja á samþykki, mörgum og hlutverkaskiptum.

Það var Virgin Orchestra sem flutti sitt nýjasta lag, BTSM. 666 gráður norður eru þeir Þórir Hólm Jónsson og Andri Viðar Haraldsson en þeir stofnuðu bandið 2017. Samagerður plötuna, dansaði gröfina, sem kom aldrei opinbelega út fyrir núna en hún var aðeins gefin út í örfáum heimagerðum, kesslideskum. Hvar

666 gráður norður fluttu í sárum mínum. Læknar og svín fyrsta nýja lag Burks Bilnik í 44 ár og verður að finna á breiðskjú sem í smíðum og kemur út setna árinu. Það var orðið stólaskipt á drömmusættinu og Sigtryggur Baldursson tekin við því hásæti af Áskeri Bragasinni heitnum en meðlimir eru sem fyrr þeir Einar Örn Benediktsson söngvari og Blástus hljóðfæraleikari, Bragi Ólafsson bassaleikari og Friðrik Erlingsson gítarleikari.

Feskir eftir 40 ár, hljónsveitin Purkur Pilnek flutti sitt nýjasta lag Læknir og Svín. Pangs of the Empire norlensk hljónsveit sem hefur gefið út tvær plötur. Faseid kom út árið 2021 og Gehenna 2024. Nýja platasveitarinnar kom út 19. júní og fekk nafnið Idols of the Cave en meðlimir eru söngvarinn Magni, gítarleikararnir, Höddi og Svenni, bassaleikarinn Stebbi Gunn og Hinrik Trómar.

Það voru Punks of the Empire sem fluttu Idols of the Cave. Það voru síðasta lagið og það íslenska þjóðlaga málmsveitin Hrafnablót sem var að gefa út sína fyrstu smáskífu, Svartigaldur. En lagið gefaður út á einn vegum á helstu streymisveitum og það kom út 10. júli. Lagið fyrsta smáskífuna vantalegri plötu Hrafnablóts, segir í tilkynningu, en svo hefur fengið nafnið Guðlaugar saga og kemur út í haust. En ég kalla á Þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Tónleikar í Brynjuportinu um helgina, Kormákur og Skjöldur. Garðsláttur, garðlist.is. Ný sending af Barbúr, Kormákur og Skjöldur. Salka, sýningarhaustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Árið er uppselt hjá ævintýra ferðum Örnólfs, byrjaður að bóka í ferðir 2027, Örnólfur.is.
1: Sálega styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
2: Taktu Sjónvarp Símans Premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarp Símans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
6: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Leysist ekki úr húsnæðisvanda kaffistofu Samhjálpar verða matargjafir út á götu, segir framkvæmdastjóri. Samtökin hafa tapað tugum milljóna vegna tafa á opnun og málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Mengun frá gróðureldum í Kanada ógnar heilsu fólks og íbúar í Toronto muna ekki eftir öðru eins. Loftgæði í borginni mældustu verstu af öllum stórborgum heims í gær. Ár er í dag frá því síðast hófst eldgos á Reykjanesskaga. Grindvíkingum fjölgar í bænum á ný og bæjarstjóri segir stórhuga áform að byggja upp til framtíðar. Nemendur frá Raufarhöfn ferðast 126 km daglega til að sækja skóla. Skortur á börnum og kennurum á Raufarhöfn er ástæðan. Teiknimynd um innflytjenda á Íslandi hlaut fyrstu verðlaun í flokki stuttmynda á vinstri franskri kvikmyndahátíð. Leikstjóri og handritshöfundur byggir söguþráðina hluta á eigin reynslu.

0: Komið sæl. Samhjálp fær engin svör frá borginu framtíð umdeildar kaffistofu samtakana sem að öllu óbreyttu endar á götunni eftir tvær vikur. Framkvæmdastjóri segir að þá verði matargjafir undir berum himni.
1: Allt var til reiði fyrir opnun kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi fyrir tæpu mánuði þegar úrskurða nefnd umhverfis og auðlindamálafelldi byggingarleyfi hennar og gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hafði ekki legi fyrir áður en byggingarleyfi var samþykkt. Íbúar í nágrenninu hafa ítrekað mótmælt staðsetningunni og segjast líka starfsemi ekki eiga heima í íbúðahverfi. Samhjálp telur brotið gegn bæði jafnræði og meðalhófi og hefur sent kvörtun til umboðsmanns Alþingis og óskar eftir skjótri meðferð vegna brýnna hagsmuna.
2: Hluti af þeirri niðurstöðu sem að nefndin kemst að byggir á félagslegri stöðu og fjárhagslegri stöðu þeirra sem koma hingað og leita þjónustu. Og ef að þessi úrskurður stendur eins og hann að þá búið að vængstýfa skipulagsvald ekki bara Reykjavíkurborgar, heldur allra annara sveitafélaga á landinu.
1: Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirgðahúsnaði í Fíladelfíu kirkjunni, en þar þykja 150 manns matargjafir á degi hverjum, en óvíst hvernig fer á næstunni.
2: Næstu mánuðamót, sem sé eftir hálfan mánuð, ættu við að vera farin út úr Fíladelfíu.
3: Hvað gerist þá?
2: Já, þá ættu að vera á götunni. Ég horfi ekki á það sem möguleika hætta að gefa fólki mat.
3: Hafið ykkur á möguleika til að gefa fólki mat ef þið hafið ekki þakka yfir höfuðið?
2: Já, út á götu. Við myndum bara gefa fólki út á götu.
1: Húsnæðismál kaffistofunar voru til umræða fundi borgarráðs í dag og þar ítrekaði meiri hlutin þá afstöðu sína að finna ætti henni annan stað. En farið svo gæti það orðið samhjálp dýrkeypt.
2: Það þýðir að við erum með kostnað upp á 60 miljónir.
3: Síðan byggingarleyfi var fellt og gildi, hafið þið fengið ykkur skilaboð frá borginu hvert þið þið haldið áfram?
2: Nei.
0: Og til útlanda, mengun frá meira en 800 gróðureldum í Kanada leggur yfir landið og nær yfir til Bandaríkjanna. Í kanadísku borginni Toronto mældist loftgæði þau verstu af öllum stórborgum heims í gær.
4: Útsýnið var heldur ógveggjandi í þessari lest sem var á ferðinni í Ontario fylki í Kanada. Meira en 800 gróðureldar loga í landinu og mikinn reyk leggur yfir víða. Eins og sést vel í Toronto og fer sannarlega ekki framhjá borgarbúum.
5: Ég frá Toronto, ég ólst hér upp. Ég man ekki eftir reyk fyrir nýlega. Með svíður í augun og lungun, ég með dundrandi höfuverk, þetta svakalegt.
4: Gróðureldar hafa líka logað víðsvegar í Evrópu. Á þessu korti sjáum við gróðurelda liðina viku í álfunni, sem sumir loga enn. Og hér sést hvar eldar loga í Bandaríkjunum og Kanada. Mikil hitabylgja gengur yfir Norður Ameríku þessa dagana, en búist

0: Pour le pays.
1: Við höldum baráttunni áfram í allt sumar og styðjum ykkur eins og hægt er. Ég með ykkur. Lengi lifi lýðveldið, lengi lifi Frakkland.
0: Et vive la France.
2: Í dag er liðið ár síðan 9. eldgosi á Sundhnúksgígaröð hófst. Það er stóð í 3 vikur. Landris sem við verið við Svartsengi með kvikusöfnun sem þykir líklegt til að endi með kvikuhlaupi eða eldgosi.
3: Gosið hófst skömmu fyrir klukkan 4 að fara á nótt 16. júli í fyrra eftir öfluga jarðskjálftahrinu sem hófst rétt fyrir miðnætti daginn áður. Það var 9. eldgosið í Sundhnúksgígaröð. Gossprungan varð 2,5 kilometri þegar hún var lengst en ógnaði ekki innviðum. Gasmenguna var þó vart í byggðum Reykjaneskaga. Gossi stóð yfir í 3 vikur. Ekki hefur gossi síðan og þetta lengsta gosshlé sem hefur orðið síðan hrinan hófst. Landris við Svartsengi heldur þó áfram. Veðurstofan metur stöðuna þannig að líklegast sé að áframhaldandi hæg kvikusöfnun endi með 9 kvikuhlaupi eða jafnvel eldgosi.
2: Goshrinan á Reykjaneskaga hófst 19. mars 2021 með gosi í eldstöðakerfi Fagradalsfjalls. Það gos stóð í 6 mánuði og það gos það lengsta og rúmmálsmesta enn sem komið er. 2 gos úr sama eldstöðakerfi fylgdu með ársmillibili í Meradölum og Litlahrút. Þá færði eldvirknin sig yfir í eldstöðakerfi sem kennt við Svartsengi og Eldvörp. Þar hefur nú gosið 9 sinnum í svo kallaðri Sundhnúksgígaröð. Síðasta gos hófst sem áður segir þar fyrir rétt rúmu ári, þann 16. júli í fyrra og stóð í 20 daga.
4: Þegar ég byrja að vinna þetta aftur eftir gos, eftir rýmingu þá hélt ég að var ég alveg búin að undirbúa mig í það að það yrði bara túristar, það yrði ekkert eins að það komið skemmtilega óvart að það mun meira af grindvíkingum og íslenskum ferðamönnum sem koma heldur en túristum.
3: Það talsvert líf hér í Grindavík nú þegar ár liðið frá síðasta gosi. Íbúum fjölgar í bænum og grunnskólinn ætlar að taka á móti rúmlega 40 börnum í haust.
5: Það náttúrulega margt sem að grindingar eiga eftir að vinna úr. Þetta er áfall. En galdurinn er að taka áfallið og reyna að vinna með þennan þetta sem við köllum stundum tilgangin. Finna áfallinu einhver tilgang og tilgangurinn að byggja bæinn til framtíðar.
6: Ég held að þetta eigi eftir að vera heitasti staðurinn þegar að grænuljósi kemur sko en ég held að þetta verði ekki neitt spretlöp, þetta verður langlöp.
4: Mjög margir sem ég hef tala við sem bara líður en þá ekkert vel annars staðar og vilja komast heim en það þurfum við að fá tækifæri til þess að komast heim og byggja bæinn okkur upp.
5: Það björt framtíð í Grindavík og við stórhuga fram á við. Það þannig að Grindavík var með öflugustu bæjum á landinu og þanga stefni við. En ekki bara þanga heldur við ætlum að efla bæinn þannig að hann verði í farabroti sem áður íslenskra sveitarfélaga. Það framtíðin og við stórhuga með það.
2: Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, velkominn til okkar eins og þarna mátti sjá að þá vona margir grindvíkingar þessum eldsumbrotum sé bara lokið. Já, einhverju líkur á því?
7: Það vissa líkur á því, Já. En það samt þannig að það kvika að safnast fyrir og meðan svo þá líklegast að þetta endi með eldgosi. Þetta gæti hægt áður og þá var þetta búið. En þetta, ef við berum þetta saman kröflelda, að þá voru 3 gos 1980, 2 gos 1981 og svo liðu 3 ár þangað til síðasta gosi kom.
2: En ef það gísir þá eitthvað að segja til hvar myndi gjósa?
7: Það langlíklegast að gjósi aftur á þessari sömu á Sundhnúksgígaröðinni. Hvar erfiðar að segja, en þó nú líklegra að það sé miðjan eða jafnvel norðurhlutin með að hvernig það hefur hefða sér.
2: En ekki inn í bænum.
7: Það ekki hægt að útiloka það, en ef við horfum á hvernig þetta hefur hefða sér, þá hefur engin gossprunga náð inn í þar sem að húsin eru í dag síðan ísöld lauk. Ja. Þannig að það ólíklegt en það getur gosið, við höfum fengið 2 að vísu mjög lítil gos sem hafa sent hraun nær bænum og þar varnagarðarnir björguðu sérstaklega í janúar, björguðu hlutabæjanis. En þannig að það ekki hægt að gefa sér neitt en í stórum dráttum held ég verðum að segja að horfurnar, langtíma horfurnar eru góðar.
2: En svona rétt í lokið Magnús Tumi, grindvíkar

0: Ráðtröðir að því að taka við skólahald núna í næsta mánuði. Já, finnst þér það að vera ráðlagt?
1: Grindvíkingar verðan bara finnst mér að ákveða þetta. Reynslan sýnir okkur að það hefur reynst nægur tími til að yfirgefa bæin ef það gís aftur og það er svona líklegast að það verði þannig. Þetta er viss áhætta sem er tekin en ég held með að viss reynsluna, við höfum alltaf þessa varnagarða og þeir hafa haldið fram að þessu og það er langlíklegast að það muni gera það áfram og síðan verður fólk náttúrulega vera tilbúið að yfirgefa því er ekki að fólk verður að vera svolítið á vaktinni að þá held ég verðum að svona að taka því sem þeirra vilja og reyna standa vaktina til að vara fólk við nægilega snemma til þess að það geti forða sér.
0: Nákvæmlega. Magnús Tumi Guðmundsson, takk kærlega fyrir að koma enga til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Við fyrir með allt annað. Lögreglan á Suðurlandi rannsaka fjárreiður brunavarna Árnessýslu. Slökkviliðsstjórinn Pétur Pétursson er hættur störfum vegna þessa. Í tilkynningu kemur fram að Pétur og stjórnstofnarinnar hafi komist að samkomulagi starfslok. Við yfirferð stjórnar á tilteknum þáttum í starfseminni hafi komið fram upplýsingar fjárreiður sem rétt þótti að vísa til lögreglu. Málið sé leitið alvarlegum augum og ekki sé rétt að tjá sig frekar það að sinni. Fréttastofa hefur ekki náð tali af Pétri Péturssyni. Fjölmenn mótmæli voru víða Úkraínu í dag vegna brottreksturs varnarmálaráðherra sem hafði aðeins verið í embætti í hálft ár. Ástæðan er ágreiningur við æðsta yfirmann hersins.
2: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tilkynnti á þriðjudag að hann hefðist stokka upp í ríkisstjórn sinni. Brotthvarf eins manns hefur vakið mikil viðbrögð. Mikhailo Fedorov 35 ára og hafði hann setið í embætti frá því í janúar. Á þeim stutta tíma hefur hann notið mikilla vinsalda og mótmælendur virðast á einu máli að hann hafi breytt miklu í baráttunni við Rússa.
3: Þetta er maður sem nær árangri á vígvellinu. Við sjáum árangur, skynjum baráttuandan og trúum á sigur aukast.
4: Mikhailo
3: Fedorov gerði meira en varnarmálaráðuneytið hafði gert í 35 ára sögu Úkraínu sem sjálfstæðs ríkis.
2: Meðal embættisverka hans var að leggja áherslu á stórfellda notkun dróna og ná samningi við Elon Musk aðgang að Starlink gervinatakerfinu og leið loka á aðgang rússaði. Rótin ágreiningur þessara tveggja manna, Fedorov og Oleksandr Syrský, æðsta yfirmanns Úkraínuhers. Fedorov hefur gagnrýnt áherslur Syrský, segir hann komi í veg fyrir framþróun og vera hrættan við að takast á við vandamálin á vígvellinu.
3: Þetta var til þess að hann setti úrslitakosti eins og allir vita. Í stað þess að finna leið til að sigra Rússa, sem er hlutverk æðsta yfirmanns hersins, fann hann leið til að sundra landinu eins og staðan er dag.
5: Він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
3: Ég ber virðingu fyrir þeim svo ég sýni greinilega að mínar ákvarðanir eru skýrar. Ég sýni bara að ef þeir sem ráða geta ekki leist vandamálin, þarf ég að gera það sjálfur.
0: Dómar voru kveðnir upp í dag í máli 57 manna í tengslum við eitt mesta samgönguslys í sögu Ítalíu. 43 fórust þegar einn af stöplum Morandi brúarinnar í Genoa gaf sig í mikilli rigningu í ágúst 2018. Þá var liðin hálf öld frá því að brúin var tekin í notkun og í dóminum segir að allan þann tíma hafi lágmarksviðhaldi á stöplunum sem gaf sig ekki verið sinnt. Yfirheyrslur og réttarhöld fyrir dómi tóku 4 ár og alls fengu 32 dóm í dag. Yfirmaður fyrirtækisins sem átti og rak brúna var dæmdur í 12 ára fangelsi. Flestir hinir sakborningarnir voru stjórnendur og sérfræðingar í tveimur fyrirtækjum, því sem rak brúna og öðru sem átti að sjá viðhald. Grunnskólinn á Raufarhöfn hefur verið lokaður síðan í október og óvíst er hvenær skólahald hefst aftur í bænum á meðan ganga börnin í Öxarfjarðarskóla.
6: Það fjölskylduráðunarið þings sem að tekur þessa ákvörðun sem að ég reikna með að sveitarstjórn bara samþykki síðan en hún í raun og veru alls ekki gerð með léttu og ég bara veit það fyrir víst að þau lögðu sig bara öll fram við það að reyna að finna lausnir á þessu máli.
7: Raufarhöfn var miðjan 7. áratuginn einn stærsti síldarsöltunarstaður landsins með 600 íbúa og yfir 2000 þegar að vertíðin stóð sem hæst. Síldin hvarf 1967 og íbúum hefur fækkað æ síðan.
4: Þegar að mest var voru 100 börn í þessum stóra skóla hér fyrir aftan mig. Þetta grunnskólinn á Raufarhöfn. Á næsta skólaári verða þau bara 2 og búið að taka ákvörðunum að skólinn verður ekki opinn.
6: Það sést búið að taka ákvörðunum það. En það eingöngu út af því að börnin eru svona fá. Það samt ekki búið að taka ákvörðunum að lokunum til framtíðar. Þannig að það sem okkur vantar bara hér á Raufarhöfn eru fleiri íbúar og fleiri börn. Þannig að þetta ekkert alveg búið.
4: Frá því að skólanum á Raufarhöfn var lokað og þangað til hann mun opna aftur, mun nemendum frá Raufarhöfn vera ekið hér í Öxarfjarðarskóla í 63 km fjarlægð.
7: Það tekur 40 mínútur að keyra frá Raufarhöfn í Öxarfjarðarskóla. Foreldrar barnanna í grunnskólanum skilja ákvörðunina.
6: Það var bara svolítið misjátt hvað fólki fannst það. Flestir voru nú bara alveg sáttir. Sko. Við búum nú það vel að það nú þrátt fyrir að vera svo norðarlega þá oftast ágætis veður hérna. En auðvitað koma dagar þar sem að leiðinda veður og þá kannski seinkar bílnum eitthvað aðeins en það gerist ekki oft í vetur.
7: Raufarhafnabúar deyja ekki ráðalausir og hugmyndir hafa kviknað að nýta skólahúsnæðið undir einhvers konar lýðháskóla og svo bókasafn bæjarins í skólanum.
6: Bara með byggða þróun á Íslandi, við þurfum að fá fleira fólk út á land bara til að halda upp eðlri starfsemi í þessum byggðalögum. Það náttúrulega bara ofbáslega mikil forréttindi að fá að búa á stað eins og Raufarhöfn.
0: Þá tilfinningu að vera öðruvís og til að ekki upplifa flestir einhvern tíma á lífsleiðinni, segir leikstjóri teiknimyndarinnar Sundruð. Myndin fjallar vikulegar sundferðir ungs innflytjenda á Íslandi og hlaut hún fyrstu verðlun í flokki stuttmynda á virtri franskri hátíð á dögunum.
8: Svo myndin var frumsýnd í Annecy í Fraklandi bara núna í júní og það var bara frábært af því að Annecy bara stærsti animation hátíð í heiminum.
9: Fan Sissoko skrifaði handrit, teiknaði personur og leikstýrði teiknimyndinni Sundruð sem hlaut á dögunum fyrstu velun í flokki stuttmynda á hinni virtu hátíð Annecy Animation. Myndin fjallar ungan á Íslandi sem upplifir félagslegt tengslaleysi í vikulegum sundferðum sínum. Hún þarf ofta að bíta á jaxlinn til að hreinlega bráðna ekki ofan í sundlaugina. Fan ólst upp í Frakklandi á franska móður og malískan föður. Hún hefur búið á Íslandi í 6 og byggir sögu myndarinnar að hluta til á eigin reynslu. Myndi maður framleitt með stuðningi kvikmyndamiðstöðvar Íslands.
8: Þessi tilfinning að þú ert ekki vist hvort þú mátt vera hérna, hvort þú mátt vera að staðnum, að við fólk að láta þig vita að þú kannski öðruvísi eða þú tilheyrir ekki. Þetta tilfinningin sem ég vildi kanna með myndinni.
10: Er það tilfinning sem að þú tengir við?
8: Já, mjög mikið og mjög oft. Og ekki bara af því ég úrlendingur á Íslandi. Það bara tilfinning sem ég hef upplifað mjög oft í lífinu mínu.
10: Það kannski tilfinning sem við upplifum öll á einhverju tímapunkti.
8: Já, einmitt. Og þetta líka punkturinn í myndinni hún finnur tengsl í endanum með einhverju út af því að þessi manneskja finnur líka hún ekki alveg að tilheyra eða hún getur ekki alveg tengst við fólk í kringum sig.
0: Menningar og tónlistarhátíðin Mannfólkið breytist í slím hefst á Akureyri í kvöld í 9. sinn. Hátíðin á sér fáar hliðstæðir hér á landi og þar Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Já, við spyrjum bara hvað á dagskránni í kvöld?
11: Það eru 4 glæsileg atriði á dagskránni í kvöld og síðan 13 til viðbótar alla helgina. Einhverjir hafa kannski heyrt undarlegar útvarpsauglýsingar upp á síðkastið, en hátíðin hún grípur svo sannarlega bæði eyru og augu allra gesta. Hjá mér slím málaráðherra Jón Haukur Unnarsson. Jón, hvað geturðu sagt mér hátíðina?
12: Mannfólki breytist í slím menningarhátíð, hvers markmið að fóstra og rækta vistkerfi menningar utan meginstrauma á Akureyri.
11: Þið viljið ná til jaðarhópa, hvernig tónlist spiliði?
12: í rauninni allt milli heimins og jarðar. Það er ansi fjölbreytt prógram helgina og sjón er sögu ríkari. Ég mæli með að bara sem flest mannfólk komi og breytist í slím þetta með okkur í Dalsbraut.
4: Og það kostar ekkert inn á hátíðina, af hverju kostar ekkert?
12: Fólk ræður hvað að borga mikið, ef einhver vill borga 500 skatt, þá erum velkomið að gera það. 500.000, tökum við öllum greiðslum, erum við posa.
4: Takk fyrir þetta, Jón, slímálaráðherra. Og hjá mér síðan forsprakki hljómsveitarinnar Sólfur, Ívan Mendes. Ívan, hvernig stemmingin?
13: Herru, það löðrandi stemming, myndi ég segja.
4: Og ertu klár í að spila frá því hjartað í kvöld?
13: Já, alla leið. Við ætlum að rokka eins og sé bara Woodstock 69. Það ekki?
4: Og hvað ætlum þú að leggja að mörgum þannig að mannfólki breytir svo sannarlega í slín?
13: Herru, við ætlum bara að mæta, rokka af ykkur buxunar og skemmt ykkur ótrúlega vel. Þannig að þau eru á Akureyri þá bara be ready.
4: Takk fyrir þetta, Ívan, og við ætlum að kveðja hérðan frá Akureyri.
0: Takk fyrir það, Sigur Óli Sigursson á Akureyri með menningarhátíð. Það vill maður lítið veðs. Hæð suður á landinu stýri veðrinu hjá okkur næstu daga. Á morgun verður áttin vestlæg víða 3-10 metrar á sekundu og áfram bjart veður austanlands. Skýjað framan á degi vestan til en spár gerir áð fyrir að þar létti til eftir hádegi. Hiti 12-22 stig og það verður svalast við vesturströndina. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
14: Argentína vann England í undanúrslitum HM í gærkvöldi og getur orðið þriðja liðið í sögunni til að verja titilinn. Leggja þeir Spán í úrslitum á sunnudag. Leikmenn Argentínu fögnuðu sigrinum með umdeildum skilaboðum sem geta komið liðinu í bobba. Opna meistaramótið í golfi hófst á Englandi í dag. Þetta í 154. sinn sem þetta elsta og virtasta golfmót heims fer fram. Og það nóg að vera í innlendum fótbolta. Baráttunum efsta sæti bestu deildar kvenna í algleymingi og Evrópuleikir karlamegin í fullum gangi. Íþróttir eftir andartak.
0: Og þessu næst ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Leysist ekki úr húsnæðisvanda kaffistofu Samhjálpar verða matargjafir út á götu segir framkvæmdastjóri. Samtökin hafa tapað tugum milljóna vegna tafa á opnun og málið var rætt á fundi borgarráðs í dag. Mengun frá gróðureldum í Kanada ógnar heilsu fólks og íbúar í Toronto og mun ekki eftir öðru eins. Loftgæði í borginni mældust þau verstu af öllum stórborgum heims í gær. Ár í dag frá því að síðast hófst eldgos á Reykjanesskaga. Prófessor í jarðeðlisfræði segir áhættu fylgja því að hefja skólahald í Grindavík á ný og bæjarbúar þurfi að vera reiðubúnir að flýja bæinn hratt. Nemendur frá Raufarhöfn ferðast 126 km daglega til að sækja skóla, skortur á börnum og kennurum á Raufarhöfn ástæðan. Teiknumyndum innflytjenda á Íslandi hlut fyrstu verðlaun í flokki stuttmynda á virtri franskri kvikmyndahátíð, leikstjóri og handritshöfundur byggir söguþráðin að hluta á eigin reynslu. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Það ekki leikur að háum í fótbolta í kvöld. Úrslitin þau fara fram helgina. En næsti fréttatíminn, hann í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rú.is allan sólarhringin. En við á fréttastofinni, við þökkum ykkur samfélgina það sem að vera þessum degi. Verið sæl.
15: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
16: Á Rás 2.

góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin í fimmtudags kvöldið. Við byrjum hér á Vilt Fá með GDRN og Birni. Fín leið til að byrja kvöldið en Danni heiti ég og ég ætla að böggast í ykkur í kvöld til klukkan 10. Og við munum hringja til útlanda í dag og við tökum einhverja svona getrauna, eitthvað getrauna flip og einhverja pælingar. En ég ætla ekki að segja mikið, ég vil ekki skemma. Eitthvað verður nú að koma svona að ofurum. Við skulum bara halda áfram í þessari blessuðu músík sem að við elskum nú öll að gera ég ráð fyrir. Ég ætla að byrja jákvætt, ég ætla að vera svolítið jákvæður í dag og kvöld, einfaldlega að því að ég í góðu skapi og þegar ég í vondu skapi í útarpinu, þá verður bara tónlistin þannig og ef ég í góðu skapi, þá tónlistin þannig. Þannig í dag ég bara ferskur, ég ætla samt ekki að vera óferskur, það má heldur ekki, þá verðum við óþólandi. Ég ætla að vera passlega ferskur og byrjum á Smile eða byrjum jákvæðinni sirpuna á Smile með Lily Allen og ég bara til í þetta einhvern veginn.

silki mjúkt aðeinslegt lag með Árný Margrét E, In a Dream þetta, ég veit bara að þetta lagar fyrir að vera svona lag sem svona, eftir svona 5 ár þá mun ég heyra það og vera svona, wow, svona tímavélalag það ekkit skemmtilegur en að heyra ekki eitthvað lag sem að hlusta ekki að ofta og í nokkur ár hlusta svo að aftur og lamast gjörsamlega af einhvers konar nostalgíu flogakasti, sko mænan alveg bara lamast og maður alltaf liggur bara á jörðinni slefandi bara einhver svona tímavél að móka bara. Ég held að þetta verði þannig lag fyrir mér, segjum við þá. En eina dream með Árný, en förum við í íslenska hljómsveit sem að nú frá að spila á morgun held ég. Já, segjum við þá, 12 tónar. Ætla að segja ekki í garðinum og ég kíkti á Dr. Gunna hann í garðinum nýlega og ótrúlega skemmtilegt. Hann svo nettur sko og þú veist þetta var bara svona huggulig stemming í garðinum og fá sér bara eitt svona síðan peróni hérna á barnum og áfengislausan, svo ég sé ekki auðvitað áfengi hérna eða þú veist og góð fílingur, þannig að ég mælu með bara þetta ekki alltaf klán 5, klára að vinna þú veist, þeir sem eru skrifstofu vinnu klára að vinna og veist, sleppa þið að fara heim Það drepur bara tempóið, það drepur momentumið, maður fer bara beint á barinn frekar og horfir á góða tónleika í garðinum og 12 tónum. Einu svo Amor Vincit Omnia sem sveit sem ég mjög hrifin af. Þetta svo gíra lag, þetta svo talandi flokast, þetta vírað og gírað, það heitir Reykjavík Amor.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
1: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu þér málið, epoxigolf.is.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
3: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
6: Túle. Alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
7: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
8: Nýtt ferst og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Ívar Klásen og lag af plötunni hans sem heitir nú bara Ívar Klásen kom út mjög nýlega, lagi heitir Lonely og þetta bara frábært og hann spilaði á útgáðu tónlingum nýlega og það var húllum hæ í tónabíó, fólk talaði vel þetta og ég held að Ívar sé bara rétt að byrja. Hann gefur út þessa plötu, alveg svoleiði sko, bítla þorstanum svalað þarna. Hann útsettur þetta alveg frábærlega með þessa strengi og alls konar, gerir góð lög og eins og ég segi, ég held að Ívar Klásen sé bara rétt að byrja og fylg byrjun hjá okkar manni. En þetta er svona retro hjá honum Ívari og því ætla ég að fara bara í ennþá meira retro. Mér var hugsið til Smile áðan þegar við heyrðum í Lily Allen syngja hann tókuð Smile og Charlie Chaplin, sá Chap, hann lék. Jú, hann skrifaði handritin og hann gerði rauninni allt í þessum gömlu myndum sínum og ekki nú með það, hann gerði líka handaðna lögin. Hann samdi lag, Charlie Chaplin, sem heitir einmitt Smile, sem ekkit smáfallegt og eins og ég segi, sumir geta bara allt, Charlie Chaplin. Skulum heyra hérna Smile og hér það Nat King Cole sem að syngur það handa okkur.

Þetta er dóttir X með lagi sitt Pixel Heart, að tölvu þema í þessu og hún talar hérna að hún að logga sig inn og veist þetta ágætis svona ágætis pæling með það að logga sig ekki alltaf inn mér finnst Facebook vera eiginlega mest of margir vera að Facebook að kommenta og skilja eftir athugasemdir á Facebook augljóslega undir áhrifum áfengis og þetta breytist í eitthvað nöldur og svo fara þær að rífast ég segi ekki, stundum að sleppa því að logga sig inn og talungum ef að það föstudags eða laugardagskvöld og eftir miðnætti og þú komin í prómíl þá loggum okkur út þá þýðir ekki að vera eitthvað þá sendast skilaboð sem að séð eftir daginn eftir og mér líður eins og dóttir X hérna að var okkur við því fallega gert hjá dóttir X en það kom út lag fyrir 9 klukkustundum síðan sem satt á miðnætti það kom út lag með kaktusi Einarssyni því að hann stefnir á útgáfu á plötu núna í september en hann ekki einn hér, ó nei hérna hringd hann í vinsinn John Grant og fekk hann bara með og kvíki það til að spila þetta splungu nýja lag handikur með þessum kumpánum og lagi heitir Follow

Þetta er Rúnar F EFF Rúnar F og nýjast með honum No Need to Run þetta er tónlist að norðan þetta er akureyrist akureyrisk tónlist ef þið heyrið það það má alveg, ef maður hlustar þá heyrið maður, það eitthvað svona loft í vatninu þarna sko en mér langar að spila eitthvað hljómsveit sem að gera sér lítið fyrir nýlega og vann músíktilraunir 2026 en það var nefnilega þannig að hljómsveit fólksins var Gammosýr, gott nafn á bandi þriðja sæti var Lára öðru sæti var Brenninetla skemmtilegt nafni líka og fyrsta sæti var hljómsveitin Falin Gjóður og hann Baldur Þórarinsson fekk líka velun fyrir að vera hljómborðsleikar í músíktilrauna sem erum við líka í földum gjóði en þessi meistar að fara að spila núna á laugardaginn í garðin eða neyjarna á Dillon segi ég og það verður stuð ég veit það að þessi tónleikum var flýtt fyrir klukkutíma af því að það var eitthvað hótel hérna í grendinni sem að var rosalega rætt við það að heyra smá í tónleikum, þú veist, þeir eru að fara að klárast klukkan 8 eða eitthva og þeir eru átt að klárast 9 og það bara nei, hann má ekki vera tónlist, ég skil ekki þessi hótel, please einhver hótelstjóra að vera að hlusta núna og bara please að leifa menningun að lifa í miðbænum þannig er engin að koma á þessu hótel ykkar eða það er engin menningnir í bæ og ekkert nema lundabúðir, þú veist, það verður að mega að vera með útisvæði vera með tónleika, vera með líf og fjör. Þú veist, túristarnir vilja þetta, ég að segja ykkur það og fólk alveg löngu, ekki, þú veist, bara ennþá róli, þú veist, 9-10 leitið. Veist, allt í lagi, skiljanlega ágætt fín regla kannski að vera ekki alveg framvettir nóttu, en ég veit að Lemmy lendi líka í þessu vesinni, það allt í hennu var eitthvað erfitt fyrir þá að halda tónleika hann í garðinu, með sem æðislega garði, út af einhverju hóteli, pælið í þessu, vil... Nú mér heitt í hamsi. Nú ætla ég bara að hætta áður en að mér verður heitara í hamsi og ég ætla bara að spila tónlist. En förum á tónleika þó að hótel miðbæjarins reyna að koma í veg fyrir það og njótum þess því að það er fátt skemmtilegra og Dillon er æðislegur tónleikastaður og hér er Falin Gjóður sem verða þar á laugardaginn sigurvegarar músíktilrauna og lagið Göldurinn Gabriel, þetta Gabriel.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Botturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
8: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Á Rás 2.
11: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
12: á Rás 2.

Turtles og lagi Happy Together. Ég held að þetta væri helviti gott í karaoke. Maður einmitt að prófa það aðeins. Heyrðu, mér langar að fara hérna til Nevada aðeins í Bandaríkjunum. Þar nefnilega Las Vegas og þar fæðist strákur sem að ég ætla bara að kalla eftir millinafni hans, Richard. Og hann fæddur yngstur sex sískina 1981 og hann þarna inn að vata fyrstu átta árin. En eftir það fer hann til Utah og þar næstu átta árin líka. Þannig að hann upplifði sig útundan, svolítið að flytja og svona og hvað gerir krakkar þeir útundan? Jú, þeir loka sinn inn í herbyggi og fara bara að spá í tónlist og það það sem hann Richard gerir og hann hellir sér í böndir svo New Order og Cure og svona mest í níunda áratugnum, svona sinn það megin svona einhverju leiti, smá síðpunk, en þangallir hann heyrir Oasis, því að þegar hann 13 ára þá kemur Definitely Maybe út fyrsta plata með Oasis, hann átti ekki séns, hann bara fjall gjörsamlega fyrir þessu en þrátt fyrir það þegar hann nálgast tvítugsaldurinn og vill stopna hljómsveit, þá vill hann gera svona sinn það hljómsveit, það var náttúrulega fyrsta ástin Harden kominn aftur til Las Vegas og fer að fikra fyrir sér skoða blöð og leita auglýsingum sem óska eftir söngvara eða hljómbásleikara leitin gengur ekki svo vel og engin galdur að eiga sér stað með fólkinu sem hann hittir hann endar í hljómsveitinni Blush Response en sangan þeirri hljómsveit mætti hann varla á æfingar og var rekin á endanum en Richard getur líka kallað hann Dick fólk sem er kallað Richard er stundum kallað Dick ég veit ekki hugmyndum okkur en var sama það að vera rekin því hann vildi verið synthabandi og hann vildi syngja og semja sjálfur en árið 2001 þá kemur Oasis til Las Vegas og spila hann 11. mai 2001 og Richard okkar mættastur og þegar þið taka Don't Look Back in Anger þá horfir hann yfir áhörundur, finnur orkuna og hugsar þetta málið, gítarar eru málið ég verð að hafa gítara í mínu bandi en ennú aftur þá vantar hann lið með sér og hann fer aftur í auglýsingadálkinn í dagblaðinu og finnur eina auglýsingu þarna sem hann lítur vel út að gítarleikari sem leitar að tónlistafólki til að spila með og að leita fólki sem fílar Oasis. Sá maður heitir Dave Kooning og var hann 25 ára og nýfluttur til Las Vegas frá Iowa. Þeir hittast klikka mjög bara vel saman, þarna kemur einhver galdur og þeir fara að semja lag. Fyrsta lagið og það átti eftir að verða þeirra stærsta lag og það ennþá dag í dag. En þetta vissi þeir ekki þegar þeir sendu kassutu demó á milli hvors annars og reyndu að finna bestu gítalínurnar í svefnherberginu sínu. Þeir klára lagið og fá trommuleikar og bassaleikar með og taka upp fleiri demó. Og þetta gengur furðu hratt hjá strákunum, þeir fá mjög fljótt plötusamning og byrja að vinna í plötu. Og sagan segir að þegar Richard hafi svo heyrt Is This It með The Strokes sem komið mitt líka út 2001, þá hafa hann hent öllum gömlu demónum og bara byrjaði upp á nýtt. Hann vildi að þeirra plata væri að minnst okkar styr nær The Strokes í gæðum. Fyrsta platan var fyrir vikið rúmlega 3 ár í vinnslu að því að strákarnir vildu ná sér rétt og eina lagi sem þeir hentu ekki bara í ruslið í þessari Strokes tilvistakreppu var þetta fyrsta lag sem þeir söndum saman. En platan kemur loksins út 2004 og fær nafnið Hot Fuzz og slær virkileg gegn og þetta lag sem ég að tala heitir Mr. Brightside en Richard, sem ég ákað kalla Richard ég vildi spara heitir Brandon Richard Flowers eða oftast kallaður Brandon Flowers og hann söngvari sveitarinnar ég var að tala Mr. Brightside sem þetta fyrsta lag sem þeir sömdu og eina lagi sem lifði af þannan þetta hvað að segja, niðurskurð laga En ég tekja að spila það, við hefum heyrt Mr. Brightside allt og oft og ég hef líka heyrt þetta er þarna í eins og HM og svona þá kemur alltaf Mr. Brightside á fónin þarna á HM leikjunum og svona þannig ég held að við séum mögulega komin í smá Mr. Brightside fatigue og ég ætla frekar að spila annar lag af þessari plötu sem þykir rosalega væntum ég var 13 þessi plata kom út og Kolfjall sjálfur lagið All These Things That I've Done

frábært nýja lagi með Space Station Eitur grá skóta og ég elska lög þar sem maður mikið verið að lala og hér verið að lala einfalt og gott sko þá getur ekki allir sungið með það nú held ég sálfræði nýja svolítið saman en frábært nýtt lag og besta vel líka Space Station þeir vita það það svona svo gaman sko þegar menn að gera góða hluti og vita það þú veist það menn að geta eitthvað litlir í sér þarna á bæ en við skulum fara til Melbourne hérna næst, þetta í Ástralíu og þetta eru bræður Nick Kester og Chris Kester sem eru þaðan og ákveða stofna band og einn gæinn í bandinu átti pappa sem átti krydd verksmiðju, þar æfðu þeir og það gekk vel þannig að þeir vildu búa til nafn og vildu að það væri svona stóri stafir eða sem sagt mjög stutt svo það yrðu stóri stafir á festivalplakutum og þau fengu þetta nafn á hljómsveitinni sinni lánað frá lagi með Paul McCartney en árið 2002 þá gefaðu út EP-plötu seldist vel NMI tímariti náði einn inntaki og skrifaði fallega um þessa EP-plötu og það var til þess að þeir fengu rosaflottan útgáfusamning og plötusamning og það var allt svoleiðis bjart framundan hjá þessum áströlsku strákum. Þeir fóru til LA að taka plötu og hún fekk nafnið Get Born en lagið að þessari plötu Get Born fengu þeir lánað úr lagi með Bob Dylan Subterranean Homesick Blues en salan fór hægt af stað þarna en það breyttist þegar að Apple notaði lag með þeim í auðlýsingu og þá var það ný vara sem Apple var að gefa út iPod og það lag heitir Are You Gonna Be My Girl og sló rækilega í gegn í kjölfarið og þeir fóru strax bara hitu fyrir stærstu böndin eins og Rolling Stones og veit ekki hvað og hvað þessi plata hefur selst í yfir 4 milljóna eintaka en við skulum ekki hlusta á ég einhver svo ótypisku skapi í dag veist, núna var alveg kjöri tæki fyrir að spila Are You Gonna Be My Girl en við skulum æjú gerum það við skulum bara gera það Þetta lag kom út í febrúar 2004 og var í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 8 vikur meira að segja. En það hljóstin Jet og Are You Gonna Be My Girl. Ég bara varð.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokki Reykjavík í Dillongarðinum alla laugardaga núna í júlí. Næsta laugardag spila Hoffmann, Super Sirius, Geðbrigði og Pétur Ben. Byrjar klukkan 3, búið klukkan 8. Frýttin nánar á rokkireykjavík.is.
5: Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
8: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
9: Ekki svo síðasti, sko. Við erum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
10: Þetta þekkti dömunum sem var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
11: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þessa hella bara rétt áðan og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
7: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
12: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
13: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Það er Dylan. Hvernig fannst ykkur Timothée Chalamet leikan? Mér varst hann bara fínn persónulega, takk fyrir að spyrja. En ja, það fínasta mynd. Ég meina, æfði það ekki, þegar maður Dylan fan og eitthvað, þú veist, þá bara alltaf gaman að horfa á þetta. Hvað heitir hún? A Complete Unknown. Subterranean Homesick Blues sem ég vitnaði nú aðeins í áðan. Ég elska línuna í þessu lagi I don't need a weatherman to know which way the wind blows. Það held ég. Orðheppin hann Dylan sem nú þekktur í dag því miður fyrir frekar þurra tónleika. Hann áða til að vera svolítið bara svona hlédrægur og ekki segja neitt í rauninni og í rauninni því vinsælla sem lagið því meira breytir hann því þannig að það, þú eiginlega getur ekki þú heyri valla að þetta sé það lag. Þetta pönkarinn í okkar manni, segir mér þá. Það held ég. En við skulum rúla beint yfir í Moses Hightower. Þeir eru nefnilega að fara að gefa út plötu bráðum sem svona samstarfaplata. Þeir og vini sínir í gegnum árin. En ég held að samt sem aður að fara í lag þar sem þeir eru nú bara einir og yfirgefnir. En gott lag það. Það heitir Stutt Skref.

0: Nú meiri lætin í þessu alltaf hreint. Hasar heitir bandið og Dekadans heitir lagið og þetta plata vikunar, þessa vikunar rás 2. Frábær plata sem ég mæli með fyrir alla sem að fíla smá ramaskítar, smá flösu þeitara orka ég mæli með. Platan heitir Nýjasta tíska en nú ég ekkert þekktur fyrir að vera eitthvað svona, ég ekkert mest í rapgæin, ég allan ekki þekktur fyrir það en ég kann að meta góða tónlist í rauninni, sama hvaðan hún kemur og hérna svona klúblag sem að nær til mín einhvern veginn mjög mikið, það eitthvað í svona texta leið að komin húmor í þetta, þá ég alveg mættur sko, svona léttleiki ég held að sé kannski þegar að svona ungi rapparar kannski sem koma kannski af Arnanesinu eru að rappa svona hvað allt erfitt, þá fæ ég svona ægistrákar svona gangsta rapp frá ungum íslendingum úr einbýlishúsum ég er með að kaupa það bara hannig en leið og það komin einhver léttleiki í þetta og einhvers konar heiðarleiki í apvel þá ég alveg mættastur og þetta lag finnst mér frábært ég rakst á þetta fyrir tilviljun einhverstaðar á samfélagsmiðlum stundum geta samfélagsmiðla gefið en oftast taka þeir vissulega þetta Young Gamli kallar þessi sig og hann gaf út þetta lag splungunýtt lag sem heitir Pungur á klubnum og bara textin skemmtileg orka og þetta virkar vel á danna ykkar þetta Pungurinn á klubnum takk
1: Stundum ég niðri bæja, allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum ég niðri bæja, allir bara, ég bara eitthva Trill

Númeri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglu svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara

Þetta er Seastone, það er sem hann Hafsteinn kalla sig og lagið hans á tóna flóði, þetta er bara svona poppað og jafnvel kókað lag hjá honum en við skulum fara í aðeins meiri overdrive, hann Addi í Sólstöðum átti ammali nýlega sá topp maður og ég óskaði nú alveg til hamingju þá en ég get alveg bætt við hægt að segja til hamingju með ammalið oft stundum sko segi ég til hamingju með ammalið alveg góðu hálfu ára á undan bara til þess að bú með allir öryggis check og svo ef maður gleymir ég þá getum maður sagt ég var búin að senda en hendum í smá sólstafir þetta Æra

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbígólfvöllin sem þú gafst okkur eigaskeggjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins. Veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í? Þingri diska. Já, ok, þingri diskar eru kannski málið.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
3: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Við Vaxxímes, 25% íslensk hljómsveit og lagið þeirra Post Breakup Sex, svona fyrsta lagið sem að fóra að rúlla svolítið svona hjá þeim og það er hann Árni Hjörvar sem er náttúrulega bassanum í þessu og þeir eru að túra út allt og núna bara eru þeir að fara að spila í Sheffield bara eftir viku eða eitthvað svona brjálega að gera hjá þeim og Árna og þarna ótrúlega góð hljónsveit, ég fekk nú einhvern tímann að sjá það og var mjög hrifin en sko, mér langar næst hvað var ég búin að plana þetta næst handa okkur getur svo gleymin jú, ætla að sé ekki bara hérna bandarísk hljómsveit sem að ég rakst einhvern tímann á og ég búin að hlusta svolítið á líka þetta band frá litlum bæ í Texas sem heitir Lockhart og þau eru tvö í þessu og fundu svona sameiginlegan hljóm bæði í tónlistinni og ást sinni, þau eru elskhugar og eru með svona sama smekk á gömlum hlutum og tónlistin er að snýstela fyrst og fremst að hljóma eins og þetta sé eitthvað sem að fannst fattiði, eitthvað svona, veist, þau taka þetta upp á segulbönd og er að búa til svona draumkendan og skemmtilegan popljóm og já, stundum kalla hryllingspop en það er hann við sagði Hljómstinn heitir Telenovella og mér langar bara, ég vissum að það ekki margir sem hafa heyrt þetta hérna þannig að ég ætla bara að kynna þetta fyrir ykkur hér, Telenovella og lagið þeirra X in One Basket og þetta er þetta sem lögum sem að ég var svona nett háður. Gerist þau bestu menn?

0: 8.
1: Oppo sí, hérna blótaðan, þeir eru strákarnir í Hill og lagi Desperate. En þeir gáðu tvö lög núna bara í seinustu viku. Og gáðu tvö lög, svona eins og í gamla daga, A hlið og B hlið, smá skífa. En í dag reyna tónlistamennan svona að hamstra þessu svolítið út, svona eitt lag hér og svo eigum við hitt inni. En strákarnir í Hillur bara hentus út eins og ekkert sé. En gott í þessu og ég að spá að halda bara áfram í einhverjum svona rock feeling. Ég sagði áðan að ég væri einhverjum smá gír og ég ætla bara að elda þá tilfinningu og það mikill

gír í rammarskítar, þannig að ég ætla fara næst yfir í Költ fyrir einhverjum árum þá heyrði ég að þeir eru mögulega leiðinni til landsinn sem var svo ekkert úr en ég held í vonina, það eru gaman að kíkja á Költ tónleika hér She Sells Sanctuary Klassík með Költ

Kill Me Again heiti lagið, dreftu mig aftur biður hann og þetta Graham Coxon sem að þetta sig fyrir að spila á gítar í Blur og svo það hún Rose Eleanor Dougal sem hérna með honum líka sönguna úr hljómsveit sem kallaði sig Pipettes og þau gera hljómsveitina The V-Wave, ég kann aldrei að segja þetta Vaf 2, Vaf A, E, Vaf E veist, ég meina, ég veist ekki verið að gera þetta auðvilt fyrir manni alltaf fyndi þegar já, stundum þetta bara stundum það bara sko, stundum eitthvað, þegar fólk reyna að vera svona sniðut og gera eitthvað öðru í sig þá eiginlega bara svona á það til að þvælast fyrir manni, sérstaklega manni eins og mér sem svona, svona nettur idiot, sko, eða já ekki beittasti kannski, sko en hvað það, það eru þín orð ekki mín, við skulum fara næst hérna heim og heyri honum Birgi Hansen. Hansen nafni kemur frá Færeyjum en hann nú ekki það, en hann úr Árbænum, þessi shoegaze tónlistamaður úr Árbænum. Birgir Hansen og lagi hans að því bara ég og þú. Þetta bara mikið gúmmulaði hjá honum Birgi.

0: Birgir Hansen og að því bara ég og þú. Ég sit hérna í þessu ágæta stúdíó á Rás 2 og er hérna með rúf í gangi á stóra skjánum í stúdíóinu. Og það einhver þáttur í gangi og það svo fyndið leið og maður kveikir einhverjum þætti. Það sem að ég sé einhvern í viktorísku kjól eða svona kjól frá viktorí í tímabilinu. Það gubbaði smá upp í mig. Það eitthvað við það, svona þegar fólk tala svona... Yes, quite, eitthvað svona, veist, bretar, sko, royalista bretar geta verið svo ömulegilegir. Herra, ég opnaði þess að frétta pakka hérna áðan og það ein frétt í frétta pakkanum og sko, tónlistakonan Bríett Isis Elvar og pródúsentin Lárus Örn Arnarsson hafa verið að slá sér upp síðustu misseri. Já, þetta var bara að lenda hérna í, ok, í gær og ég elska fyrirsögnuna. Bríett sviftir hulunni af kærastanu og ég veit að þetta nú ekki bókstala að vera að meina hún sé að svifti einhverju hulu af honum en maður les þetta og ég ímyndaði mér og hafði mjög gaman að ímyndaði mér að sem sagt hún væri nýra lækjatorgið eitthvað og hann væri svona undir teppi svona. Og hún svona jæja gott fólk, nú ég komin hinga til þess að svifta hulunni af nýja kærastanum og allir svona klappa og svo tekur hún teppið af honum og hann stendur öðna svona vinkandi og fólk klappar aftur og það ætti bara að vera þannig þetta er svo silly alltaf hver er að deyta hvern þetta höfum við nú oft áhuga á smábæjar slúðrið það er engin hérna sem er að hlusta eða hvað þá ég yfir þetta hafin ég held nefnilega ekki, en hinum við hotnið nýjasta lagi með Purki Pilnik Þið gáðu nýtt lag og ég ætla bara að segja ykkur að haldi ykkur fast því þetta banger.
1: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok, já, við getum græja fjall. Þú gætir líka að fengi fjall. Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
3: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður partysón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
4: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

Og ég tengi svo leiðilega mikið við hana texta. En frábært lagið, Purku Pilnik og Læknir og Svín. En ég nefnilega að þetta long COVID dæmi, eða hvað? Þú veist, sko svona ár tvö eftir ég fekk COVID nummer 6000, þá lenti ég að blíð þessu, sko. Og ég var bara að vakna hverjum einasta mótni og hugsa, hvernig líður mér í dag? Er það versta sem maður getur gert? Og þannig hugsaði ég tvö ár eða eitthvað, af því að það var alltaf eitthvað að. Og jú, ég fekk mér úrið sem að mældi svefnin og svona. Og ég snarhætti því þegar ég var byrjað að obsessa yfir þessu úri, skilurðu, að það sé svona, ó nei, ég fekk bara slípskor, bli, ó nei, bara svona, ef maður sefur illa, þá sefur maður bara illa. Og maður á ekki að hugsa þetta, bara áframgakk. Ég held að sé smá hættulegt að vera með heilsuna, sko, nema sér náttúrulega mikið að, fattiði. En ég held að sé smá hættulegt fyrir tiltölulega hraustan einstakling að vera að hugsa endalaust um heilsuna eða meira sko ég get orðað öðru í sig hugsa endalaust um hvort að eitthvað sé að þetta er stórhættulegt þannig ég hendur svo úri og hugsaði bara ef ég segi ítla þá segi ítla mér skýt sama við skulum næst fara yfir í íslenska músík, hérna hún Anja Shaddock ung tónlistakona sem að gaf út plötu bara mjög nýlega sem að ber nafnið Syndir með sjö í staðin fyrir Upsilon þetta gaman að krydda þetta þessi plata kom út í lok maí og ég mæli með og ég ætla að meira þess að sýna ykkur hérna smáðu hljóðdæmi þetta lag fjallar uppáhalds hluti minn hugsa sér það lagið Dopamín sem við elskum öll þetta Anja Shaddock

d'aquest matí. Zombies. Hljómsveitinu áhugaverða sögu. Læði þeirra Time of the Season og ég ætla að eina bara að fara aðeins í saumana á þessu og líka svo að segja ykkur hvert þetta leiddi allt saman. Því að þessi hljómsveit tengist einu svona fárlegasta svindli í tónlistasögunni að mínu mati. Það byrjaði árið 1969 og þá átti þessi hljómsveit sem við heyrðum, The Zombies, svakalega smelli í bandarækjunum. En gallin við það var í að Zombies voru hættir. Það var einhver ósætti og þeir neituðu að koma saman og túra og til þess að hamra stálið á játnið að meðan það væri heitt, stál og játn og whatever. Og þegar þið hefðu byrjað fyrst þá hefði kannski getið eitthvað gengið alltof vel eða jú, ágætlega, en að þarna var alltaf gerast í bandaríkjunum og þú vildir alltaf meika í bandaríkjunum. En þarna var vafasum umboðskrifstofa í Texas sem sá sér leikaborði og púslaði saman nokkrum svona gerfi hljómsveitum og sendi út á tónleikatúra til þess að þykjast vera við zombies fyrir framan svona grunnlausa aðdáendur. Þetta var rétt áður en að interneti kom. Þannig var erfitt að sannreina þetta. En tveir af ungu piltunum sem voru ráðunir í þessa vafasömi svika millu fundu þarna taktin saman og voru góðum feeling en þegar komst upp svindlið og þessa gerfi hljómsveitir sem þóttu þeirra zombies þá kynntust þessi tveir gæjar þriðja manninum í Houston og það var annar gítarleikari sem deildi ástríðu þeirra þeir eru bara svona skítugum og sveittum Texas Blues og þeir þrýr ákveðu að taka höndum saman og stopna nýtt band. Þeir byrjuðu smátt, keyrðu endalaust á milli lítilla sveitum, svona kráa í svona van, svona sendiferðabíl og spiluðu oftar en ekki bara fyrir tómum sölum eins og svo oft svona fyrst. En þeir gafast ekki upp og hægt og rólega byggðu þeir upp Orðspor sem eitt svona þéttasta blues rock band bandaríkjana. Alltaf klæddi með kúrikahatta og í svona klassískum Texas galla. Sem er svolítið tísku núna. Árið 1977 eftir stanslaust tónleikaferðalag sem hefði tekið mikið á taugarnar þá ákveðu þeir að taka sér frí og þeir fóru allir í sikkur áttina og töluðu nú eiginlega saman í heil þrjú ár. En þegar þeir mættu loksin saman og byrjuðu að æfa þá gerist nefnilega eitt sko. Án þess að þeir hefðu talað saman á þessum þremur árum, þá mætti gítarleikarinn og bassaleikarinn báðir á æfinguna með svakalegt skegg, alveg nánast niður á gólf. Og þeir fóru bara að hlæja yfir þessu, en ákveðu bara að halda þessu útliti. Og sá þriðji, sem var á trommunum, hann ákvaði nú bara að safna svona smá pen yfirvara skegg og sleppa hinnu. En það er svolítið, sem sagt, kaldhannislegt því að trommuleikarinn er eini hljómstinni sem að ber ættanafni skegg eða beard en hann er nú bara með smá yfirvara skegg. Herðu, stærsta stökki þegar sem strákum átti þegar að koma þegar að 9. áratugurinn gekk í garð þá ákveðu þessi gömlu blúsarar að gera eitthvað sem þarna hefði engum dottið í hug. Þeir tóku sína þungu blús riff línur og byrjuðu að blanda saman við nýja tækni, hljóðgerfla, trommuheila og alls konar. Og útkoma var nú bara eins nú söluhæsta rockplata áratugurins en þeir urðu óvæntar ofurstjörnur á sjónvarstöðunni MTV. Það sem að þeir stóðu eins og einhverir, ég veit ekki hvað þarna, í svörtu leðurjökkum með þessi sorgleru og alveg sko skekkið niður í golf og voru bara malt upp á tíu. En þessi þrír gæjar sem byrjuðu þannan feril sem sagt, að þið vera gerfi The Zombies spiluðu saman bara nákvæmlega sömu liðskipan í hvorki meira nýja minna en í 51 ár samfleitt. Allt þangað til að bassaleikarinn fjall frá 2021 er að hljómsveitin CC Top og ég meiri að hitti Ben Gibbard einhvern tímann og ég var að afgreiða hann á bar, hann settist í barinn hjá mér og hann áritaði hvað var þetta, dollari bara, þú veist dollaraseðill og hann áritaði það fyrir mig, kallinn og mér þótti vænt það en ég ætla að spila handi ykkur hérna sem sagt fyrsta lagið í getraun dagsins, ég ætla bara að blanda þessu öllu saman í dag
við ætla að spila hérna CC Top og Sharp Dressed Man en þetta í leiðinni getraun dagsins þetta þrenna og við ætlum að spila þessi þrjúlög í röð og sjá hvort að við föttum hvað þau eiga sameiginlegt og við heyrumst bara eftir þessi þrjúlög og förum yfir þetta og sjáum hvort að þið hafi náðu að giska á þetta eða ekki

Jæja, þá kemur ljós hvort að þið voru með þetta ekki. Við spilum þetta þrjú í röð og áður en ég segi ykkur hvað þau heita, þú veist, það ekki ykkur tíma til að hugsa. Ok, komið. Fyrsta var Sharp Dressed Man með CC Top, svo var það David Bowie með Blue Jean og svo var Arctic Monkeys með Dancing Shoes. Þetta tengist allt fatnaði. Þá það komið, náðu sem hver, ég veit það ekki. Ég ætla að setja gott í byli, hún að slefi tíu hérna. Þetta fimmtudags kvöld, ég vona að ég bara gott kvöld og svo með leiðis helgi framöndan. Hvað maður séu? Já, við erum komin í mið júli, þetta fljótt að líða, ha? Munið þegar sumar að byrja? Já, ég líka, af því það var í gær. Maður þarf að njóta, maður þarf að njóta. En njótið helgarinnar. Eins og ég segi nú alltaf, við erum hýr og glöð og njótum lífsins. Ég þakka fyrir samveruna, það hann Óli Palli. Sem ætlar að taka ykkur á konsert hérna bara beint eftir tíu frétir í kvöld er það Sigur Rós og Travis sætla minninga en ég man alltaf eftir Travis sing, sing, sing og allt það hann fekk einhvern tímann Paul McCartney til að vinna með sér og þá sagði Paul McCartney ég ætla bara að hjálpa þér ef þú verður grammetisæta og þessi gæi sem heitir nú ekki Travis en frontmaður hljómsveitarinnar Travis hann tók það, tók því bara mjög bókstarlega og hefur verið grammatis æta síðan allavega seinast því spurði en ég skil ykkur eftir mér smá maus þetta kerfisbundin þrá sem ætlar að spila mig hérna út og ef ég hleyp nú rátt út í bíl þá næ ég að hlusta bara með ykkur en þar til næst það verður bara í næstu viku þá segir ég bara guð blessi

0: Þetta fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar sótti slasaðan mann í Glerárdal og flutti á sjúkrahúsið á Akureyri í kvöld. Börkur Árnason, varastjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, staðfestir þetta. Lögreglu barst tilkynningum slasaðan mann í Glerárdal 6:30 í kvöld. Málið var sett í næst hæsta forgangsstig, F2, sökum þess að vettvangurinn var utandyra. Varastjórinn segir það áallt gert þegar slasað fólk liggi utandyra sökum hættu og ofkælingu vegna þess hver köld jörðin er. Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allar björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á hæsta forgangi korteri eftir að lögreglu barst tilkynning málið. Þyrlan kom í Glerárdal 8:00 í kvöld. Hún stoppaði þar stutt, sótti manninn og flutti hann á sjúkrahúsið á Akureyri. Varastjórinn staðfestir að maðurinn hafi verið fluttur á bráðamóttökuna. Nánari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Dvalartími erlendra stúdenta og blaðamanna í Bandaríkjunum verður styttur samkvæmt nýjum reglum stjórnvalda. Þetta er einn liður í að draga úr straumi innflytjenda til landsins.
1: Reglurnar kveða á að erlendir blaðamenn geti dvalið að hámarki í 240 daga eða 8 mánuði í Bandaríkjunum. Þeir geta svo sótt 240 daga framlengingu. Áður gátu þeir fengið dvalarleyfi í nokkur ár. Sér reglur gilda kínverska blaðamenn. Þeir geta aðeins fengið 90 daga dvalarleyfi. Hámarksdvalarleyfi stúdenta verður 4 ár samkvæmt reglunum eða það sem til þarf til að ljúka náminu. Ekkert slíkt hámark var í gildi áður. Reglurnar voru fyrst kynntar í ágúst 2025 og voru þá gagnrýndar harlega, en þeim hefur lítið verið breytt síðan og er nú stefnt að því að þær taki gildi í september. Rökin gagnvart stúdentunum voru þau að dæmi væru að útlendingar væru endalaust að lengja í námi sínu og gætu enda sem eilíðar stúdentar í landinu. Ríflega 1,000,000 erlendir stúdentar voru skráðir í Bandaríkjunum veturinn 2023-2024. Donald Trump hafði lagt slíkar tillögur fram á fyrra kjörtímabili sínu sem forseti, en þær voru lagðar til hliðar þegar Joe Biden tók við. Þingið þarf að samþykkja reglurnar til að þær taki gildi, en þar ráða republikanar ríkjum.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og þá að íþróttum. Vestri mætti Karabakh frá Azerbaijan öðru sinni í fyrstu umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld. Karabakh vann fyrir leikinn í síðustu viku 3-0 og endurtók leikinn í kvöld með öðrum 3-0 sigri. Vestri því úr leik í Evrópudeildinni í ár en fyrir aðra umferð forkeppni sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið RFS frá Lettlandi og fyrir leikurinn í Ríga þann 23. júlí næstkomandi. Fréttalestri lokið.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Nú bregðum við okkur á konsert.

Í seinni hluta þáttarins í kvöld rifjum við upp tónleika Sigur Rósar á Iceland Airwaves fyrir áratug 2012 en hljómsveitin endar heims tónleikaferð sína með tónleikum í Laugardalshöll á morgun við heyrum brot af tónleikunum þeirra 2012 hérna á eftir en byrjum á Travis 11. júní 2001 sendi skoska hljómsveitin Travis frá sér sína þriði blötu The Invisible Band Þessi plata sló í gegnum allan heim og Travis var þeim stærsta og vinsalasta hljómsveit heims. Þegar plata kom út var Travis í miðjum stórum Evróputúr og í koncerti kvöld ætlum að heyra tónleika með Travis sem þýskar ekki sútafni hljóritaði með Travis í Grosse Freiheit 36 í Hamburg 27. mæ 2001. Það sem að bítlarnir spiluðu oft í gamla daga. En Travis kemur frá Glasgow í Skotlandi og stofnaður 1990, sveitin ennþá starfandi og liðsmenn hafa alltaf verið þeir sömu, Fran Healy syngur og spilar á gítar, Doggy Payne spilar á bassa og syngur bakrættir, Andy Dunlop á gítar og banjo og syngur bakrættir og trommarinn heitir Neil Primrose. Og nafnhljómsveitarnar kemur frá karakternum Travis Henderson sem Harry Dean Stanton leik í kvikmyndinni Paris, Texas sem Wim Wenders gerði og var frumsýnd 1984. Fyrsta platastrákana heitir Good Feeling kom út 1987, náði 9. sæti breska vinsældilistans sem öllum þótti bara nokkuð gott og það var strax búistu miklu af þessum strákum, Steve Lillywhite sem að mikið hefur runnið með U2 í gegnum tíðina var upptökustjóri og platan var tekin upp í Bearsville hljóðverinu í Woodstock þar sem uppáhalds hljómsveit til að trafið spilt

The Invisible Band 11. júni 2001 fór á toppin í Bretlandi og var þar í fjórar vikur, náði 39. sæti í Bandaríkjunum og var 7 vikur inn á topp 200 listanum þar. En síðan þetta var hefur Travis sent frá sér 6 stórar plötur sem hafa gengið ágætlega þó svo vinsældirnar séu nú ekki þar sömu þar voru fyrir 20 árum. Síðasta platan heitir 10 Songs og kom út í hittifyrra. Travis hefur hlotið allskyns velun og viðurkenningar gegnum tíðina og var til dæmis tvisvar valinn hljómsveit ársins á bresku tónlistavellunum 2000 og 2002. Og hljómsveitin var sem sagt alveg sjóð heitt á þeim tíma þegar þýska ríkisútvarpið hljóðritaði tónleikana með Travis 27. maí 2001 í Grossefreiheit 36 í Hamburg á Ribberban. Og við ætlum að hlusta á þetta núna. Gjörðu þið svo vel.

0: This is a new song. This is called Pipe Dreams.
1: Konsert, tónleikaupptökur útvarpsstöðva víðsvegar í Evrópu frá tónlistarhátíðum og einstökum tónleikum í konsert á Rás 2.

0: Danke.
1: Þetta er hljómsveitin Travis á Krossi Freiheit 36 í Hamburg 27. maí 2001 og lagið sem var enda heitir Pipe Dreams og að finna á afmælisplötunni sem var afmælisplötunni fyrra The Invisible Band, þriðja plata Travis

Koncert á Rástfö, fimmtudagskvöld frá 10 til 12.

0: konsert í kvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: This is called Saved.

0: Travis í Hamburg á Ríberbann á Krossi Fræhætt 36 2001 þegar platan Invisible Band var að koma út og þetta lagar á henni og heitir Sight.
1: This is another song from that record. This is called Safe. You might know this one.

0: Hljómsveitin Travis í konsert upptaka frá Þýska Ríkisútarfinu tekið upp í Grossa Freiheit í Hamburg 27. mai 2001 þegar platan The Invisible Band þriðja plata Travis var að koma út
1: Okay, this is called Why Desire

Jú, við erum ennþá með Travis, hljómsveitinni Travis frá Glasgow í Grossi Freiheit 36 í Hamburg á Reeperbahn upptaka frá Þýska ríkisútvarpinu. Þetta lag heitir Coming Around sem var að enda hérna og næsta lag sem við heyrum heitir Blue Flashing Light.

Svona endaði þetta Travis í Hamburg 27. mæ 2001 Grossi Freiheit 36 Það sem bílarnir spiluðu meðal annars á Hamburgaráranum upptaka þýska ríkisútarsins í Hamburg og þarna voru þeir að fylgja eftir útgáfu þriðju plötunar The Invisible Band sem að koma út þarna 2001 og þá stökkum við áfram í tíma svona cirka áratug og förum hingað heim til Íslands á Iceland Airwaves 2012 í Laugardalshöllina og hlustum á strákanu okkar í Sigurrós sem spilaði mitt í sömu Laugardalshöll á morgun annað kvöld og Amina, strengjasveitin Amina og Braskati Bala Brassljómsveitin sem að fylgdi þeim lengi tíma spila með þeim í fyrsta sinn í 14 ár og ég veit ekki alveg hvernig með miðasölu en það miðasala bara á Tix en ef það uppselt þá þetta kaupa streymi frá tónleikunum, sitja heima hjá sér og horfa og hlusta og það kostar eitthvað rétt rúmlega 2000 krónur ef ég man það rétt en hér Sigur Rós í Laugardalshöll á Iceland Airwaves 4. november 2012

0: This is Iceland!
1: Konsert til miðnættis í kvöld á Rástvö.

Þetta er Sigur Rósi í Laugardalshöll 4. november 2012 á Æsland Ervels. Nú þeir aftur á morgun í Laugardalshöllinni, bara gömlu Laugardalshöllinni sem er alveg frábært tónleikahús. Ég hlakka mikið til að sjá það þar. Og þarna voru þeir orðnir þrýra, þeir voru þrýra þessu tíma, Jón Þór Birgisson, Georg Holm bassaleikari og Orri Páll Dýrason á trommur sem ekki lengur. Hans stað á baku trommusetti tók Ólafur Björn Ólafsson sem var þarna með þeim líka, þá sem píanuleikari, fjölhæmur náungi og svo var Kjartan Dagur Holm með þeim þarna túra líka sem gítarleikari og svo var fleira fólk með þeim á sviðinu. Birgir Jón Birgisson, þeirra gamli og góði samstarfs maður tók tónleikan upp og hann og Elisabeth Karlsson hljóðblönduðu þessa tónleika. Og við ætlum að heyra hérna smá meira, við endum á Cyclope hérna eftir en nú eru farnir að stað Svefngenglar, Svefngenglar, þetta er þátturinn Concert, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnætti fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar sótti slasaðan mann í Glerárdal og flutti á sjúkrahúsið á Akureyri í gærkvöld. Börkur Árnason varðstjóri hjá lögreglunin á Norðurlandi eystra staðfestir þetta. Lögreglu barst tilkynning slasaðan mann í Glerárdal 6:30 í gærkvöld. Máli var sett í næsthæsta forgangsstig F2 sökum þess að vettvangurinn var utandyra. Varðstjórinn segir það ávallt gert þegar slasað fólk liggi utandyra sökum hættu og ofkælingu vegna þess hvað kvöld jörðin Ásamt lögreglu voru sjúkraflutningamenn og allar björgunarsveitir í Eyjafirði kallaðar út. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á hæsta forgangi korteri eftir að lögreglu barst tilkynningu málið. Þyrlan kom í Glerárdal 8:00 í gærkvöld. Hún stoppaði þar stutt, sótti manninn og flutti hann á sjúkrahúsið á Akureyri. Varðstjórinn staðfestir að maðurinn hafi verið fluttur á bráðamóttökuna. Nánari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Yfirvöld í Venezuela hafa staðfest að 4829 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela 24. júní. Tugþúsunda enn saknað og fólk leitar enn ástvina í rústum húsa og bygginga. Ríflega 20.000 manns mistu heimili sín í jarðskjálftunum og hafast við í tjaldbúðum þar sem víða skortur á vatni og full nægjandi hreinlætisaðstöðu. Fjölmiðla fyrirtæki Donalds Trumps tilkynnti í gær að það hefðist selja hraðari aðganga færslum bandaríkjaforseta á samfélagsmiðlunum sem geta haft áhrif á markaði. Með þessu móti verið að græða á færslum Trumps á miðlunum Truth Social en hann hefur verið duglegur að nota miðlinn til upplýsinga alls konar málefni. Þjónustan á að hjálpa til við að brúa bilið fyrir fyrirtæki sem hinga til hafa treyst á handverka vöktun á færslum á miðlinum. Þjónustan sem hefst 1. ágúst gæti nýst verbréfasölum og fjármálafréttamiðlum sem treysta á sekundubróta mun þegar kemur að nýjustu fréttum. Trump stopnaði Truth Social eftir að hún var bannað að nota Twitter sem nú heitir X eftir ára stuðningsmanna hans á þinghúsið í Bandaríkjunum sem reyndu að snúa við ósigri hans í kosningunum árið 2020. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, suðvestan og vestan 5-10 metra á sekundu en heldur hvassara norðvestan til í fyrstu. Skýjað á vestur helmingi landsins og dálítil væta af og til en bjart með köplum austanlands. Vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu á morgun og víða létt skýjað en skýjað vestanlands fram yfir hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 16-22 stig en heldur svalara við vesturströndina. Frétti var að næsta aðri útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.